خوشبخت کسی که نام بر نام آرد، در ایدی وطن جان دلین آم آرد. ماننده کلوار قاصد هر سو خالی شود و به خلق پیغام آرد.

شنوندگان عزیز، چخلی که در برنامه گذشته گفته بودیم، با تشبوس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکین بخشیده به 85 سالگی شاعر خلق تاجیکستان استاد لایق شیرعلی در زادگاهش محفل پرشکوه آموزنده برگزار شد. در ارزنده و خاطرمان گذشتن این محفل خدمت رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده نهایت کلان است. یاد کردن از لایق شیرعلی، یاد کردن از فرهنگ عالی مضمون ملت، از نام و ننگ، افتخار ملی و تاجیکستان صاحب استقلال و مقدس است. زیرا لایق شیرعلی به معنای پره سخن عاشق حقیقی آب و خاک تاجیکستان این سرزمین بهشتی بود. توی پیرم، توی تدبیری پیرم، دعایم کن دعایت را بگیرم، نمی میری تو ای مادر اگر من برای مادری ملت بمیرم. شنوندگان عزیز، استاد لایق شیرعلی روح ادبیات نوین تاجیک و شکل‌های سنتی شعر ما از قبیل غزل، روبایی و دوبیتی را تازه کرد. سلسله روبایی‌های جام خیام و دوبیتی‌های ریزباران ما را با ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری و سخن ناب آن شاعران موشیکاف نزدیک‌تر کرد. هم در جام خیام و هم در ریزباران بهترین غایه و افکار انسانساز درد شده است.

از بحر نیاز و درد زادند مرا، در روی غبار و گرد زادند مرا. بدبختم از آن که نیستم فرزانه، خوشبختم از آن که مرد زادند مرا. پر خوانده و پر شنیدمت ای دنیا، اما به کجا رسیدمت ای دنیا. در من بودی و در تو بودم صد حیف، هم دیدم و هم ندیدمت ای دنیا. آوه چی شبی شبی بهارانیم شب، بالای سرم ستاره بارانیم شب. بر چهره گل تا نرسد آزار، نرمک ریزد گلنم بارانیم شب. بیرودکی شعر ما برون از در شد، دوران حدیث فارسی دیگر شد. عینی چو گذشت جمله عینی کردند، هیهات ببین که نه الگر زرگر شد. در چرخ کهن بخت نو ایجاد کنید، این خاک کهن را به نوی شاد کنید. نام بخریته نیست از دیهه من، یاران زی سرود من ورا یاد کنید. فرخنده کسی که یار با یار شود، از خواب سحر به بوسه بیدار شود. آویزد اگر به زلف یار آویزد، گر حلقه زلف حلقه دار شود. من در دل دوستان بهار آوردم، من در دل عاشقان خمار آوردم. از گمشدگان عشق در دشت فراق، پیغام و درود یادگار آوردم. من قدرت درد را نمی دانستم، پایان نبرد را نمی دانستم. از سوزش عشق تا دلم آب نشود، گریستن مرد را نمی دانستم. تا نام فضای نفس خود را کم کن، آدمگری کن ولیک با آدم کن. می گفت دروگری به من وقتی درو، چون خوشه گندم به زمین سرخم کن. تا چند تو با گذشتگان می نازی، با رودکی و به حافظ شیرازی. وقت است سری منبر آزاد سخن، خیام دیگر حافظ دیگر سازی. گر درد برد درد زمانت ببرد، گر آب برد آب کلانت ببرد. در حوزه خشکیده چی زورق رانی، بگذار که طوفان جهانت ببرد. تا ملک سخن وقت رسیدن دیر است، کچکول گداست طبع من ناسیر است. آن روز که بیتی ننگارد دستم، چون شاخ شکسته درختی پیر است. امروز زبان ما زبون افتاده است، گل دسته به دست مرد دون افتاده است. صد قرن اگر مناره تا گردون بود، جولیده به خاک سرنگون افتاده است. خود قطره به بحر بیکران دل بستم، خود ذره به خورشید جهان دل بستم. عقلم به فلک رسید و کوتا هم خود، خود خاکیم و به آسمان دل بستم. آینه شکست و نیش در پایم شد، جانانه برفت و درد افزایم شد. اما قلمی که راز دل انشا کرد، گردید کم و نشان دنیایم شد. بر خیمه خیام گذر کردم باز، بر چهره ایام نظر کردم باز. دیدم که جهان شکسته تر از دوش است، صد توبه شکسته باده سر کردم باز. این سال چه خشک سال فرهنگ آمد، آژنگ بر روی اهل ارژنگ آمد. ما و قلم و دفتر ما خونی دلیم، از اهل قلم بودن امان ننگ آمد. دادیم هزار ساله ها قربانی، جانهازی برای وطنی ارمانی. دریا دریا بریخت خونی تاجیک، ای چرخ مگر زی خونی ما گردانی. ای خاک شناس خاک ما را بشناس، یا سینه چاک چاک ما را بشناس. هرگاه بگیری مشت خاک از خاک، یک آه کشو هلاک ما را بشناس. روزی که به دل محبت آغاز کنی، بی بال و پری به عرش پرواز کنی. در راه نشیب عمر شو سر افراز، پول نیست جوانی که پسنداز کنی.
یادی تو کنم خزانی من سبز شود، با مادری آشیانی من سبز شود، چون نخل قدی تو از خیالم گذرد، صد نخل امید جانی من سبز شود.

شما سخنان دکتر علم های فیلولوژی عبدنبی ستارزاده را شنیدید. شنوندگان عزیز، غزل و شعر آزاد هم در ایجادیات استاد لایق شیرعلی جایگاه خاص دارند. آن کس هم در غزل و هم در شعر سفید کار آغاز کرده پیرو سلیمانی، ابوالقاسم لاهوتی و مؤمن قناعت را دوام دادند. موضوع شعرهای آزاد شاعر گوناگون است. مثلا به شعر سفید تلای سفید شاعر توجه کنید. در این شعر زحمت های میان شکن پختکاران قهرمان، چینکچیان ماهیر، خواهران و مادران عزیز ما بسیار طبیعی و زیبا تصویر شده است. قامتت سبز، شاخ و برگت سبز، غنچهت سبز، اما برای تو، برای سرسبزی تو جان سیاه میکنند دهقانان. خندهت سفید، شکفتنت سفید، گلت سفید، دلت سفید، رویت سفید، اما بهر این سفیدی ها چه روزهای سیاه را پشت سر می کنند دهقانان آهنین جان. زیرا هر پنبه تو چون نخهایش را باز کند بلا شک نسخه صغیر از آفتاب است و دهقان تاجیک از ازل آفتاب پرست است. در پای هر نهال تو با قطره های عرق جبین شفاف چون قطره باران جوانیشان را برای جوانهات می ریزند روز و شبان پدران و مادران خواهران و دادران تا فزونتر جوانه ببندی و روز با غنچه لبان جوانهات سویشان بخندی. آنقدر 12 ماه غم تو را می خورند که غم خود را از یاد می برند. آنقدر سال و ماه در پای تو خواه و ناخواه سجود می آرند که هیچ نماز خان در تمام طول عمرش رکعت نمازش را با آن مقدار نخوانده. ضمناً خلق من در تمام درازای تاریخ پیش هیچ برد و بلای تاریخ پیش هیچ کس، هیچ چیز، پیش هیچ بود، هیچ محراب، هیچ میر، هیچ شاه، هیچ عالی جناب سرخم نکرده. آنسان که در پای تو زیرا سفیدی نظر ربای تو چون آرزوی روزهای سفید یک رنگ آرزوهاش است. وقتی میشکوفی زمین پنبزار ماناست آسمان ستاره بار پاک و بیغبار تا گلی سفیدت را بچیند دختری سفید اندام در گرمای آفتاب میسوزد سیاه میشود رخسار نازکش پوست میپرتاید. تا تو بخندی راهبران روزها آرام ندارند، شبها خواب ندارند، جز مسئله تو به دیگر مسائل تاب ندارند. در جو آسمان چون شود نمایان یک پاره ابر، ابر جندپوش بارانی تیره می شود هم دل، هم روی، هم طبعشان. تا غرمهای سفید تو با ابهت شکوه خط کشند مثل که بسا غرم کاغذ را سیاه می کنند با سندها و رقمها از ضرب و تقسیمها از فرض و یقینها قرار و تصمیمها تنبیه و تنقیدها تعریض و تعدیبها روز قد می افرازند غرمهای تو مثل که سوی سما سفید و پرجلا چشم ربا مرد غرمگر در دست انگشته گویا که برمی فرازد گویا زمین را با آسمان اتصال می دهد گویا می سازد نردبان سفید از زمین تا بام فلک.

0: رادیوی فرهنگ.
1: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه‌های جالب در شبکه فرهنگ.

عجب که یک دلی خوش در جهان شود پیدا زی شعر زار کجا گلستان شود پیدا مده چو تیری هوایی به باد عمری عزیز کشیده دار کمان تا نشان شود پیدا کجی و راستی خلق را محک سفر است که حالی تیر جدا از کمان شود پیدا زیچیر سازی گل مطلب بهار این است که اندلیب در این گلستان شود پیدا چی خامه ها که در این شای شوق شد کوتا نشد که شیری از این نیستان شود پیدا حضوری پرده بیتابی است پنبه گوش که قدری بلبلی ما در خزان شود پیدا زی هم جدا نبود نوش و نیش این گلشن که وقتی چیدنی گل باغبان شود پیدا چونین که همتی ما را بلند ساختند عجب که مطلبی ما در جهان شود پیدا اگر تو آینه سینه را کنی پرداز هزار توتی شیرین زبان شود پیدا توان برید چو مقراس صاحب از عالم در این زمانه اگر همزبان شود پیدا

از بهار افزود شوری عشق چون بلبل مرا خامه مشق جنون گردید چوبی گل مرا صحبت تفلان بود دیوانه را باغ و بهار دامنی پر سنگ باشد دامنی پر گل مرا با پریشان خاطری از وسعت مشرب خوشم چشم ها پنهان بود در موجه سنبل مرا خواب من هر چند از رطل گران سنگین تر است شیشه می می کند بیدار از قلقل مرا گل چو شبنم رو نمی پوشد ز چشم پاک من می برد با خود به سیر گلستان بلبل مرا معنی رنگین شراب لاله رنگ من بس است معنی رنگین شراب لاله رنگ من بس است نیست صایب دیده حسرت به جام مل مرا

هزاران همچو بلبل هر بهاری می شود پیدا نواسنج چمن در روزگاری می شود پیدا گرفتم سهل سوز عشق را اول ندانستم که صد دریای آتش از شراری می شود پیدا تو از سوز جگر پیمانه چون لاله پیدا کن که از هر پار سنگ چشمساری می شود پیدا زفیز خاک ساری دانه نخل پایداری شد تو گر از پا درایی شه سواری می شود پیدا اگر خود را نبیند در میان مستغرق دریا به هر موجی که آویزد کناری می شود پیدا مجو حسن عمل از کاردان ما تهی دستان که پیش ما دل امیدواری می شود پیدا زی دست رشک هر داغی که پنهان بر جگر دارم به صحرا گر بریزم لاله‌زاری می شود پیدا وفا خاری رحم شد ورنه بحر آشیان ما بر گلشن که باشد مشت خاری می شود پیدا سبوگراو جای خود وا می کند در سنگ اگر باشد چاب افتاد در ره جوی باری می شود پیدا اگرچی شیرم اما بی تعمل می دهم میدان زیر جانب که تیفلی نی سواری می شود پیدا اگر آلوده درمان نسازی خیش را سایب اگر آلوده درمان نسازی خیش را سایب زی بیماری همان بیمارداری می

عشق خونگرم از محبت کرد ایجاد مرا آهوان از چشم نگذارند صیاد مرا گرچه من چون غنچه دارم مهر خاموشی بلب نکدی گل می کند تفسیر فریاد مرا کارها را کارفرما آب و رنگی می دهد ورنه جوی شیر زناریست فرهاد مرا سید لاغر دام با خود دارد از پهلوی خیش حاجت دام و کمند نیست صیاد مرا قطره هم در سواد دیدهش می بود کاش آنقدر آبی که در تیغ است جلاد مرا صبر من در بیقراری ها قیامت می کند ورنه می گیرد از او خط عاقبت داد مرا از ادب صایب خموشم ورنه در هر فادی رتبه شاگردی من نیست استاد مرا

حسنی عالم سوزی او را ساغری در کار نیست، چهره خورشید را روشنگری در کار نیست، قهربای حاصلی ما را به غارت می برد، خیرمنی بی مغز ما را سرسری در کار نیست، هرچی باید آدمی با خیشتن آورده است، خواب چون افتاد سنگین بستری در کار نیست، آتش از خود می دهد بیرون سپندی شوخ را، این سبک سیری فنا را مجمری در کار نیست، قطره آبی به هم پیچد بساطی خواب را، در شکستی اهل غفلت لشکری در کار نیست، هیچ نقشی نیست که از آینه رو پنهان کند، دل چو روشن شد کتاب و دفتری در کار نیست، سیل بی رهبر به دریا می رساند خیش را، شوق در هر جا که باشد رهبری در کار نیست، میر باینده تو شبنم شوخی گلها به هم، سیر این گلزار را بالا پری در کار نیست، بارها کاویدم خاکستری افلاک را، غیر داغی

سر قدی توزی آغوش من را گرفت. هیچ کس زهره نظاره چشمی تو نداشت. نمکی اشکی من این تلخی بادام گرفت. خومی مای جلوه فانوس تجلی دارد. پرتوی روی تو تا در مای گلفام گرفت. می چکد خون زی جبینی عرق شرم امروز تا که از لعل لبت بوسه پیغام گرفت. هر کجا حسن گل و سوز تو منزل دارد می توان بوسه بر رغبت زی لب بام گرفت. نیست یک شام در این بست و سرگرمی من سوخت هر کس که منی سوخته را نام گرفت. کرد یعقوب صفت جامعه نظار سفید چشم نرگیس به تماشای تو احرام گرفت. تا قیامت نتوانیست گرفتن خود را هر کی سایه زکفی ساقی ما جام گرفت.

به محبت خوشبختی نیست، به زن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همان است، تمام افتخار دنیا از مادران است.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: خب خسته نباشید، ادامه دارد برنامه ما و ما با همراه تومیریس جوی خود ایواز کردیم، چی خیلی که کمکک نراحت کننده بود. ایواز میکنیم جوی را تومیریس نش
1: Да, друзья, видите, вот все-таки вот это вот кресло, как говорят в таджикском народе, раиси, это все-таки для Навруза, оно мне не подходит. Я пересела на свой советский старый деревянный стул.
0: Габсаринес, агар ма буду шиканадами курси, джоугарманам, якбат, варианти дуюм интумириски. از این طرف ادارا کردن این پول کمک کمک ناراحت کننده بود برای من، از این سبب من خواستم که جورای بس کنیم و خب سلام علیکم. نه من فهمیدم
2: نجمدین از بس نه در جمعی شما
0: خب سلام علیکم باشه نجمدین دیروز هم زنگ زده بودیم بفکرم نه؟
2: نه دیروز زنگ نزده یک سروت بیوالو هم زنگ زدیم.
0: خب نجم الدین من فکر میکنم که جوابی درست شما برای ما پیشنهاد میکنین.
2: ما میگیم که دوگانیکو شاید یک خیله نبودن.
0: همین دوگانیکو یک خیله بودن به فکر شما؟
2: نه یک خیله نبودن.
0: ها چی بودن؟ ها دوگانیکو یک خیله یک خیله نبودن.
2: یک خیله نشان ماده دوگانیکو اصلا یک خیله نبودن برای من الا پرابلم
0: است. ها خب جوابتون نه نادرست است. نجمیدین سلام باشین، جوابتون نادرست است. میدونید اینجا جوابی درست قریب که در داخل همین سوال هست. جوابی درست اگر شما خوب توجه بکنین در داخل همین سوال است. سوال یک بار دیگر میخونم شما توجه کنین. سال 2002 در بریتانیای کبیر یک جفت سفید پوست در تولد خونه صاحب دوگانیک شدن. جوابی درست همین داخل ده هست. بعدی تولد یک حادثه رخ داد که در این حادثه والدین دختران را گناهگار کردند. همی چیگونه حادثه بود که والدان همی دوگانیک ها دخترو را یعنی گناهگار کردن، یعنی در همی حادثه گفتن که همی دخترو گناهگار هستن، برای چی؟ یعنی کدام حادثه بود؟ 2-27-95-94 رقم فیری ما است و من باور دارم که البته شما جواب درست رو پیدا میکنید برای ما خواهید گفت. سبب چی بود؟ اما دوگانیک ها چی مشکلی داشتن؟ یک کمک دیگر با شما، دوگانیک ها چی مشکلی داشتن که همی مشکلی را به سر دختران بار کردن؟ 2-27-95-94 рақм эфири мо.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, вопрос сегодняшнего дня. В 2002 году... Так, у нас звонок.
0: Зангас, зангамеш нами. Салам алейкум.
3: Салам алейкум.
0: Алейкум салам, ну мишу мочи яс.
3: Комрон ака.
0: Комрон, зина бушин. Комрон бор явал занг мизанет, не?
3: Бале.
0: Якун бор бами радуи фарханг занг мизанет, дурус аз?
3: بله، گوش میکنیم یا کمرو را زنگ؟
0: کمرو ما شما را جریمه میکنم، میدونید برای چی؟ با شبه تجارت رادیو فرهنگ بیوین $1000 باید سپورین، 9500 سومون میشد. برای که شما زنگ نزدین یکم برو خیلی نه زنگ زدین تو یک سوم
3: گوش میکردیم اکر؟
0: خب کمرو شما میخونید کار میکنید چی کار میکنید؟ یک کم اکر معلومات این کن؟
3: اکادمی دارکنی پریزنسی دست
0: ای زنده باشید، زنده باشید، بهترین بهترین در تحصیلتون برور. کنی کمرون یک کوشش کنین کنی هم
3: اکرازون بخشی که ما اگر من سگیره یک تر سفید پوست هست دیگر هست یک پوست.
0: انا قریب که جواب درست پیدا کردیم، من با شما امکانه ندیم کمرون، قریب که جواب درست پیدا کردیم کنی
3: بخشی که ما همین
0: یک تر سفید
3: پوست دیگر
0: هست یک پوست. نه من 50% جوابتون درست هست. انا که یک کوشش دیگر کنید کنی؟
3: اکه دیگه چی بوار کنه دیگه هیچ دا فکر مونده میدونه
0: میدونید؟ هر دوی همین یک چی داشتن، اینا من براتون یک کمک دیگر کردم. هر دوی همین یک چی داشتن، مثلا یک چی داشتن ده هر دوی همین
3: یک تاش دختر یک تاش پیسر باشه.
0: نه اما وریانتی اما شما جوابی پیشتره اتون 50% درست بود. یک کم کک فکر کنید، شما گفتین که اینه من یک کمک میکنم، شما گفتین که یک تش سفید پوست بود یک تش سیاه پوست، درست است؟ همین جواب کم کک ایواز کنید، شما کم کک همین جواب ایواز کنید. هر دوش چی بودن؟ ای بچه ای کمک ببین تومیریس در گوش من جواب درست گفته ای سود هست.
3: بعد یک چیز گره که باشی خیلی رفیس هم گایش نکن دیگه دارم بگم که ایکی باشه ба ҳазуд захте дига
0: тамоми ман кардан телефон ра дед мо ҳамроҳам нозирони ро суҳбат мекунем ҳеҷ гапи
3: аки нозирони ро ки дига гузаштем рафтем
0: тамом
3: аки акай наврӯҷон
0: бале
3: саволи мо аки ҷавоби мо ҳамеа
0: не гӯш кунед комрон ман барои шумо як кӯмаки хуб кардам шумо гуфтед ки як таш сиёҳпӯст аст як таш сафедпӯст
3: бале
0: яна гӯш кунед ҳар дуи ҳамин чӣ будан масалан сиёҳпӯсту сафедпӯст мақсад ҳар дуи ҳамин чӣ хе фаҳмонам ака ҳар дуи ҳамин вай буд ҳар дуи ҳамин чӣ буд
3: ҳаки савола дига ҷавоб шахс бити акай навруз ба ҳам ҷамъбат кунем барномара дига ҳич намондашкуме
0: комрон биёед як кӯмаки дигар биёед майли ма барои комрон кӯмак мекунам ҳар душ чи пӯст будан ҳамино ҳардуш
3: ҳардуш
0: сиёҳпӯст будан ё сафедпӯст
3: сиёҳпӯст
0: будан
3: барои ки агар сафед
0: бошад зашт ваз детакҳози гуфтан кунапай
3: навчи
0: баъд мо апай навчи сиёҳпӯст будан апай томирист апай томирист томирист томирист мадоштан рост меги хуб
3: ами ҳарду сиёҳпӯст
0: дар иваз намекунед ҷавоба
3: не дига иваз намекунед
0: аку панҷотар дар панҷо шумо ғолибият аба даст овардаен леки ҳамон маблаға тақсим мекунем ду нафар
3: маш
0: кадом маблаға кадом маблаға кадом маблаға хуб ҷавобатон комрон ҷавоби шумо дуруст аст ман шуморо ғолиб эълон мекунам зинда бошем ҷавобатон дуруст аст ғолибести комрон ман як чира нафаҳмидам шумо гуфтед ки ман донишҷӯ ҳастам дар курс як бо гуфтед ки мошин дорам ман донишҷӯ бо мошина чи хел
3: якум фосилавӣ мехонм якум чизаса абразаванӣ
0: не гап сари не не мошини худатон аст мошин аст худатон
3: не мошини худам
0: донишҷӯ ба донишгоҳ мошин чӣ мошин донишгоҳ чи
3: не фосилавӣ
0: фосилавӣ фаҳмо тамом хуб комрон кадом сурудай нами ҳоли ман барои шумо пешниҳод кунам ки ҳамин роҳат карда гӯш мекунед кадом суруда пешниҳод кунем
3: як суруди акай ами шаҳроми абубакр агар имкониятон бошад моне беҳтарин ешад
0: тамом кадом сурудаша шумо гӯш мекунед
3: роси ҳама сурудош хуба ами кадомеш ки шумо дар осонтарсава ёфтамоне
0: тамом ман ҳамус медонед суруди паймонара барои шумо пешниҳод мекунам мешавад
3: беҳтарин мешавад
0: беҳтарин мешавад не тамом ин ҳами шумо телефона хомӯш накардам ина суруда баротон пешниҳод кардам ина чӣ хел аст ҳами суруд зинда бошем мешунавӣ суруда ва бармегардам саломат бошем
3: раҳмат барои барнома пешниҳод мекардагитон ҳар саҳар мехезем аввал ҳами барномаи шумо қатмиҳон баъд мерам
0: тамом таъриф накунед зинда бошем хуб

0: خوب اینا اینا دارد برنامه ما و ما صحبت را در صفحه دیگر ادامه میدیم. اینجا امی اومد اومد در اخیر سرود یک لحظه بسیار جالب شد و اکی لحظه را ببینید ما نگیم برای شما بسیار جالب است که گویم چون نمیدونم ولی همین گپ گپی نوم رفت همینجا گفتم که تومیریس گفت که همین نام خودم به من پسند نیست خیلی که من گفتم نه تومیریس یک نام تاریخی است نام میدونم قهرمان است و خیشمو چی نه نام تاریخی است بعد گفتم خیلی اگر من بگم که نامم به خودم پسند نیست میشه و خیلی مثلا خیلی اکنومی من نام نه نام بهتری است نام خوب است نوروز لیکن به هر حال نمیدونم شاید یکون نام دیگر می بود با فکرم بهتر می بود خیلی نوروز خیلی نوروز روزی نه مثلا بارول فکر میکنم نه بعد ایستادم با گفت وا چی گفتش آ نه تمام اینجا تمام شد تمام تمام این طرفش الان میگیم چی گپ است سلام علیکم
1: و علیکم سلام
0: نام شما چی است
1: ما بختوار
0: بختوار جون رادیو را کم کم پاس میکنیم میگذاریم با صفحه دیگه رادیو تون را پاس کنین
1: نه پاس کردم
0: امید هست شما
1: الحمدلله
0: همین دو صفحه است صفحه بحث امروز داریم صفحه بازیافت کدام صفحه را براتون پیشنهاد کنیم
1: بخت
0: بحث امروز خب پیش وقت و وقتی که مکتب میخوند مو در زمانی مو نمیدونم من فکر میکنم لیکن در مو نبود لیکن همین گونه چند سال پیشتر در مکتب ها یک فن بود با نام معرفت اویلداری شما میدونید معرفت اویلداری بود بله همین گونه برای جوان دختران مخصوصا این چیز لازم بود که مثلا ادب حرمت احترام شوهر پدر و مادر یا به خونه شوهر رفتن خلاصه این درس برای همین بود معرفت اویلداری رو میآموختن خب ولی همی فن از مکتب ها مثلا گرفته شده است نیست همین چیز یعنی به فکر شما بودن فن معرفت اویلداری برای دختران در حال حاضر به اندیشه شما ضرور هست یا نه در مکتب ها از تجربه خودتون از نگاه خودتون از همون حالت هایی که شما خودتون مثلا نمیدونم چی بگم مشاهده میکنید بودن همین چیز لازم است من فکر میکنم که موضوع کم کم براتون دشوارتر بود این موضوع میدونید برای نفرانی که بیشتر اونها کلین آوردن یا اینکه دختر دارنش به شوهر میدین خلاصا یا با جوانانی که مثل کمران علی زنگ زدن اونها اویلا میخوان اویلادور شون یا نمیدونم کمران کراس گفتیم دروغ شما علاقه اویلادور هستید یا نه به هر حال بودن همین فن بودن فن معرفت اویلادوری برای دختران برای جوان پسران در مکتب ها یعنی تا کدام اندازه ضرور است یعنی باشد یا نه به فکر شما برای چی من این موضوع را برای شما پیشنهاد کردم دیروز یک نفر بسیار شکایت کرد گفت یک جو مهمونی رفتیم و اون نفر یک سال می شود که صاحب کلین بود است و خوله و بعد کلینش دعوت کرده است که مثلا شانوز بیاید چای خوریم و بیاید چای نوشیم بعد کلینش گفته است که نه خاله اولی ما دست روم شوشتگی نیست یعنی همین گونه پاسخ داده است و این مهمون حیرون شد گفتش چی مثلا این ساعت علاکه نو شد بعد چند مرتبه دعوت کرده است اونم چند مرتبه خالا گفتم که خیلی دست رو شتگی نیست خیلی بعد دیروز گفت که من حیرون که همین حرمت احترام مثلا همین سرخیزی و خلاصه نمیدونم با عادت کردن به خونه یک نفر دیگر همین چیز چخیلی که وقتای اخیر بسیار دشوار شده است با دختران یعنی مطابق شدن به همین وضع یعنی دختران حاضر میخوان با خواست خودشون زندگی کنن در خونه شوهر مثلا هیچ که به اونا ساعت 6 از خواب خیز نگوید مثلا پیش در خونه را روب نگوید صبحونه تیار کردن نگوید مثلا یا اینکه خودش دونات ساعت 10 سحر مثلا از خواب خیزن یا خودش دونات هر چی که دلش میخواد اونا انجام بدهد در خونه خلاصه همین گونه ولی بعضن حالات همین گونه مود شده است یعنی باید نمیدونم اعضای اویلا شوهر مثلا خسور نه نمیدونم خوشتامان به قول باید با کلین کور نگیرد یعنی دخترو به همین چیز بیشتر نیاز دارن که اونا باید میخوان آزادتر باشن بعد بعضی بو شکایت همه کنن بعضن دخترو حال چه خیلی است مثلا گپ همی بند گپ یفتند برای دختران وزیره و خدر مشکل نیست دشوار نیست اما در حال جواب می دیان و جواب شما بسیار جالب است مثلا ما بچه را گریستم و ششنه مثلا این گونه سخن میگن یا اینکه مثلا ما خدمتگار پدر مادرت نیستم فهمیدی ما خطا گرفتگی نمی خطا گفته این نمی خیلی مثلا همین خیلی همین خیلی با همین لحجه همین گونه بازن پاسخو بوده میتوند و موضوع ما همین است ما بسیار وقتی کم داریم سال 754 دقیقه مرمت 2275594 بودن فنی معرفت اویلدوری برای دختران برای پسران در مکتب ها ضرور هست یا نه مثلا در امروز در زمان امروز در عصر امروز در این همی سال هایی که ما زندگی داریم مرمت خب با فکر میکنم که البته چند زنگی فعالا میشنیم ولی تو میریز.
2: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, тема сегодняшнего эфира. По вашему мнению, необходимо ли... Так, у нас звонок.
0: ولی من همون یک فکری که پیشتر گفتم که اگر ما میخواییم که زنگو را قبول کنه میکروفون را باید به تومیریس بدهیم. سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
0: سلام. زنده باشه. نام شما چی هست؟
1: زین هستم. شما
0: هم خب مرامت فقط کوتاه میشنویم شما رو.
1: بله با فکر من که ضرور است همین درس های معرفتی اولادوری چون من هم مشاهده میکردم پیش وقت وقتی در مکتب بودیم علاقیده دختران رو معلمه همین درس رو میبرد و سران رو معلم میبرد درسی همین معرفتی اولادوری رو این خوب بود مشاهده میشد که انتون حرکت های بجا بودن ولی خیلی کم بودن و حتی همون سخنانی قبلی که حاضر یک سخن میگویید ده سخن میشنوی این نبود تماماً قلبی مشاهده نمیشد در مکتب ها میشد بگیریم که در کوچه
0: لیکن من فکر میکنم که نظر به سالهای پیش امروز بودن این فعل مهم است برای که سالهای پیش مثلا اینترنت کم بود تلفن کم بود مردم به همین چیز توجه یعنی فکر میکنم فعل مهم هم نبود همون سالها برای که مردم خود شلکه فقط سوی زندگی حرکت میکردن دیگه مثلا در اینترنت و در اینستاگرام و تیک توک خلاصا این چیزا نبودن و اما حالا نیاز به همین فن من فکر میکنم که بیشتر است برای چی برای که علاقه دخترها بسیارتر ولی تلفن دارن قریب که همهشون و بسیارتر مثلا بعضی اونو از اینترنت واقف هستن چیگا پس یعنی زندگی غربانه رو علاقه اونو مشاهده میکنن میاموزن میبینن و از همون چیز زندگی خود رو مقایسه میکنن یعنی من فکر میکنم که در زمان امروزه بودن چنین یک فن بسیار مهم است در مکتب ها و اگر یگان مسئول وزارت معارف و علمی تاجیکستان مرا میشنود یعنی من فکر میکنم که باید برای همین چیز این همچون پیشنهاد از جنبی مثلا نمیدونم ما اکه همچون یک شهروند از جنبی شما اینا شنوندگان عزیز از جنبی یک نفری که مخصوصا می موضوع را گفت خواهش میکنم این موضوع را شما راه اندازی کنین من فکر میکنم که ضرورت راه اندازی نمودن همین گونه یک فن در مکتب ها ولی پیش اومده است
1: تشکر اما منظوری من
0: همین است نوروز سلامت باشین تشکر برای شما مرامت 227-95-94 است رقم فیریمو باز اگر یکون زنگ دیگر باشد میشنویم فرصت بسیار کم است فکر میکنم بخش اطلاعاتی خبری اینجا ما نوید داریم همکاری ما اینو با تیکرام علاقه با استودیو آمدن و ما اینجا اکنون مجبوریم که کلوه نوید آماده کنیم تو اینکه خب بعد چند لحظه براتون خبرهای بسیار مهم پیشنهاد می شود مرامت یکون اندیشه دیگر باشد می شنویم ما امکان داریم که یک زنگ دیگر را بشنویم 227-95-94 رقم فیری ما است اگر نه امکان داریم که اینجا ما خب برنامه را جنبست بکنیم خب خلاصه تو میریست اگر یکون اندیشه داشته باشد بید ما شما را می شنویم
2: Итак, благодарю Навруз. Повторюсь, вопрос и тема сегодняшнего эфира. По вашему мнению, необходимо ли в настоящее время ввести для девушек предмет, посвященный подготовке к семейной жизни? Номер нашего эфира 227-95-94. Друзья, у нас очень-очень ограниченное время, и мы надеемся, что мы все-таки успеем получить от вас обратную связь, так как я думаю, что тема достаточно актуальная, и давайте будем активными, потому как время подходит к концу, друзья. Номер эфира 227-95-94.
0: خب 158 دقیقه و البته فکر میکنم موضوع بسیار موضوع مهم بود اما فرصتی ما بسیار کم اگر نمیدونم خواهش شنونده باشد ما فرد و در این موضوع در یک قسمت دیگر در یک قسمت 10 دقیقه دیگر ما همین موضوع رو ادامه میدهیم و باور داریم که البته اندیشه های جالب شما رو فرد میشنویم تا فرد میتونید شما اندیشاتون رو خلاصه گیری کنین آموزین موضوع رو همه طرفه و بعدا اندیشه های بسیار جالب و مهمی خود رو برای ما پیشنهاد بکنین همین موضوع رو فرد ما در یک قسمت 10 دقیقه آخری برنامه ادامه میدهیم بودن فنی معرفت اولادوری برای دختران برای جوان پسران برای خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی در حال حاضر بندیشه شما ضرور هست یا نه و تا کدام اندازه مهمیت دارد یعنی بودن این فن به خوانندگان به نورسان به جوانانی که البته میخوان اولادار شوند چی منفعت داشته میتواند در آینده خلاصه اطراف همین ما میتونیم با شما فردا چند صحبت بسیار جالب داشته باشیم خب یادرس میشم امروز 9 ایولی سال 2026 و ما ایستوی سرستیم به قسمت انجامی برنامه ساعت ملکه 7:59 دقیقه و 26 Сония ва бо шумо хайр хуш мекунем то фардо соати 7 субҳ. Умед дорем ки албатта фардо боз дар ҳамин вақт соатҳо бо ҳам хоҳем буд.
2: Итак, друзья, вот подошло к концу наше сегодняшнее утро. Спасибо, что были вместе с нами, улыбались, размышляли и начали этот день в нашей компании. С вами была волна Фарханг, 106.5 FM, голос вашего эфира Томирис Набизот и Навруз Файзалиев. Пользуясь случаем, хочу поздравить свою тетю Садбарк с днем рождения, пожелать всех благ и здоровья. Оставайтесь с нами, до завтра.
0: То фардо соати 7 субҳ худо нигаҳбон хайр.
3: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
4: Соат дар душанбе 8 шумо наши аввали барномаи иттилоотии Навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. سرخط مهمترین خبرهای این ساعت معرفی نتیجه های کنفرانس چهارمی اوب دوشنبه در جلسه اسکاتو دورنامه رشد مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و جمهوری کره فعالیت 13 شورای اکسپرتی در کمیسیه اولی اتستاسیونی این و چند خبرهای دیگر مشروع اخبار در شهر بانکوک معاون وزیر کار خارجه جمهوری تاجیکستان

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور. آینه‌دار نور، برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
1: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
0: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
1: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها.
0: آینه دار نور رهنمای بیداری.
2: آینه دار نور، آینه زندگی، آینه معرفت و آینه فرهنگ. تقدیم از رادیوی فرهنگ. باز هم درود و روز بخیر میگویم سامیان عزتمند. ادامه یک صبح زیبای وطن رو با کاشانه های هر یکی شما بخیر و شاد باش میگویم، چون همیشگی در همین وقت و ساعت برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور مستقیما از موج رادیوی فرهنگ به سمعتان میرسد. با شما هستیم. من مسئول امروز برنامه اکرم زاده بنفشه، کارگردان زلیخای عبدالرسول. چون همیشگی در آغاز برنامه یک ترانه دلنشین میشنویم، خوشحالی میکنیم، میرقصیم تا ادامه روزمون با فرح و شادی سپری شود.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: بله سامیان عزتمند خسته نباشید باز هم صبحی هر یکی شما را به خیر و شاد باش میگویم آنهایی که تازه به شبکه ما پیوستند یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و تمنا میکنیم که با شنیدن برنامه های این شبکه صبح و روز خود را باز هم با برار و موفقیت سپری نمایید و شنونده های عزیز چون همیشگی در بخش نوبتی در بخش نخستین برنامه آینه‌دار نور در مورد صنعتی کنونی با سرعت حرف میزنیم
1: البته چطوری که ما میدونیم صنعت کنونی با سرعت از جانبی پیشوی ملت همچون هدف چهارم رشد ملی اعلان کرده شد و با نظر داشت اهمیت ساحه صنعت در رشد اقتصاد ملی و تاسیس استحصالات واردی واس کننده امروز در جمهوری تاجیکستان یک قطار کارهای نظر است به انجام رسانده شدند و قابل تاکید است که زمینه های اساسی گزارش به اقتصادیات صنعتی یا که تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت این پیش از همه موجودیت ذخیره های طبیعی اقتصادی و ذخیره های هیدروانرژتیک جمهوری تاجیکستان با سومرات که با دسترسی پیدا کردن ساحه های صنعت با انرژی برقی ارزان و دائمی میتواند ساحه صنعت در جهان موسی روش کند.
0: بله شنونده های عزیز باید گفت که جمهوری تاجیکستان با تلاش و زحمت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و کوشش و تلاش های مردم شریف کشور روز تا روز کشور ما آباد و زیبا و پیشرفته می گردد ساختن و با استفاده دادن راه ها و نقب ها نیروگاه های برقی خرد و بزرگ بناهای استقامتی مکتب و دیگر مؤسسه های تعلیمی کارگاه و کارخانه های نو استحصالی و دیگر انشاءات های بزرگ خود نشان استقلال و آزادی کشور است و تنها با وسیله سازندگی ها ما می توانیم در رشد صنعت کنونی با سرعت مملکت سهم گذار باشیم یادآور می شویم شنونده های عزیز که شما اندیشه های کارشناس فیروز قادیرف را در مورد صنعت کنونی با سرعت کشور شنیده و بیایید اندیشه های ادامه اندیشه های کارشناس را یک جا می شنویم
1: امروز خود کانسپسیای صنعت کنونی با سرعت دو معنی دارد معنای یکمش این رشد ساحه‌های عنعنوی صنعت و معنای دومش این رشد صنعت اینوواسیونی است یعنی که مول محصولاتی که عین زمان در کشور از جانب کارخانه صنعتی استحصال کرده میشوند در اساس تطبیق وسیله اینوواسیون استحصال کرده میشوند و رقابت‌پذیر هستند البته امید است که کارخانه های صنعتی و سوبیکت صاحبکاری صنعتی که به فعالیت استحصالی مشغولند با توجه به تجربه جهانی معاصر با تکیه به تطبیق اینوواسیون می توانند رقابت پذیری مول محصولات خود را بلند بردارند زیرا امروز مثلا اگر ما در ساحه صنعت خوراکواری مثال بیاریم اکثریت اشیای خامی که از جانب شرکت کارخانه صنعتی استفاده کرده می شود اشیای خامی است که از دیدگاه اکولوژی تازه است
0: در این زمینه جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت را همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نمود که آن برای تأمین نمودن استواری اقتصادیات، تشکیل نمودن جایهای نوی کاری، بلند برداشتن اقتدار صادرات مملکت و رقابت نوکی آن زمینه عمیق گذاشت. با استفاده از تکنولوژی های معاصر حجم استحصال محصولات واردات عوض کننده زیاد شده طلبات بازار با محصولات صناعت وطنی تأمین گردیده استوده است خوشبختانه سالهای آخر یک قطار کارخانه های صناعتی پر اقتدار به فعالیت شروع نمودند که در رفت صنعت کنونی کشورمون سهمی به اندازه خود را گذاشتند با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سالهای 2022 و 2026 سالهای رشد صنعت اعلان گردید تطبیق و راه اندازی چنین هدفهای سازنده در صنعت کنونی با سرعت مملکت رشد اقتصاد ملی تأسیس جایهای نو کاری زیاد نمودن مال و محصولات واردات عوض کننده تأمین امنیت استقلال دولتی و باز هم بهتر نمودن زندگی مردم و رشد باثبات کشور نقش نظر است و مؤثر میگذارد میگوید مصاحبمان در ادامه
1: Албатта роҳҳо ва самтҳои рушди санъат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр фароғ ҳастанд, зеро таснифоти имрӯзаи соҳаи санъат нишон медиҳад, ки танҳо таваҷҷӯҳ ба соҳаи истихроҷ ва соҳаи коркард нигаронда шудааст. Ва дар баробари ин, бо таваҷҷӯҳ ба татбиқи дастури супоришҳои пешвои миллат, мо метавонем имрӯз санъати хӯрокворӣ, санъати насоҷӣ, махсусан санъати коркарди маҳсулоти маъданро инкишоф диҳем, ки дар ояндаи наздик метавонад тоҷикистонро дар арсаи минтақа ва байналмилалӣ муаррифӣ кунад.
0: باید گفت که طولی سالهای آخیر بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه های خرد و بزرگ استحصالی در حدود کشور زیاد به نظر می رسد. رشد به میلان صناعت کشور بنیاد منطقه های صناعتی اینچنین گسترش همکاری های اقتصادی و صناعتی تاجیکستان با ممالک خارج در دایره هدف چهارم استراتژی تاجیکستان یعنی صناعت کنونی کشور است. امروز تاجیکستان معاصر در شاه راه رشد قرار دارد و صنعت کنونی کشور هدف مهم و استوار برای کشور تازه استقلال ما به شمار می رود. و شنونده های عزیز، یادآور می شم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را چون همیشگی با بخش های خوب و ترانه های دلنشین از موج رادیوی فرهنگ مستقیما می شنوید و بخش های دیگر این برنامه ادامه دارد. در ادامه زیاد می خواهیم که شما نیز با ما همراه باشید، بشنوید و جهان معنویتان را باز هم غنی گردانید.

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: Бахши як ғазал.
3: بله سامیان عزتمند، ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور مستقیما از موج رادیوی فرهنگ. و چون همیشگی برنامه ما از بخش های گوناگون عبارت است و اینک بخش نوبتی یک غزل به سمعتان میرسد که در این بخش غزل روان از زبونیسا قرائت میکنیم. به گل روی تو یک دم زنده بودن مشکل است، پیشت شوخ ستمگر لب کشادن مشکل است. سهل باشد اشک ریزی همچو ابر نوبهار، خنده بر لب دیده خونبار بودن مشکل است. نیست ممکن همنشین دلبران پر عتاب، پیش تیغ هجر او جولان نمودن مشکل است. به وصال دوست دشوار است بر من زندگی، به وصال دوست دشوار است بر من زندگی، نشتر الماس را با دیده سودن مشکل است. در طریق عشق را کردن به وادی کار نیست، در طریق عشق رو کردن به وادی کار نیست، رو بروی غمزه دلدار بودن مشکل است. یک نظر دیده تو را مخفی بشد دیوانه، پیش چشم مستی تو هوشیار بودن مشکل است.

0: маслиҳати муфид.
1: سامیان عزت، من ما تلاش میکنیم که چون همیشگی در بخش مصلحت مفید برنامه آینه داری نور مصلحت های مفید را هم طریق سامانه های اینترنتی و هم طریق مصلحت های متخصصان به سمعتون برسانیم و این نوبت با استفاده از سامانه های اینترنتی در مورد رستنی خوشتم و لذیذ لبلبو برایتون حرف میزنیم. باید گفت که لبلبو رستنی خوشتم غذایی بودن، نام آن از کلمه لاتینی گرفته شده است. لبلبوی شیرین در عصر 18 در نتیجه پیوند کردن لبلبوی برگداری بخرشه و لبلبوی کمقده که آن را چون خوراک چاروا استفاده می بردن با وجود آمده است. سال 1747 آلمان سوهای رستنی پروری معاین نمودند که در ترکیب لبلبو سخروز بوده است، اما تنها در عصر 18 از این رستنی خوشتم حاصل کردن قند را براه ماندند. و باید گفت که در سوهای تیب ریشه و برگ لبلبو را برای معالجه بیماری های گوناگون استفاده می برند. در ترکیب آن 75% آب، 25% ماده های خشک، 20% سخروز، گلوکوز، فروکتوز، سفیده، روغن، کلی، کلسی، آهن یا و دیگر ویتامین ها موجودند. باید گفت که لبلبو را از زمان های قدیم همچون گیاه طبابتی استفاده می بردند. ابو منصور موفق فرموده است که لبلبو بندهای جگر را می کشوید. ابو علی ابن سینا باشد این رستنه خوشتم را برای بیماری تبلرزه توصیه داده است. در زمین های کیش دو نوع لبلبو پرورش کرده می شود، سرخ و سفید. استعمال لبلبوی سفید نسبت به سرخ زیاد است، چون که لبلبوی سفید خصوصیت های نرم کنی، هضم کنی، هضم غذا را دارد. اون را برای معالجه زخم ها و ریختن موی سر نیز طبیبان زیاد استفاده می کنند. محمد حسین شیرازی آورده است که لبلبو بندهای عضوها را می کشاید و برای بیماری های ورجه، روده و گرده خیلی فایده بخش می باشد. آبش باشد زخم پوست را شفا بخشیده ورم آن را می گرداند. برگ میده کرده آن را بالای زخم مالیده بودوکه می بندند، زود زخم را شفا می بخشد. آب برگش باشد برای معالجه زکام خیلی مفید است. لبلبو در ارگانیسم انسان اینچنین برای حاصل نمودن خون نقش بزرگ دارد.

این بود شنوانده های عزیز بخش نوبتی مسلحت مفید که ما در این بخش در مورد رستنی لبلبو برای تان معلومات دادیم و همچنین یک چند گفته های علمان سوهای تیب رو به سمعتان رسانیدیم که فکر میکنم شنوانده های عزیز استفاده کردن از توصیه های متخصصان در این یا آن مورد برای هر یک ما به منفیت خواهد بود زیرا پیش از همه باید ما سلامتی خود و نزدیکانمون رو در مد اول گذاریم چون انسان صحت و سلامت است دیگر کارها رو با موفقیت البته که به انجام میرساند و شما این بخش رو از برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور مستقیما شنیدید. بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارد. در ادامه نیز زیاد میخواهیم ما رو همراه باشید شنونده های عزیز.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. اندرزی پیرانی معرفت.
1: اندرز پیران معرفت.

بله، سامیانی ایزدمند هر صبح با نور و صفا آغاز می‌یابد. تمنا میکنیم که برنامه صبحگاهی آینه‌دار نور به خاندان شما گرمی و معرفت و سعادت را بیارد. واقعا هم شنونده های عزیز، زندگی کوتاه است و هر ثانیه آن پرارزش. هر صبح زیباست و این نگاه ماست که آن را خوب یا بد میکند. به زیبایی صبح باید لبخند بزنیم و هر صبح و روز زندگی همون را با نشاط و فرح گذرانیم. و شنونده های عزیز، این نوبت بخش نوبتی اندرز پیران معرفت به سمعتون میرسد که در همین مورد حرف میزند.

بزرگ میگوید که نگاه خیردمندان به ریشه ها میرسد و دیگران تنها گرفتار نمای بیرون آن میشوند.

درخواست واقعی آن است که به تسلیم قطعی بیانجامد و تصمیم واقعی آن است که به عمل منجر شود و تنها چیزی که ما را به نتیجه می رساند همان عمل درست است.

آنهایی که با تو خندیده اند ممکن است تو را فراموش کنند، اما آنهایی که با تو گریه کردند هرگز تو را از یاد نخواهند برد.

هر شخص به همان شیوهی که رفتار میکند پاداش یا جزا میبیند. قانون تلافی همان بیان دوباره قانون کاشت و برداشت است.

دوستی مانند یک حوض آب است که اگر حتی سنگ بزرگی را درانش پرتای پس از یک مدت کوتاه آرام و به تلاطم می شود. دوری دوستی های کوچک را از بین می برد ولی و دوستی های بزرگ عظمت می بخشد. مانند باد که یک گوگرد را خاموش می کند ولی یک شعله را شعله‌ورتر می سازد.

واقعاً هم شنونده های عزیز باید هر یکی ما به قدر پر قیمت وقت برسیم چون همه کار ما همه رفتار ما وابسته است به وقت قیمتی که ما در دست داریم چون اگر ما وقت را با ثمر با برار و پر برکت گذرانیم امینیم که از عمر گذران گذشته و سپری کرده خیش انگشت حیرت نمیگذیم و باید سرمشق کار خود سرمشق زندگی خود سازیم زندگی و رفتار و کار دانشمندان امروز و آینده را این بود بخش نوبتی اندرز پیران معرفت و پس از شنیدن یک سرود دلانگیز دلنشین خوشحالی میکنیم چون صبح هست و روانشناسان شنونده های عزیز توصیه میدهند که در صبحگاهان ادامه صبح شنیدن سرود و موسیقی های فوره میتواند بر روحیه انسان تأثیر خوب گذارد و روان انسان را باز هم بالیده گرداند بیایید یک سرود را یک جا میشنویم

0: بله سامیان عزت من خسته نباشید و یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را از موج رادیوی فرهنگ شنیدید و چون همیشگی تمنا میکنیم که آفتاب تاجیکستان استقلال کشور صلح و ثبات وطن عزیزمان همیشه جاودانه پاینده باشد و مردم شریف کشور در فضای صلح و ثبات تنجی و امانه عمر به سر ببرند و واقعا هم امروز در چهره چی خرد و بزرگ کشور ما همیشه تبسم زیبایی و فرح را میبینیم که همگان خوشحالند میبولند از چنین آبادی آزادی و تنجی و امانه تاجیکستان بهشت‌آسا. اینجا شنونده های عزیز برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را که از موج رادیوی فرهنگ به سمعتان رسید به انجام میرسانیم و تمنا میکنیم که تاجیکستان بهشت‌آسای ما روز تا روز پیشرفته گردد، در کشور عزیزمون صلح و ثبات پا بر جا باشد. خیر شنونده های عزیز تا برنامه های دیگر.
1: وطن به تو هم هست اما با تو زیباتر است.
2: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می گرداند.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ
5: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
6: ساعت در دوشنبه 9 در استودیو با خبرهای نوبتی کرم هستم سلام شنوندگان عزیز

در کرانه هایی که چند لحظه پیش پاره پاره از آنها پخش کردیم به دشواری میتوان مصرعی را پیدا کرد که در آن قایده های عادی ترین نظم رعایه شده باشند. این واقعیت ما را به چنین اندیشه میرساند که قسمی از سرایندگان با وجود آگاهی محدود از اساس های شعر برای انتخاب متن ترانه با شاعران کسبی همکاری نمی کنند. از جانب دیگر بعضی افرادی که خود را متخصص این ساحه معرفی میکنند برای سرایندگان متنهای پیشنهاد مینمایند که ارزش ادبی ندارند. این کاری آنها را میتوان خدمت خیرسانه به صنعت تاجیک نامید. در همین زمینه اندیشه های یکی از بزرگترین شهره های موسیقی تاجیک نیز قابل توجه هند. جورابگ مراد هنرمند خلقی شوروی و تاجیکستان ضمن سخنرانی در همایش بین المللی علمی بخشیده به 130 سالگی اکاشریف جورایف که نواری آن از جانب خبرگزاری آسیا پلیوس نشر شده است. از پایین رفتن سطح سرود و آهنگ های امروز، خواندن شعرهای بی‌مضمون و دور شدن سرایندگان از سنت های اصیل موسیقی ملی اظهار نگرانی کرد. با گفته استاد صنعت، سرایندگان پیش از همه معرفگری ملتند و مسئولیتی بزرگی را بر دوش دارند. از همین رو آنها باید سطح بلند صنعت تاجیک را که شخصیت های چون اکاشریف جورایف برای بنیاد و رشد آن خدمت های ارزشمند کردند حفظ نمایند. جورابگ مرادوف از آن نیز انتقاد کرد که امروز در برخی از جشنواره های بین المللی از جانب سرایندگان تاجیک ترانه های پست مضمون اجرا می شوند و در آهنگ ها جایگاه سازهای ملی چون تار و دوتار تارف کم رنگ می گردد. این هنرمند نامور همچنین تاکید نمود که امروز حتی در محفل و توی ها نیز ترانه های پر مضمون کم تر پیشنهاد می شوند. و گفته او اگر امروز در چنین محفل ها سرود دارای معنی اجرا شود، نه همیشه توجه شنوندگان را جلب می کند، زیرا ذوق قسمی معین یعنی جامعه تدریجان با ترانه های سطحی عادت کرده است. جورابگ مرادوف از عالمان، ادیبان، دانشمندان و اهل فرهنگ کشور دعوت کرد که نسبت به این روند بی‌طرف نباشند و برای حفظ سطح بلند صنعت ملی، پاس داشتن زبان شعر و پیشگیری از گسترش ترانه های بی‌مضمون سهم خود را بگذارند.

نهایت دلکش و زیباست صبحت ای وطن، بزمگاهی بلبل و گلهاست صبحت ای وطن، روح بخشد بر دل ظلمت ستیز و شبگریز جان فیزاتر از زمی ایساست صبحت ای وطن، عطر بیز و عطر گردان رنگ های روشنت بهترین نقاشی دنیاست صبحت ای وطن، ای نالوده بچنگی کینه و بخل و ریا تازه تر از گنبدی میناست صبحت ای وطن، میچشم از ذره هایش نوش های زندگی در لبم شیرین تر از حلواست صبحت ای وطن، با محبت پروری در آزمون فن عشق لایق صد رتبه اعلاست صبحت ای وطن، من نظیرش را ندیدم در تمام بحر و بر در نزاکت یکه و تنهاست صبحت ای وطن، دوست می دارم من این نقش و نگار تازه را چون نگارستان صورت هاست صبحت ای وطن، هر کسی دریافت این گنجینه پروردگار راست می گوید که بس زیباست صبحت ای وطن، دیدنی تر از تمام دیدنی های زمین شاهکار ایزدی یکتاست صبحت ای وطن.

نظام الملک در سراسری قلمرو مملکت مدرسه و کتابخانه های زیاد بنیاد نهاد که مشهورترین آنها مدرسه نظامیه بغداد، مدرسه نظامیه بصره و مدرسه نظامیه اصفهان بود. مدرسه نظامیه بغداد دانشگاه معتبر زمان خود محسوب می گردید که در این مدرسه همه علم های معروف آن عهد تعلیم داده می شد. در زمان سلجوقیان با شرافت بزرگ مردان زبان و ادب دوستی

مثل نظام الملک، عنایت و غمخاری به زبان تاجیکی بیشتر گردید و در سراسر قلمرو این دولت همه نامنگاری اداری و دیوان به این زبان صورت می گرفت. نظام الملک در برابر دانشمند بزرگ بودنش نسبت به اهل علم و دانش و شعر و ادب تاجیکی پیوسته غمخواری ظاهر می کرد و آنها را از جهت مادی و معنوی دستگیری می نمود. می گویند که نظام الملک هنگام تحصیل در نیشاپور با عمر خیام شریک درس بود و بعد رسیدن به مقام وزیری عمر خیام را در رصدخانه شاهی به کار دعوت کرده برای تأمین روزگاری او معاش شایسته مقرر نمود. نظام الملک در پیرانساری سال 1092 با تحریک پیشوای اسماعیلیان حسن سباخ که گفتند او نیز از شریک درسان خود او در نیشاپور بود به دست یک فدایی زخمدار گردید و با همان زخم پس از یک روز وفات کرد.

وزیری دیگری فاضلی سلجوقیان معین‌الدین سلیمانی دیلمی معروف به پروانه مدتی بیشتر از 25 سال حکمرانی واقعی آسیای صغیر بود. بیشتری مؤرخان دوره دولتداری سلجوقیان را یکی از مرحله های رشد فرهنگ و تمدن ایرانی دانستند. پادشاهان سلجوقی با ثواب دیدی وزیران و دبیران خردمند ایرانی اصل خود، چنان که در بالا گفتیم، در امر بالا برد معرفت و فرهنگ و تأسیس نظامیه های و کتاب خانه ها نه تنها در شهر بغداد بلکه در دیگر شهرهای بزرگ مساعدت نموده، بریواج و رمنق علوم شعری و فنون ادبی به زبان تاجیکی خدمتی شایسته کردند. قبلا گفته گذشتیم که در دربار پادشاهان سلجوقی زبان تاجیکی زبان رسمی بود و در قلمرو عظیم دولت سلجوقی همه مکاتبات درباری این پادشاهان با این زبان صورت می گرفت. علاوه بر این، اکثری پادشاهان و شاهزادگان و وزیران و دبیران سلجوقی به زبان و ادب تاجیکی علاقمندی خاص داشتند و قلمرو دولتداری خود را به کانون شعر و ادب تاجیکی مبدل نموده بودند. چند از این پادشاهان و شاهزادگان خود طبع بلند شاعری داشته به زبان تاجیکی شعرهای زیبای و دلنگی سرودند. از جمله سلیمان شاه که به گفته دولت شاه سمرقندی بعد از طغرل ابن محمد ابن ملک شاه به تخت نشست و در آخر عمر به دست ترکان اسیر افتاد، وضع و حالت گرفتاری خود را در یک رباعی زیبای خود چنین به قلم داده است:

دست تبهکاری این مشت اند در کام حیات ماست چون حنزل قند. ای ایزد بی نیاز آخر ما پسند، دیوان همه آزاد و سلیمان در بند.

یا سلطان طغرل سیوم که پادشاه عراق عجم بوده آوازه فضل و هنرش بر سر زبان ها افتاده بود و نظامی گنجوی مثنوی خسرو و شیرین خود را به نام او تعریف نمود در سرودن شعر تاجیکی نیز طبع رسا داشت این پادشاه در جنگ با سلطان تکیش خوارزمشاه به خطر رسید ربایی زیرین را که به او نسبت دادند گواه از طبع سلیم داشتنی او در سرودن شعر فارسی است.

دیروز چنان وساری جان افروزی، امروز چنان فراقی عالم سوزی. افسوس که در دفتری عمرم ایام، آن را روزی شمرده این را روزی. نظام الملک نه تنها اثر معروف نصری سیاست نامه را تعریف کرده است، نظام الملک نه تنها اثر معروف نصری سیاست نامه را تعریف کرده است، بلکه به زبانهای تاجیکی و عربی شعر نیز سروده است و قطعه زیرین که پیش از وفات نوشته و ملک شاه فرستاده است گواهی بلندی طبع او در سرودن شعر فارسی است.

یک چند به اقبال توی شاه جوانبخت گردست من از چهره ایام ستردم تغرای نکونامی و منشور عدالت پیش ملک العرش به توقیع تو بردم آمد ز قضا مدت عمرم 96 در حد نهاوند به یک کارت بمردم بگذاشتم این خدمت دیرینه به فرزند او را به خدا و به خداوند سپردم

در همین روزگاری دولتداری سلجوقیانی بزرگ شاعری معروف فخرالدین گرگانی منظومه عشقی ویس و رامین را که اصلش را ترجمه یک متن پهلوی تشکیل می داد به زبان تاجیکی برشته نظم کشید. درباره تاریخ تولد و وفات این شاعر داستان سرا معلومات کافی موجود نیست، ولی معلوم است که او اصلا از شاعران دربار طغرل‌بیگ سلجوقی بود و بعدا سال 1052 همراه او به اصفهان رفته با حاکم اصفهان امید ابوالفتح مظفر نیشاپوری شناسایی پیدا کرد. می گویند که همین حاکم او را به نظم داستان ویس و رامین تشویق نمود و خود او که داننده خوب زبان پهلوی بود این داستان پهلوی را به زبان تاجیکی به نظم آورد و ترجمه خود را با توصیف و تشبیه و استعاره های زیبای و دلکش مزین ساخت.

شب تاریک و آلوده به قطران، سیاه و سهمگین چون روز هجران، سیاه چون اندوه و تازان چون امید، فروهشته چو پرده پیش خورشید.

زبانی پهلوی هر کو شناسد خراسان آن بود کزوی خراسد خراسد پهلوی باشد خراید عراق و پارس را خور زو براید.

خراسان را بود معنی خرایان، کجا از وی خراید سوی ایران؟

چنان که می بینیم فخرالدین گرگانی با سخنبازی کلمه های پهلوی آسد را آید، آسان را آیام، خور را آفتاب برگردان کرده، خراسان را خرایان یعنی مشرق جایی که آفتاب از آن طلوع می کند، احتمال داده است که از منطقه خراسان آفتاب به سوی ایران می آید. بزرگترین سلطان های سلجوقیان کرمان که در ترویج زبان و ادب تاجیکی سهم مناسب گذاشتند، جلال الدین ملک شاه و طغان شاه بودند که در برابر دستگیری اهل علم و ادب همچنین به زبان تاجیکی شعر می گفتند. طغان شاه یک گروه شاعران را به دربار خود گرد آورد که معروفترین آنها از رقی هیروی که ذکرش در فصل پیشین گذشت و ناصر خسروی قبادیانی بودند.

شاعر، نویسنده و فیلسوفی بزرگ ناصری خسرو 1488 زاده قبادیان است. قبادیان در آن روزگار از نواحی بلخ بود، از این خاطر او را قبادیانی بلخی و بنابر در مرو مدت به کار دیوانی مشغول بودنش همچنین مروزی هم نام بردند. و در جوانی در دربار غزنویان و بعدن چند مدت در دربار سلجوقیان به صفت دبیر خدمت کرده تدریجا به مرتبه های عالی دیوانی رسید. ولی بعد از 42 سالگیش یک بار ترک دربار و کارهای دیوانی نموده همراه برادرش ابو سعید سفر کعبه اختیار کرد. ناصری خسرو در مدت 7 سال مسافرت خود سالهای 1046-1053 به آسیای صغیر، سوریه، فلسطین، حجاز و مصر سفر کرده با زندگی و عرف و عادت و دین و آیین مردم آشنایی پیدا کرد. همچنین وی در این مدت 4 بار حج کرد و در دوام 3 سال زندگیش در مصر به مذهب اسماعیلی گروید و به گرفتن لقب دایی فاطمیان حجت بهرمند شد.

بعدی بازگشت به خراسان در بلخ به ترغیب آشکارای مذهب اسماعیلی پرداخت و به مخالفت شدید علمای اهل سنت و حاکمان دور دچار گردیده مجبور شد مدت به نیشاپور و مازندران و نهایت به دره یومگان بدخشان که قلعه استوار داشت پناه برد و در همان جا در پیران سالی وفات کرد.

از ایجادیاتی او دیوانی اشعار، مصنوی های روشنای نامه و سعادت نامه و آثاری نصری سفرنامه، جامع الحکمتین، زاد المسافرین، وجه الدین، خان اخوان، کشایش و رهایش و غیره یادگار مانده اند. در شعرهای او علاوه بر مسئله های دینی و فلسفی، مسئله های تربیوی و اخلاقی و وطنخواهی و خودآگاهی نیز به طور گسترده انعکاس یافتند. او شاعری است که به زبان مادری خود در لفظ دری ارج می گذارد و هرگز نمی خواهد صاحب دولت و صاحب ثروتی را بر دروغ مدح و ثنا گوید و همین در لفظ دری را در پای خوکان ریزد.

من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی دوری لفظی دری را.

و نسبت به صفتهای منفی برخی درباریان و دیوانیان زمان خود از قبیل چاپلوسی و خوشامدگویی و تمکاری و تمعجویی در نزد حاکمان که در روزگار زندگانی او به حکم انعنه در آمده بود صدای اعتراض شدید بلند کرده و چنین شخصان نفرین می خواند.

کی ریز ما بیروی چطو بی خیرد بر تم آن کی تو برا پر از نان کنم ترکان رهی و بنده من بوده اند من تن چگونه بنده ترکان کنم

ناصر خسرو همچنین در ادبیات ما با آفریدن اشعار تمثیلی ساده و روانی در خور فهم و ذهن مردم زمان خود راه باز کرده است که شعر زیرین شاهد این گفته هاست.

بیری چنار کدوبون بر روست و بر دوید برو بر بروز بیست. پرسید از آن چنار که تو چند ساله ای؟ گفتا دویست باشد و اکنون زیادتیست. خندید از او کدو که من از تو به بیست روز برتر شدم، بگو تو که این کاهلی زی چیست؟ او را چنار گفت که امروز ای کدو، با تو مرا هنوز نه هنگام داوریست. فردا که بر منو تو وزد باد مهرگان، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست.

نصری او همه با زبان فصیح و روان تاجیکی تعریف شده اند. ولی در بین این آثار سفرنامه او از اهمیت ویژه برخوردار است که بعدتر در این خصوص توقف خواهیم کرد. زندگی و ایجادیات شاعر و دانشمند بزرگ تاجیک و فارس عمر خیام که با دستور ملک شاه سلجوقی و همدستی منجمان عهد خود تقویم سال را تصحیح نمود به همین دور راست می آید.

حکیم، ابوالفت، عمر ابن ابراهیم خیام یا خیام نیشاپوری 1048-1123 علاوه به بزرگترین ریاضیدان و منجم زمان خود بودن در تاریخ زبان و ادب ما بزرگترین شاعری رباعی سرا شناخته شده است و رباعیات فلسفی و عرفانیش امروز شهرت جهانی دارد. رباعیات عمر خیام دارای معنی عالی عمیق و دقیق بوده در کمال فصاحت و بلاغت سروده شده است. به تعبیر دیگر عمر خیام صنعت‌های شعری را با کمال هنرمندی استفاده برده معنی‌های بزرگ را در قالب جمله‌های کوتاه با مهارت بلندی به خود خاص جایگیر نموده است.

این کهنه رباط را که عالم نام است، آرامگه ابلق صبح و شام است. بزمیست که وامانده صد جمشید است، گوریست که خوابگاه صد بهرام است.

آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو، بر درگه او شهان نهادندی رو. مرغی دیدم نشسته بر باره او، فریاد همی کرد که کو کو کو کو.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

به نهایت دلکش و زیباست صبحت ای وطن، بزمگاهی بلبل و گلهاست صبحت ای وطن. روح بخشد بر دل ظلمت ستیز و شبگریز، جان فیزاتر از دم ایساست صبحت ای وطن. عطر بیز و عطر گردان، رنگ های روشنت، بهترین نقاشی دنیاست صبحت ای وطن. ای نالوده بچنگی کینه و بخل و ریا، تازه تر از گنبد میناست صبحت ای وطن. میچشم از ذره هایش نوش های زندگی، در لبم شیرین تر از حلواست صبحت ای وطن. با محبت پروری در آزمون فن عشق، لایق صد رتبه اعلاست صبحت ای وطن. من نظیرش را ندیدم در تمام بحر و بر، در نزاکت یکه و تنهاست صبحت ای وطن. دوست می دارم من این نقش و نگار تازه را، چون نگارستان صورت هاست صبحت ای وطن. هر کسی دریافت این گنجینه پروردگار، راست می گوید که بس زیباست صبحت ای وطن. دیدنی تر از تمام دیدنی های زمین، شاهکار ایزدی یکتاست صبحت ای وطن.

جهان شعر و سخن، جهان سرود و ترانه، جهان آهنگ و موسیقی اصیل دو مرد ایجادکار، دو شخص دریادیل، دو شخص به هم هماهنگ و هم صدا. سرود اولین من لایق سال 1974 ایجاد شد که بخت بیدار نام دارد و آن را سراینده ناتکرار استراده تاجیک تاجدین محیدینو با هماوازی ارکستر استراده گلشن آوازخانی کرده بود. سالها، ماها و حتی روزها تاریخ می سازند. آن لحظه های ایجاد و آن همبستگی های هم نوایی را چنان در دل خود نقش می کنند که هیچگاه از یادها دور نمی مانند. دو مرد دریا خیسال از اولین همکاری همدیگر را یافتند، درک کردند و خود به خود به اندیشه پیوسته گفتند ما جهان خیش را باید سازیم و ساختند. سرودها یکنی، دونی، سینی و بیستو دو رسید و بیستو دو سرود و ترانه نتکرار. ما تاجکانیم، ای دیارم، دریا، دریای ورزاب، رود سیر، دریا مجو، دریا منم، جوان بیمانی، ریشه پیوندی، توی ما، سرود ما.

همه این سرودها را بستکار به ادوار گرفته کتابی من و لایق را بهره علاقمندان صوت و نوا ارمغان گذاشته. بهترین ارمغان، نایابترین تحفه نادری دودی دو مرد آقی. سرود ما گویا سرودی جنبستی کتاب است، همون سرودی که دو دل می سراید و تمامی لشکر دلهای دیگر با آنها هم آوا، هم صدا، هم نوا می کردند. زیرودی رودکی بود سرودی ما، درودی ما زیرشته سخن بود، بقای تار و پودی ما. سرودی از یگانگی، درودی جاویدانگی. بیا سرود بشنوی، بیا درود.

این کتاب ما را دعوت میکند به سوی صنعت اصیل و همدلی و همبستگی. ما را هشدار میدهد که یگانگی از درودی جاویدانگی است. با هم بودن، با هم سرودن، بقای زبان، بقای دولت و ملت است. کتاب من لایق گنج است، دردانه سرود و ترانه است و بستگار به سبب از بین همه ایجادیاتش این 22 سرود را جدا نکرده و ادوار نبرداشته است. او همیشه تشنه سخن بلند، سرود و ترانه های دلپسند که بود در آخر سرسخن کتاب می آورد. نصیب باشد و عمر باز وفا کند تا دمی که در روی زمین هستم به شعر لایق رو می آورم، زیرا بیاد لایق، شعر لایق کار زندگی بیرنگ است. لایق گفته است: اصل من شعر و غزل های من، نه همین شعر و مقال های من. با لایق قائلم، با اصلش مایلم. فتو آدینم.

0: دوستان
1: معبد ورنگ. معبد ورنگ مکان عجیب و یگانه در سراسر پامیری تاجیکستانی صاحب استقلال میباشد که در بالای دهه بر فراز کوه بلند مجمع مذهبی بودایی کشف شده است. این مجمع به عصرهای 4 تا 7 تعلق داشته از دیوار سنگین سه‌قبطه عبارت است که در بالای صحنه جایگیر میباشد. صحنه معبد باشد با دیوار بلند دارای برج‌ها احاطه شده است. در نزدیکی دیوار در نشبی تیز و بلندی کوه غارها دیده می شوند که در آنها راهبان زندگی می کردند. عالمان تخمین می کنند که در اینجا یکی از مرکزهای بودیزم با رویه تیبتی جایگیر بوده است. معبد ورنگ در بلندی 2700 متر از سطح بحر می باشد و از طرف قطارکوهای شاخدره در سمت شمال و شرق جایگیر است. آن از مرکز شهر خاروخ در مسافه 185 کیلومتر و از مرکز ناحیه در مسافه 90 کیلومتر قرار دارد. شکل ساختمانی این دایر خیلی جالبی دقت است. وای از 5 عمارت چهارگنج شکل که بالای همدیگر مثل زینه‌پایه ها ساخته شده اند عبارت است. معبد در بلندی جایگیر بوده از دهه نمایان است. از نزد دایر باشد تمام دهه و دهه های گرد و اطراف آن هم از این طرف دریا و هم از آن طرف دریا نمایان هستند. این یک جای خیلی قله برای تماشای منظره زیبای این مکان است. معبد ورنگ به فهرست یادگاری های تاریخی کشور من تعلق داشته.
2: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.
3: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
4: کوشش کنید که در زیر نور بی‌واسطه آفتاب کم گردید و تیز تیز آب نوشید، کلاه پوشید و می توانید از چتر استفاده برید.
5: از شعرهای روز

به نهایت دلکش و زیباست صبحت ای وطن، بزمگاهی بلبل و گلهاست صبحت ای وطن. روح بخشد بر دل ظلمت ستیز و شبگریز، جان فیزاتر از دم ایساست صبحت ای وطن. عطر بیز و عطر گردان رنگ های روشنت، بهترین نقاشی دنیاست صبحت ای وطن. ای نالوده بچنگی کینه و بخل و ریا، تازه تر از گنبدی میناست صبحت ای وطن. میچشم از ذره هایش نوش های زندگی، در لبم شیرین تر از حلواست صبحت ای وطن. با محبت پروری در آزمون فن عشق، لایق صد رتبه اعلاست صبحت ای وطن. من نظیرش را ندیدم در تمام بحر و بر، در نزاکت یکه و تنهاست صبحت ای وطن. دوست می‌دارم من این نقش و نگار تازه را، چون نگارستان صورت هاست صبحت ای وطن. هر کسی دریافت این گنجینه پروردگار، راست میگوید که بس زیباست صبحت ای وطن. دیدنی تر از تمام دیدنی های زمین، شاهکار ایزدی یکتاست صبحت ای وطن.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Андеша, баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
3: дуруд сомаён арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои радиои фарҳанг ва павиша барномаҳои мустақимиҳо. барномаи андеша мустақиман рӯи мавҷ аст ва бо шумо ҳастам. ман саид эҳсон ва ҳамкорон ҳам бо ман қарор доранд. ҳабибуллои абдулло, султонализода яъқубҷон ва чанд лаҳза пас боз яке аз ҳамкорамон ҳамкори дигарамон вориди студия мешаванд ва суҳбат анҷом хоҳад шуд. чаро ман бештар бо ҳамкоронам суҳбат хоҳем кард? ба ҳамон хотире ки як нишасти матбуотӣ ки дирӯз радиои фарҳанг она мустақиман пахш шуда буд, агар шумо аҳамият дода боше пахш карда буд ва шумо агар аҳамият дода боше, дирӯз дар баррасии нишастҳои матбуотӣ ки соати баъд аз соати 16 баргузор мешавад, ҳам дар радиои тоҷикистон ки ва баъдан дар радиои фарҳанг ҳам пахш мешавад ҳамон вақти соат, дар охири вақт ҳудуди 5 дақиқа дар бораш суҳбат карда будем. аз нишасти матбуотӣ, комиссияи олии аттестатсионӣ ва дар ҳамаи мавзӯъ суҳбат намекунем, чунки он дар ҳамон барнома баррасӣ мешавад. яке аз масъалаҳое ки яъқубҷон дар нишасти матбуотӣ зикр карда, истифода аз зеҳни сунъӣ дар корҳои илмӣ. ин мавзӯъ хеле муҳим аст. мо хуб ин имкона дорем ки истифода кунем аз зеҳни сунъӣ, аммо ин маъни оно надорад ки тамоми кори мора кори илмие ки мо анҷом медиҳем бояд зеҳни сунъӣ анҷом бидиҳад. ин масъалаи хеле муҳим аст, чунки нед олимо ба хотири навиштани кори илмиашон солҳо талош мекунанд, вале дар як шав зеҳни сунъӣ метавонад ки як кори илмӣ бинависад. баъд ин чӣ гуна олим мешавад ки худаш нанавиштааст, кори илмира зеҳни сунъӣ навиштааст? чӣ гуна мо она коршинос мегӯем? ин масъала хеле муҳим аст ки ин дар нишасти матбуотӣ комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳсу баррасӣ қарор дод. сарвари давлат дар робита ба рушди зеҳни сунӣ ва дигар илмҳои хеле чадид талош мекунад то аз он самаранок истифода шавад, то аз он истифодае ки ба нафъи кор аст, ба нафъи илм аст истифода шавад. ани нуктаро гуфтан ва ин набояд баъзан ҳамин тавр истифода кунанд ки тамоми ҳамон кори илмӣ ё чизҳои дигар дуздида шавад, ё ҳамин тавр аз он тарз истифода кунед ки оно навишта барои шумо медиҳад. ин гуна нест. олим ба ҳамон хотире олим мешавад ки худаш менависад кори илмиашро. дуруст аст ки баъде аз адабиётҳо дастрас намешавад, мешавад ки аз ин василаҳо истифода кунад. баъзе фактҳо дастрас намешавад, мешавад ки аз ин истифода кунад. барои хуб баъзе навгониҳо ворид кардан дар илм мешавад ки истифода кард, аммо дар тамоми матлаба маъни надорад ки ба зеҳни сунӣ нависад бо тариқи василаҳои чат-GPT ва ин чизҳои дигар. хуб биёед дар ҳамин маврид аввал яъқубҷонро мешунавем ки ишон дирӯз дар нишасти матбуоти комиссияи олии аттестатсионӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ширкат карданд ва бигӯянд ки дар ҳамин маврид чӣ гуфтанд, ҳамин маврид ва инчунин асардӯстӣ дар ҳамин ду маврид. хуб баъдан мегузарем ба тафсили ҳамин масъала ва баъдан муҳаммадҷон марӯзода, ишон ки бештар бо зеҳни сунӣ саркор доранд, و بعدن وارد استودیو میشن. در این مورد باز نظر و اندیشهشون از ایشون هم میپرسیم که چگونه خوب استفاده کردنش ممکن است. مرحبا یوسف.
4: چون پیش از اون که در برای نشست گویم، امروز ذهن سنعی نه تنها با متن سرکار دارد، بلکه امروز با ساختن نوارها، ساختن صورتها، ساختن برنامه های کامپیوتری، ساختن برنامه های تلفن های موبیلی و دیگر سمت ها را در بر میگیرد. و امروز ها نوبست از اونه که ذهن سنعی روز به روز رشد میکند، قریب که در تمام سوال ها سهم خود را گذاشته ایستادن. از یک جهت اگر ذهن سنعی جهت های منفی و مثبت را دارو است و در از نگاه آنه که امروز در نشست های مطبوعاتی، قریب در تمام نشست های مطبوعاتی وابسته به ذهن سنعی در فعالیت کاری آنها سوال داده می شود. در کمیسیه اولی اتصالی نزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیست ذهن سنعی یکی از مسئله های مرکزی همون خود نشست به حساب می رفت، زیرا که در اونجا سوال شد ذهن سنعی اویدو شده است که ذهن با یکون نفر همون رسوله علمی خود رو با ذهن سنعی نویشته باشد و از جانب کمیسیه اولی اتصالی اشکار شده باشد. چون این سوال شد، البته اونجا گفتند که چون این حالت نیست، اما برای پیشگیری از چون این حالت هایی که مثلا یک علیم یا اینکه یک نفر دادسنت یا اینکه آنهایی که مثلا دکتر پیشگیری را حمایت میکنند، آنها با همون ذهن سنعی همون فعالیت خود را با ذهن سنعی، کارهای علمی خود را با ذهن سنعی نویسند. این یک خطر جدی به جامعه است، چون کارهای علمی اساسش همون کلمه های یا اینکه وابسته به همون اقتباس های دارد که وابسته به علم روانه شده است، اما ذهن سنعی این گویم کلمه های مخصوصی که به همون سمت بخشیده شده است اون رو پورا درک نمی کند، چون روند ذهن سنعی پیش می رود، اما نه همه نویشته های ذهن سنعی رو درک کرده نمی
3: شود. این در نشست گفتن؟
4: بله در نشست همین پاولو رو درک گفتن که همین
3: یعنی گفتن که از اون به طوری که مواد نویشته بدید این گناه حالت نبوده است؟
4: نه نیست، نه طبقه دیفتن شده است،
3: تنها از برای خوب کردن کار استفاده شده است؟
4: نه، در اونجا قید کردن که بعضی از شرکت ها این حال کمیسیه عالی اتصالی همکاری دارد، شرکت هایی که ذهن با ذهن سنعی سرکار دارد با آنها همکاری دارد و برای اون که مثلا زودتر همون آشکار سازد که یک نفر با ذهن سنعی آیا مقاله نوشته است یا نه، برای همون استفاده میبرند، برای آشکار سازی
5: موادهای علمی.
3: بله، نه بچه خاطر این نقطه من بسوردم با خاطر که قبلا هم گفته میشد که بعضن موادهای دزدیده شده یا پلاگیات نیست، ولی بعدا آشکار شد، خیلی زیاد آشکار شد. حتی همین نقطه ها رو هم ذکر کردن که وقتی موادهای آشکار شد فکت ها را که به طبیعت یا منتالیتید یا خوب همون جا و مکانی منطقه دیگر است، وقتی گرفته شده در کار علمی خودشون استفاده کردن، حتی همین ها رو ایواز نکردن. یعنی اینا دلیل های بود که اینا آشکار میکردن از استفاده از مواد های دزدیده شده. این چیز قبلا بود، ولی عین حال شما ببینید که من در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد نفرهای مقاله نویس خیلی زیاد شده است. یک مقاله خیلی خوبی را نویشت است، ولی میبینید که همون ترمین های استفاده میشه، چیزهای استفاده شده است که عینا چجیبتی می نویسد، چون که چجیبتی این اون چیزی که وارد کرده شد و ایجاد کار نیست، اون چیزی که در خاطره او وارد میکنه همون هم میگرده مثلا، و کلمه هایی که وارد کرده شده است علاقه اشنا است برای زیاد استفاده برنده ها. وقتی یک نفر یک مقاله می نویسد، تمام مثلا موادش متنو از این سونی است، زود در اونجا همون اونه که زیاد استفاده میبرد میداند که همین کلمه های هست یا همین حالت چیزهایی هست که ذهن سنی بیشتر میگه، زود نوشته شده است. حتی میبیند که در آماده نمودن متن های کارهای علمی هم این چیز استفاده شده است، چندی هم صحبت کرده من حالت رو میبینم اون پیش از رفتن به وق چون اونجا رو بعدا میفهمن که او این هست من خیلی فراوان استفاده کردم من چند نفر با چند نفر هم صحبت کردم خیلی استفاده کردم این خوب ولی اگر ثمره ناک استفاده شود مثلا درست است که این از اون خوفش به کمتر از اونی که دزدیده میشود چون که اگر دزده صاحی اون صاحی دارد کو اون طلب میکند میگه پلاگیات شد اثر دزدی شد مواد ما رو دزدیدن و من جبران میخواهم این چیز شدنش مهم ممکن است ولی اینها گفتن که اینا چیگونه استفاده میکردن از این سونی
4: ذهن سونی اولی پورا استفاده نمیکنن اما در نقشه است که برای اشکار کردن اون که یک مواد یک نفر با ذهن سونی نوشته شده است یا نه برای همون برای اشکار سوزی از ذهن سونی استفاده میکنن مثلا
3: اینا تنها برای اشکار سوزی میکنن که استفاده کنن
5: تشخیص همون متن نوشته شده
4: تشخیص بله
3: بله, بله. خب در بعض موارد ها همین اشکار کردنش هم کمی دشوارتر میشه است
4: از این جهت اگر بینیم ذهن سنعی دروی بعضی معلومات ها است بس از اونه که با زبان های گوناگون خواه زبان های چینی باشد خواه زبان های انگلیسی یا زبان های فرانسوی یک معلومات یک گویم چی مقاله ایلی باشد همه در داخلش جوی میکنند وقتی که یک نفر از زبانی مثلا فرانسوی یک مقاله رو ترجمه کرد و به زبان تاجیکی گردوند و بعضی فاکتور نمیدونم ایواز کرد و بعدا خواست که رساله علمی حمایت کند در این مورد اصلا وقتی که به ذهن سنعی اگر که برای اشکارسازی ذهن سنعی در این مورد استفاده شود علاقه ذهن سنعی در یک مدت کوتاه معین میسازد که در یک مدت کوتاه معین میسازد که همون مقاله از کجا گرفته شده است با کدام زبان اساسی همون با کدام زبان نوشته شده است
5: کدام سال نشر شده
4: است کدام سال نشر شده است همه معلومات را میبرارد این خیلی خوب است اما امروز هم شده میشود که نه در همه جا ذهن سنی مثلا برای اشکال سودی انتی پلاگیات استفاده میشود
3: بله تشکر میکنم حالا محمد هم که چندین کورس های آموزش ذهن سنی را گذاشتن وارد استودیو شدن و خیلی استفاده فراوان هم میبرن در رولیک ها در مواد های اینترنتی وقتی در رادیوی فرهنگ بودن حتی همون بعضی بخش های رادیوی ما گنجی بستانه اما صدایش صدای ذهنی سونی است مثلا و در آماده کردن بعضی از آهنگ ها هم ذهنی سونی خیلی زیاد استفاده کردن محمد و بیر از ایشون میپرسیم که محمد خوالت میشود که اینقدر استاکاران ذهنی سونی یک متن نویسن که آشکار نشود که همین متن ذهنی سونی است چون که اینجا در کمیسه اولی اتستاسیونی یخوب جان در اینجا ذکر کردن که اینا با شرکت ها یکی با ذهنی سونی سر کار دارد همکاری خواهند کرد در آینده که در مواد های آلمان از ذهنی سونی استفاده نشده باشد بلی.
6: خب تشکر زیاد سیدسون درود به شنوانده ها و مخلصان برنامه اندشه در مورد این که علمان یا محققان در نوشتن مقاله و موادهای خود از ذهن سونی استفاده میبرند چند وقت است که در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیاد است قبلا بودن پلتفرم‌های مخصوصی که معین می‌کردند نسخه برداری شدن این و آن کار رو از قبیل دیسرنت و یا که آنتی پلاگیات و خرد پلتفرم‌ها اکنون با روی کار آمدن ذهن سونی مانند آنتی پلاگیات و مانند دیسرنت پلتفرم های روی کار آمدند که برای معین کردن این هستند که مواد با ذهن سونی نوشته شده است یعنی چند تا از پلتفرم های معروفه که حالا کار میکنند البته در تاجیکستان ولی در خارجه این جی پی تی زیرو یعنی که زیرو معنیش صفر است نول جی پی تی زیرو یکی از پلتفرم های خیلی معروف است که برای معین کردن متن هایی که با یاری ذهن سونی نوشته میشوند برای همین استفاده میشوند باز هست کپی لیکس یعنی کپی خودش همون یعنی نسخه برداری کردن و لیکس متن است یعنی متن هایی که کپی شدند یا نسخه شدند اینچنین ارگینلیشی است که سه پلتفرم های معروف هستند در دنیا برای معین کردن اینکه متن ها با ذهن سونی نوشته شدند یعنی ولی در تاجیکستان برای گفتن چگونه که گفتن چند نازکی دارد که حتی یک آدمی که کم اکد زین سونی استفاده برده است و میتواند معین کند که همین متن از زین سونی است. یکم نازکی همین که زین سونی متن رو درو دراز نوشته نمیتواند و حتما نقطه های همون متن رو با دفیس یا با تیره تیره تیره نوشته وای میرود نوشتن میگیرد. یعنی چند نازکی هستند که البته آدم حرفه‌ای باشد اینها را اصلاح میکند، ولی یکی از خصوصیات های خیلی روشن همین است که ذهن سنی متنی دراز نوشته نمیتواند.
3: ولی محمد، من از ذهن سنی به فرض این سال میخواهم نامزد علم های خود تاریخ شوم یا ادبیاتک خود یک رشته شوم و من همین حالت هایی که شما گفتید من همون تره تره اصلاح میکنم و بعضی از گپ هایی که اینا بیشتر ذهن سنی استفاده میکنن نه ایواز میکنن و همین طرف پیشنهاد میکنن معین کرده میتونن.
6: گپ در این که سید احسان اکنون در اینجا باید که کمیسیای عالی اتیستیاسیونی با مانند پلتفرم دیسرنت در برابر پلتفرم دیسرنت باید راه اندازی کند پلتفرم مخصوصی را که از ذهن سنی بدن یا نبدن معین کند. چونکه چگونه یک شما گفتید یک نفر میتواند که با آسانی ایواز کند متن یا مثلا کم کم نوشته یک متن کلان سازد با استفاده از ذهن سنی کم نوشته یک متن کلان سازد، ولی باز خود همین ذهن سنی هم میتواند معین کند که همین متن از ذهن سنی است یا نه. مثلا همین چت جی پی تی اگر با پلتفرم جمینای متن نویسید و در چت جی پی تی بدهید که همین متن تا کجا با ذهن سنی نوشته شده است و پوره می برارد مثال های مشخص رو که انا همینجا مثلا خبر ندرست است یا تکرار بیانی
3: خودش
6: معاین میکنند یا تکرار بیانی ذهن سنی تکرار بیانی خیلی زیاد میکنند. همین هم یک خصوصیتی است که فرق کردن ممکن هست.
3: خب اونجا شما در گفته که در همین کمیسیای عالی اتستاسیونی گفتن که خود اونها آشکار نکردن یکم حالت نبوده است.
4: یکم حالتی که در شش ماه اولی سال 2026 یکم حالت آشکار نشده است، چون قید کردن در همون نشستی مطبوطی که دیوی برگزار شد.
3: خب در اینجا محمد، حالا باور کردن می شود که نبوده است؟ چون که در سر نیست، حالا من در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد اینقدر مواد ها زیاده، مقاله ها زیاده، بیشتر می بینم که همون ترمین هایی که ذهن سنی استفاده میکنند، همون حالت هایی که ذهن سنی میارد، همون پرال هایی که ذهن سنی دارد، این چیز فراوان دیده میشود. خب حالا همین طرف گفته میتونیم که نه استفاده نکردن در کمیس آلمانی ما یا استفاده کردن، طرز استفاده کردن که اون مثلا چی میگن همون فکت سنج ها، دلیل ها سنج ها همینه معاین کرده نتونست.
6: بله. خب تشکر سیدسون. من فکر میکنم که چندان باوری نیست با این فرضیه، چون که یکم این که ذهن سنی علاقه قریب از سال 2023 این جانب روی کار اومد، در تاجیکستان استفادهش خیلی روی شد از 2023 این طرف، این نشان میدهد که در سه سال خواه نخواه استفاده کردند. و دویوم این که کمیسیای عالی اتستاسیونی نماینده ها گفتند که من یک بخش از پخش مستقیم تماشا کردم، گفتند که تا حال مشاهده نشده است که اگر نفر با ذهن سنی کار علمی خود را نوشته باشد، ولی دقیق نگفتند که مثلا اگر می گفتند که ما با فلان پلتفرم سنجیدیم و نتیجه صفر برآمد، در این صورت من فکر میکنم که باور کردن ممکن بود، ولی یگان چی دقیق گفتن نشد که با فلان پلتفرم ما سنجیدیم و نشون داد که صفر در صفر یگان کس استفاده نکرده است.
3: میدونید من چند مرتبه با او هم صحبت کردم، نفرانی که حتی کار دیپلمی می نویسند یا که کارهای علمی نوشتن، مثلا کار نامزدها، میگن که ما رفتیم بعدن که به وقت رفتیم اونا 70% حساب کرد یا 40% حساب کرد
6: که متن خودشون
3: 30% حساب کرد که متن خودمون، دیگرش مثلا استفاده شده است هم از ذهن سنی یا مثلا اونا دزدیده شده است از نوودهای دیگر، همین چیز. خب زیاد حالت هایی بود که برای ما در صحبت ها همین چیز هم میگفتن، خب در برابر برنامه باز اینچنین میبینند که علمان جوان میبینند بر رادیو صحبت ها و اینچونین دانشجوی دوره تجربه آموزشون رو میگذارونند مثلا خیلی زیاد میبینند و همین نکته ها رو میگن و پاسخه که رابرت کمیسی اولی اتسیاسیونی گفتند و اینجا یا خوجان در اینجا پیشتر به طوری مفصل گفتند همین به اندیشه آورد که چگونه استفاده نشده باشند.
6: من فکر میکنم که کمیسی اولی اتسیاسیونی باید که قبل از نشست مطبوعاتی و نمیدونم همون حالتی که همین پلتفرمای انتی ذهنی سنی رو در کار خود وارد کرده است همون حالت باید یکون خبر نشر میکرد یا مثلا یکون بریفینگ تشکیل میکرد میگفت مثلا با نمایندگان واسطه اخبار ما که ما همین پلتفرم رو وارد کردیم و در این صورت یا در نشست مطبوعاتی حداقل نشان میدادن مثلا گفتند که استفاده نشده است ولی در حساباتی سالانه گفته بودند که این پرابلیما یعنی استفاده ذهنی سنعی ما رو نگران کرده است همین گناه چیز اینان در نشست مطبوعاتی زمستانی گفته بودند ژورنالیستی از یا پلوس هاولد و همین گناه گفتند که ما رو نگران کرده است همین مسئله استفاده ذهنی سنعی
3: ولی در اونجا میگن که نگران نکرده است
6: بله
3: ولی در اینجا گفته شده که استفاده نکرده
6: استفاده نکرده
3: وقتی بلد. استفاده نکرده باشن چرا نگرانی میکنه نگرانی در اساسی استفاده کردن بودن است که اینا نگران شدن که چرا زیاد استفاده وقتی استفاده نکنه نگرانی ضرورت نداره خوب به وابسته به فایده های همین در کار علمی بگیم ذهنی سنی چون که ما فرحت و مرکز منطقوی ذهنی سنی در تاجیکستان سپولش شد که این چیز باید باشد و ما یک نهاده داریم که مثلا در همین مسئله کار میکنه و در خیلی زیاد ما حتی در برنامه هایمون استفاده میکنیم مثلا ما گفتیم که چند بخش را طریق ذهنی سنی کردیم صداها با صدای حتی همون منتش کردن بند و بست کردن حتی برنامه ها و رولیک ها طریق ذهن سنی صورت گرفت است آهنگ می سازد چند سرود ها از رادیو فرهنگ رفت است که همون سرود های ماندگاری بعضی بزرگ ها رو ذهن سنی بازخوانی کرده است درست است که در آن بعضا خیلی زیبا سرود می شود بعضا من دیدم این سرود های چگونه که دیگران هم همکاران هم گفتن سرود های ماندگاری بزرگان هم نمی شود که با ذهن سنی بازخوان کرد چون در اون کیفیتی که همون چیز از اونت داده نمیتوند ولی سرودهایی که امروز دیگران خوندن میشود که با ذهن سنی خوبتر و بهتر کرد خوب اکنون بیاید وابسته به فایده هایش بگیم چون در مخصوصا در کارهای علمی کدام نوع استفاده کنند مشکل نیست و کدامش استفاده کنند مشکل این مثلا دزدی صد میشد یا خوب به نفع یک عالم جوان است
6: بله تشکر به نظر من یگانه راهی یگانه نه یکی از راه های خوبی استفاده ذهن سنی برای نوشتن کارهای علمی این استفاده بردن ذهن سنی همچون پلتفرمی که برای جستجوی معلومات کمک میکنند مثلا بجای گوگل من پیشنهاد میکنم که چت جی پی تی رو استفاده کنم یا کلاود رو استفاده کنم
3: محمد درنج چت جی پی تی بعضن معلومات های غلط
6: میدهد ولی این وابسته از پرومت ما است پرومت همون متن سپارش که ما به ذهن سنی میدیم پرومت میگن اگر ما پرومت رو دقیق درست روشن ندهیم چت جی پی تی برای جان خلاصی خودش معلومات دروغ پیشنهاد میکنند یا غلط پیشنهاد میکنند
3: حالا کدام روزه من سپارش دادم اکنون به ذهن سنی نوشتم که در همین روز کدام یک نفری فرهنگی تولد شده است و اون آورد یک نفری سنه
6: درست میبراند ولی ماه یا سال رو
3: ما هشت نادرست بوده است بعدا من وسیله های دیگر که سنجیدم که نه دروغ میگفت مثلا کدام یک نفری فرهنگی ما رو در همون سنه تولد داشته براود ولی بعدا از دیگر وسیله ها دیدم که نه دروغ میگفت یعنی بعضی معلوم بعدا میگه که شما همین غلط برآورده
6: همین سپارش هست
3: بله و بعدا میگن من این غلط نوشتم من پوزش
6: میخوام نه همه معلومات رو درست میبرم
3: بله
6: وابسته از سپارش هست سید رسون و چیگونه گفتم همچون پلتفرم یاری رسون استفاده میکنی برای معلومات رو پیدا کردن خوبیش نسبت به گوگل در این است که Google هر اون چیزی که در اینترنت نشر شده است همونو میبرورد ذهن سونی این چون بعضی توصیه ها هم داده میتونه و اگر ما از چت جی پی تی و از کلاود مثلا پرسیم که سنه تولد فلان نفر عالم رو بگو و در زیر لینکی که یا پیوندی که استفاده کرده همین اطلاعات رو بیار در این صورت معلومات رو درست پیشنهاد میکنند و حداقل از
3: سرچشمه هم سپرش میدید
6: از ویکی‌پدیا میگیرند مثلا می‌نویسد که سال تولد مثلا فلان عالم همین چیزلو و در پایان حتما پیوند یا همون بند یا سلیقه ویکی‌پدیا رو اشاره میکند که وقتی شما میدارید حتما همون معلومات
3: را چین برتری دارد وقتی ویکی‌پدیا معلومات را تیار کرده است این از ویکی‌پدیا
6: برتریش همین است که سرعت یکم وقت وای میشود
3: کمتر
6: صرف میشود در استفاده چت جی پی تی خیلی زود معلومات را میدهد
3: وسیع‌ترم
6: پیشنهاد میکند و توصیه هم میدهد
3: که از کجاها
6: باز یافتن ممکنه دیگر
3: یا خوب فکر میکنم خیلی زیاد استفاده کردید از ذهنی سونی
4: امروز باید یک نقطه مهم رو باید قید کرد که چرا ذهنی سونی در متن با زبان تاجیکی خطا میکند زیرا همین چت جی پی تی یا جیمینی یا دیگر برنامه هایی که اینجا محمد قید نمود اون با زبان تاجیکی ساخته نشده است مثلا هر یک شرکت مثلا شرکتی چینی ذهنی سونی میسازد شاید که همون فکت های بعضی اونها زیادتر همون معلومات های چینی رو داشته باشد یا که از امریکا میسازد بیشتر معلومات ها در برای همون خود امریکا یا که حد وای باشد معلومات های با زبان انگلیسی زیادتر باشد وقتی که ما با زبان تاجیکی سپرش میدهیم بیشتر اونها رو غلط میبرورد یعنی تا امروز حالا ذهنی سونی یکون برنامه مخصوص از با زبان تاجیکی تهیه نشده است اگر من فکر میکنم که با ذهن سونی با زبان تاجیکی اگر تهیه شود همین کمبودی ها یا اینکه بعضی همون نقصان هایی که ذهن سونی در دادن اطلاعات خطاگی میکند اون رو
3: درسته شما کاربری کردی از ذهن سونی؟
4: بله کاربری کردم چون بعضا مورد برای آموزش زبان روسی استفاده میکنم از دیپسیک یک برنامه هست که
6: چینی
4: است بله چینی است و وقتی که با اون سپورش می دهید که مثلا زبان روسی رو از صفر آغاز کن مرحله ها بعدا وقتی که موضوع رو با ما میفهمونی مثلا من چونی استفاده کنم موضوع رو با ما میفهمونی بعد فهمیدن موضوع با واسطه با همون موضوع با من سوال ده مثلا 10 تا سوال ده سوالی که مثلا همون موضوع باشد بعدا من اون رو ترجمه میکنم اگر که من خطا کردم خطاگی من رو اصلاح کن با چونی رو وابسته به همون موضوع علاقه من کار کردم وقتی که من بعض جمله رو مثلا خطا نهیستم اون اصلاح میکرد و میفهموند که این ترنه و در این مورد چونی اصلاح میشود مثلا
3: خب سلامت باشم تشکر من وقت خیلی کم است و میگردیم باز به همون کارهای علمی خب من به همون سوالم پاسخ نگرفته بودم محمد من گفتم که عالم چخیل استفاده کند که نفهمند که همون از ذهنی سونی نگرفته است و این خودش نمیشته است
6: بله خب من گفتم که سیدسون برای مواد ایدئالی و مواد خوب به دست آوردن از ذهنی سونی باید پرومت خوب نویسید یعنی باید سپارش خوب بدهید برای سپارش خوب دادن چند نکته هست مثلا من اگر با چت جی پی تی و کلاود سپارش دادنی باشم عیناً چنین سپارش میدم سلام خود رو همچون ژورنالیستی مساله های تحلیلی تصور کن یکم چیزی که میگم همون چت جی پی تی رو باید که همچون نمایندگی همون کسب و کار طرز فکرت که همون گونه خود رو وادار کند که همون گونه فکر کند تصور کن که تو محرر رسانه های تحلیلی هستی برای من در موردی یا برای پیدا کردنی 5 تا مواد بهترین بحث برانگیز کمک کن خب کانتکست میمونید با 2 تا پنجره کانتکست می نویسید با حرفای کلام و می نویسید که برای شما چی مهم است حتما زبان تاجیکی باشد مثلا حتما زبان تاجیکی باشد اودیتوریا متن برای
3: اسیستان این طور کنین توجکی کنین بخاطر شنوانده هایی که بفهمن متن
6: یعنی ایلوگی
3: متن ایلوگی
6: حتما اودیتوری را باید نویسید. اگر مثلا یک اولیم نوشتنی شده نوشتنی باشد باید نویسید که اودیتوری از 45 سال تا مثلا
5: 60 سال
6: 65 یا 70 سال باشد.
3: همین جزئیات ها
6: همین جزئیات را باید نویسید. اودیتوری همین گونه زبان باید تاجیکی باشد. ساختار و اسلوب جمله های مرکب و ساده آمیخته استفاده شوند. این وقتی مثلا یک آدم می نویسد جمله ها را آمیخته استفاده می کند، ولی ذهن سنی قریب همه جمله ها یکسان ساده هستند، جمله های مرکب خیلی کم استفاده، جمله ها آمیخته باشند. باز یک خوبی دیگر همین که همین متن را در اساس سوال و جواب و صحبت با من بنویس، همین سپارش را به چت جی پی تی می دهی و چت جی پی تی از شما چند چیز می پرسد. مثلا می پرسد که اسلوب متن چگونه باشد، حجمش چقدر باشد، همین گونه سوال ها به شما پیشنهاد میکنه، درباره موضوع به شما سوال پیشنهاد میکنه و شما با سوال های او یک یک جواب میگردونید و متن ایدئالی به دست میارید. اگر برای سنجش مثلا شنونده های ما حالا میتوانند که یک به پرومپتی که من گفتم به همین مثلا فقط نویسند که سلام، با من درباره برنامه فرصت بیان متن نویس و باز یک تا دیگر برای مقایسه کردن با طرز که من گفتم با کانتکست، یعنی با متن لغوی زبان و سین و سال انتخاب کردن، بینند که فرقیت چقدر زیاد است.
3: خب سلامت باشن. در همین صورت وقتی متن نوشتن اینا اشکال کردنش دشوارتر میشه؟
6: حتی میتوانند در کانتکست وارد کنند که متن رو طرزی نویس که کسی نفهمد که بوز این سنی نشته شده است. همین دونه نویسته در این حالت کوششش خیلی زیادتر می شود.
3: سلامت باشن. اکنون شنونده های گرامی گرد در سر اون است که اگر شما اینقدر تلاش کرده به ذهن سنی سپرش می دید و اینچونی متنی که تیار شد، شما متن اینقدر کار کرد میکنید که خودتون هم معلومات خیلی زیاد پیدا میکنید در
6: مورد. بله این تنبل نمیکنه
3: چون که شما علاقه کار کرده ایسو در
6: کاری،
3: اما همین وقتی همین سپارش دید و چیزی که نویشت همین نگیرید بیارید من کارم انا تیار بید در این صورت انا اکثر
6: چی گونه که شما میخواید جان تیستر خلاص شد، زین سونی هم همین گونه میکنه.
3: بله
6: جان تیستر از گردنش ساقید کردن میشد همین چیز.
3: بله انا این چیز خیلی مهم است، چون که من بعضن دانشجویان شما سپرش میدیم که درباره همین یا همین مورد یکون چی نویسید بیارید،
6: خودت میرم چرگم
3: بله چرگپیتی مثلا میبینم خیلی میگه شما از چرگپیتی استفاده کرده دختر شما، من گفتم که خودتون نویسید، نمی پنج جمله هم نویسید شش خودتون نویسید که من ببینم که شما چی گونه مینویسید، بعدا با شما همین گونه کار کنیم. ولی میبینید که همین چت جی پی تی سپرش میدین یک متن اولی جناب ها میبینن که پر از همون پرال های
6: پایستیلا
3: همون ذهنی سونی یا دیگر همون برنامه های ذهنی سونی است. خب یک تشکر میکنم از شما برای شرکت در برنامه و همین نکته که یعقوب دیروز در برنامه فرصت بیان در میان گذاشته بودم در رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ مستقیما بررسی نشست های مطبوعاتی تحلیل می شود ذکر کردن و ما گفتیم در همین مورد صحبت شود امروز. خوب اکنون حالا رقم ها فعال است، اگر شنونده حالا می بینم یک زنگ شده است، اگر شنونده بخواهد چیزی بگید یا سوال میدید یا چیزی دیگر، خب اشاره دارن کار کردن که شنونده زیاد در خطی علاقه نیستودن، وقت کم است، برای این خاطر ما برای شنونده کمتری. اکنون برای چی ما برای شما کمتر امکان دادیم شنونده های گرامی؟ به اون خاطری که چند نکته های را ما میخواستیم که بفهمیم، برای این خاطر من از همصحبتان خوش کردم. اکنون علمی نوست در تاجیکستان، کارشناسی بیشتر نداره و بچه های ما مخصوصا محمد که بیشتر همین کورس های ذهنی سنی را آموخته است، رفته بعضی چیزا خود آموزی کرده است و در سمینار ها اشتراک کرده است، ایشان هم معلومات خیلی خوبی کارشناسانه در همین مورد دارند و یعقوب هم که همکاری ما در این مورد کار کرده ایستاده است در معلوماتی خوب از ذهنیشون دارد خود و گذشت از اینکه ایشون در نشست مطبوعاتی کمیسیه اولی اتیساسیونی شرکت کردند و اونا مستقیمن طریق شبکه صحیفه فرهنگ پخش کردند و همین خاطر هر دو ایشون را خواستیم که در همین مورد کمی برای ما معلومات بدیم چی سوال با وجود اومده است وقتی اینو میگه که نه استفاده نکردند که علمان ما از این سونی استفاده نکردند در حالی که گفته میشد که استفاده کنند چون که در جهان استفاده میکنند تمام علمان استفاده میکنند اما استفاده که باید به نفع کار باشد نه اونه که همین تنبل کنند سپارش دید همین کار ما رو اجرا کنند نه اینگه نیست مثلا همه یک کار شما انجام میدید ولی صفتی بهتر کنن همین صفتی بهتر شد از ذهن سونی میخواید که صفت بهتر کن بعضی چیزهای ایلاوگی یا معلومات ها در کارتون حتما سپارش میدید که ذهن سونی برای شما فراهم کند نه اونه که چونه که در بلا ذکر کردیم کلن میخواید که مثل غلام برای شما هر چیزی که خواهید نوشته بدهد و شما اونا تیار برای خودتون حتی همون چیزی که ذهن سونی نیسته یک بار نخونده و برای دید برای علمیتون اگه که همین استاد خودتون یک بار خونید هم نه من نخونده بودم کارم خودم نوشتم و خودم نخونده هم شما خودتون یک بار خونید و در این صورت نمیشد اون عالمی جوان نمیشد متاسفانه من با بعضی عالم ها در بعض موارد همین خیلی میشد محمد جان با بعضی عالم ها صحبت میکنم عالمی همون سوال است وقت سوال ها و بسته بسن میده در بعضی از پاسخ ها میلنگن این معنی اون دارد که کار علمیش در این سم خودش مستقلانه ننویشه اگر باید خودش نویسد کارشناسی سوهای خودش میشد این چیز خیلی مهم است خب شنوانده های گرامی اینجا به انتهای برنامه میرسیم یاد رست میکنیم که با شما در برابر من و حبیب الله اینچنین همکارانی گرامی همان محمد جان و یعقوب جان بودن که به سوال های ما پاسخ می گفتن وابسته به استفاده کاری ذهن سنی در کارهای علمی خیر تا برنامه های دیگر با رادیو فرهنگ باشد باز برنامه های دیگر در دوام روز برنامه های خیلی جالب داریم در دوام روز در نوبت از شما میتوانید که برنامه های ما رو از رادیو فرهنگ روی همین موج بشنوید
7: رویدادهای فرهنگی سرودهای دلنواز برنامه های جالب در شبکه فرهنگ

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

کوسه‌ی آب شعر از رحمت نظری. آب اول از آن خردان است، پندمان پیری رهنما میداد. از لبی چشمه خود ننوشیده، کاسه‌ی آب را به ما میداد. لذت آب زندگانی را ما از این نوش کاسه ها دیدیم، چون نهالانی کنده پیوندی با سری سبزی خیش سبزیده. لیک هم سالهای من اکنون تشنه آب داده اید آیا؟ سوی باغی دل از این حکمت جوی حیمت کشاده اید آیا؟

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ. در نهیه ورزاب رادیوی فرهنگ رو روی موج 165 FM شنوید.
2: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ.
3: تازه انگارها،
4: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما،
3: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی.
4: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.

پولون فهمید که چند ساعت خوابش برده است. از اولاس سگ بیدار شد. دید که از سگ دروازه سرچه داخلی حولی گردیده است. سوکی طبیعیش دلالت میکرد که باید حیوان بیگانه رو از حولی راند. خیرس صدای بدخشمانه براورده سگ رو ترسند. سگ چونین حیوان بدحیبت رو تا این دم ندیده بود که جان حولانه فرار کرد. خیرس باز گردی حولی دور میزد که یکی همسایه پیدا شد. او دور و دراز به خیرس بیچاره نگاه کرد. خیرس هم در جایش گویا میخکوب شده بود که به چشمان همسایه نگاه کرده از پیش آمد سیاه پی بود. درک و تفکر حیوانیش امکانیت داد که از ناخوشی آگاه گردد. از دیر گذران که به سر موسفید عاقبت چی بلای آمده است. همسایه با آرام به پهلوان نگاه کرده گفت: ای حیوان بی زبان بدبخت، اکنون حال تو چی میشود؟ آخر میفهمی؟ موسفید از عالم گذشت.

تمامی روز روعای آدمان قد نشد. بعضی ها به خیصی زنجیربند با تأسف، بعضی ها با تعجب و حیرت نگاه داشتند. خیص باز حیران شد. آخر تا این دم یگان آدم با او این خیل نگاهی رحم آور نداشت کن.

شما از برنامه تازه انگارها قصه نویسنده مجید سلیم خرس را شنیدید. مؤلف خواند. دوام قصه را پگاه در همین ساعت شنوید. انجام برنامه تازه انگارها از رادیوی فرهنگ. برنامه را اینها آماده کردند. محرر قطبیه اکرامی، کارگردان برنامه نظام. شما باشید.

0: مست مست و مست
1: وطن به تو هم هست اما با تو زیباتر است
2: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می گرداند موسیقی

0: جنگ رستم و ارژنگدیو. یکی مخفری خسروی بر سرش، حیالوده ببری بیان در برش. به ارژنگ سالار بنهاد روی، چو آمد به لشکرگهی جنگ جوی. یکی نعره زد در میان گروه، که گفتی بدرید در یا و کوه. برون جست از آن خیمه ارژنگ دیو، چو آمد به گوشش از آن سان غریو. چو رستم بدیدش برانگیخت اسب، بیامد بری او چو آذرگشست. سری گوش بگرفت و یالش دلیر، سرستن بکندش به کردار شیر. پر از خون سری دیو کنده زیتن، بینداخت زانسو که بود انجمن. چو دیوان بدیدند کوپال اوی، بدرید دلشان زیچنگال اوی. نکردند یاد از برو بوم و روست، پدر بر پسر بر همی راه جوست. براهیخت شمشیری کین پیل تن، زی دیوان بپرداخت آن انجمن. چو برگشت خورشید گیتی فروز، بیامد دمان تا به کوه اسپروز. زی اولاد بگشاد خمی کمند، نشستند زیری درختی بلند. تهمتن زی اولاد پرسید راه، به شهری کجا بود کاووس شاه. چو بشنید از او تیز بنهاد روی، پیاده دوان پیش او راه جوی. چو آمد به شهر اندرون تاج بخش، خروش برآورده چون رعد رخش. چو بشنید کاووس آواز اوی، بدانست انجام آغاز اوی. به ایرانیان گفت پس شهریار، که ما را سر آمد بدی روزگار. خروشیدنی رخشم آمد بگوش، روان و دلم تازه شد زان خروش. بگاهی قباد این چنین شیه کرد، کجا کرد با شاه ترکان نبرد. همی گفت لشکر که کاووس شاه، زیبندی گرانش شده جان تباه. خرد از سرش رفته و هوش و فر، تو گویی همی خواب گوید مگر. نداریم چاره در این بندی سخت، همانا که از ما بگردید بخت. بیامد همان در زمان پیش اوی، یلی آتش افروز پرخاش جوی. چون از دیک کاووس شد پیلتن، هم از سرفرازان شدند انجمن. چو گودرز و چون توس و گیوی دلیر، چو گستهم و شیدوش و بهرام شیر. غریوی بسیار و بردش نماز، بپرسیدش از رنج های دراز. گرفتش به آغوش کاووس شاه، زیزالش بپرسید و از رنج را. بدو گفت پنهان از این جادوان، همی رخش را کرد باید نهان. چو آید به دیوی سپید آگهی، کزرجان شد روی گیتی تیهی. به نزدیک کاووس شد پیلتن، همه نر دیوان شوند انجمن. همه رنج های تو بیبر شود، زی دیوان جهان پر زی لشکر شود. تو اکنون رهی خانه دیو گیر، برنج اندر آور تپ و تیغ و تیر. مگر یار باشد یزدان پاک، سری جادوان اندر آری بخاک. گذر کرد باید ابر چند کوه، زی دیوان به هر جا گروه ها گروه. یکی غار پیش آیدت خولناک، چنان چون شنیدم پر از ترس و باک. گذارش پر از نر دیوان جنگ، همه رزم را ساخته چون پلنگ. بغار اندرون گاه دیوی سپید، کزویند لشکر به بیم و امید. توانیم اگر کردن او را تباه، که اوی سالار و پشت سپاه. سپه را زیغم چشمها تیره شد، مرا دیده از تیرگی خیره شد. پزشکان که دیدند کردند امید به خون دل و مغز دیوی سپید. چنین گفت فرزانه مردی پزشک که چون خونی او را بسان سریشک چکانی سی قطره به چشم اندرون شود تیرگی پاک با خون برون. گوی پیلتن جنگ را ساز کرد و از آن جایگه رفتن آغاز کرد و ایرانیان گفت بیدار بید که من کردم آهنگ دیوی سپید. که او پیل جنگی و چارگر است فراوان بگیردن درش لشکر است. گریدون که پشتی من آرد به هم شما دیر مانید خار و دیجم. وگر یار باشد خداوند هور دهد مرمرا اختری نیک زور. همه بوم و بر باز یابیم و تخت ببار آید آن خسروانی درخت.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: ملتی با فرهنگ ملتی تواناست. این رادیوی فرهنگ است.
3: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

بینهایت دلکش و زیباست صبحت ای وطن، بزمگاهی بلبل و گلهاست صبحت ای وطن. روح بخشد بر دل ظلمت ستیز و شبگریز، جان فیزاتر از دم ایساست صبحت ای وطن. عطر بیز و عطر گردان رنگ های روشنت، بهترین نقاشی دنیاست صبحت ای وطن. ای نالوده بچنگی که نو و بخل و ریا، تازه تر از گنبد میناست صبحت ای وطن. می چشم از ذره هایش نوش های زندگی، در لبم شیرین تر از حلواست صبحت ای وطن. با محبت پروری در آزمون فن عشق، لایق صد رتبه اعلاست صبحت ای وطن. من نظیرش را ندیدم در تمام بحر و بر، در نزاکت یکه و تنهاست صبحت ای وطن. دوست می دارم من این نقش و نگار تازه را، چون نگارستان صورت هاست صبحت ای وطن. هر کسی دریافت این گنجینه پروردگار، راست می گوید که بس زیباست صبحت ای وطن. دیدنی تر از تمام دیدنی های زمین، شاهکار ایزدی یکتاست صبحت ای وطن.

0: радиои фарҳангро дар шаҳри Тус рӯи мавҷи 178 FM шунавед.
1: Садои ошно,
2: навои дилрабо,
1: сайри таърихии сурудутаронаҳо
2: дар барномаи аз ёдҳо.
1: Танини суруду наво ва оҳангу садои ошно
2: аз мавҷи баландпарвози радио
1: дар барномаи аз ёдҳо.
0: درود به شما دوستان عزیز، درود به همه اونهایی که این لحظه گوش به صدای ما دارید. اینک پیشنهاد شماست برنامه از یادها از موج رادیوی فرهنگ. دوستان ارجمند، میدونید یک ترانه میتواند انسان را خوشحال سازد، همزمان میتواند غمگین نماید، میتواند روحیه بخشد، همزمان میتواند که شکست نماید، و یک ترانه میتواند به انسان پر و بال بخشد، غم را زداید، یک ترانه میتواند انسان را معروفیت بخشد. یعنی قدرت بزرگ دارند ترانه ها، و در علاهدگی یک ترانه میتواند معرفگری سراینده اش هم باشد. و ما دوستان عزیز کوشش میکنیم در برنامه از یاد ها اطراف ان همین گونه ترانه های ماندگار از تاریخ پیدایش آنها با شما صحبت نماییم. امیدواریم که این نوبت نیز ما رو همراهی میکنید از موج رادیوی فرهنگ در برنامه از یاد ها.
3: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، راهی دیرین بگذارم،

0: خب دوستان عجمان فکر میکنم که این ترانه را شما بخوبی میدانید، دوستم میدارید، برها شنودید و زیر این نوا و این صدا و این آهنگ کبوتری خیال شما و دروی های دور پرواز نمود و ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم. ترانه اگر بگویم که خیلی ماندگار و شنیدنی هم از خطا نمیکنیم. این ترانه سال 1981 بلنده آواز ثبت شده است. متن آن بر قلم استاد لایق شیرعلی بوده، آهنگساز آن خودی استاد بهادر نعمت می باشند. این ترانه را با هموزی انسامبل استرادی گلشن ثبت نمودند. خب استاد عزیز، خوش آمدید به برنامه ما. بس خوشحال شدم از آن که امروز مهمانی برنامه ما هستید.
1: سلامت باشید. برای دعوتتون تشکر.
0: زنده باشید.
1: از فرصت استفاده برده با تمام شنوندگان برنامه
0: از یادها
1: رادیو فرهنگ، من خودم هم نیز همیشه در درونی ماشین 165 FM
0: رادیو فرهنگ
1: را گوش میکنم. دویم همین کانال در ماشین من در رادیو همین کانال تیار است، فقط وقتی شدم همین رو
0: سلامت باشد. اصلا مردمانی فرهنگی هستند که این شبکه رو زیاد دوست میدارند و میشنوند و ما امروز اطراف انامین ترانه‌اش ما میخواهیم باشنانده های عزیز صحبت داشته باشیم. ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سرگیرم واقعا هم یک ترانه برامده است که هم صدا هم آهنگ هم متن با هم خیلی توام افتادند. خب من میخواستم چون خود شما بواسطه هم آهنگساز و هم سراینده این سرود هستید، برای شنانده های ما در باره تولید انامین سرود معلومات می دادید. این ترانه چگونه پیدا شد و چگونه اینقدر محبوبیت میان شنانده ها پیدا نمود؟ مرحمت.
1: خب من از شعرهای استاد لایق تو این سرود هم بسیار سرود را سرایده بودم. خیلی پیش از این سرود سالهای 1975 سالی شدود شب بخر تا دل نکند درد ندانی که دلت هست دست هایی که فشردم
0: یاد بود
1: پدرم رفتی چطور بر دل خاک در دلی مغم و اندوهی تومان و بعدنم این سرود سالی چلی گفتیم 45 سال پیش
0: 45 سال
1: اجاز شد باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم و همه وقت بسیار مخلصا پیدا کرد، خصوصا در بین جوانان، در بین دانشجویان.
0: استاد این پوره که ما ازشون دیم همون نسخه اصل است، نسخه که سالی 81 ثبت شده است.
1: نسخه سالی 81 است. بعد از این یک دو سال پیش در تلویزیون سفینه علیشر محیدین و برنامه خاطره ها ثبت کردن. بعد شرط اون برنامه هم خیلی که فقط سرودای دوره جوانی سرایدن در کار و من یک چند سرودای دوره جوانی پوره خوندم و از بس که همه سرودان در اونجا نمی خونجیدن من یک چند سرود رو پای هم پاپوری کرده خوندم
0: و
1: از اون جمله همین سرود رو هم
0: خوب از تاریخش می گفتیم
1: و بسیار این سرود بسیار مخور شد از سر و شهرت پیدا کرد از سر نو
0: از نو عمر دوباره دید
1: بسیار جوان ها باز یعنی که از نو مرا شناختن مخلی شدن و در فعالتی برای جشن فعالتی 50 سالگی در فیلارمونیا برپا شد و من این سرود رو نیز در همون جا سرایدم.
0: بخشش استاد من در همون چورابین اشتراک داشتم، در همون چورابینی 50 سالگی فعالیت شما در صحنه خیلی در قفاتر می نشستم. وقتی شما می افتید من کدام سرود رو برای شما سرایم، مردم با یک آواز بویژه جوانان باز عاشق شوم می گفتند. ما می گونه صدا با هم همون جا من در فکرم اومد که همین ترانه رو ما باید بر درباره اش برنامه کنیم، چون که در حقیقت من خودم با چشمانم با گوشهایم شنیدم که مردم با تکرار از هم قفای تالور مثلا جانب شما میگفتن که ترانه باز عاشق شوم
1: بسیار مخلص های زیادی پیدا کرده است. در هر محفیل ها خواهش میکنن که من همی سرود را سرایم.
0: بله
1: یعنی که سرودی نو سرودی خوب هیچ وقت گم نمی شود کونه نمی شود. یعنی که من بینید بعد از 45 سال باز از نو سرود موقع خود را یافت و مخلصای خود را پیدا کرد.
0: خب میگوستید که مثلا همین متن را چگونه دریافت کردید؟ شما خودتون بیوستد آهنگ چگونه
1: من همین راستیگه فقط کتاب ها را ورق میزنم، شعرهای شاعر را ورق میزنم و شعری که بدلی من نزدیک است و با من بسیار مقبول میشه و همون با همون تیز آهنگ پیدا می شود، یعنی که آهنگش ایجاد می شود، چون که وقتی که شعر تاثیر کرد به خودی آدم،
0: هر یک شعر آهنگ خود رو دارد نه؟
1: البته
0: هر یک شعر
1: هم آهنگ خود رو دارد و همون آهنگش رو یافتن در کار. این یه چیزی که البته چیزی از طرفی الهی هست که یک قوای است که آهنگ ایجاد می شود و با درد دلی من که خورد بعد به همون من همون سرود رو انتخاب کرده می سرایم.
0: در قدم آهنگ به همین شعر خیلی توام افتاده است استاد، خیلی آهنگش آهنگ موفق است. دوستان نجمن یادوار می شم در برنامه ازیوت ها مهمانی برنامه ما هستند هنرمندی مردمی تاجیکستان بهادر نعمتوف. شما می توانید توسط تلفن 227-95-94 با ما در تماس شوید و سوال های خود رو به هنرمندی دوست داشته خود پیشنهاد سازید. در مورد این ترانه و یا شاید ترانه های دیگر اگر گفتنی دارید ما آماده هستیم، استاد آماده هستم به سوال های شما دوستان عزیز پاسخ بگویم. خوب گفتیم اولین مرتبه این سرود با هم‌آوازی انسامبل استرادی گلشان ثبت شد، همینطور درست؟
1: درست، سال 81 چخیلی که گفتیم 45
0: سال در انسامبل گلشان فعالیت میکشتید داشتید آن سال؟
1: البته من در ارکستر گلشان به وای رسیدم،
0: بله،
1: شهرادیار شدم،
0: بله.
1: انا از سال 77 بعد از ختم اینستیتوت سند استاد عارف شاه عارف مرا با ارکستر گلشن دعوت نمودن و از همون وقت من در ارکستر گلشن فعالیت میکردم. حاضر نیست فعالیت کرده استودم به حیث سرمشاور.
0: بهترین بهترین. و در همین مثلا همین ترانه کدام اسبابوی استفاده شده است؟ اما اسبابوی که در
1: اسبابوی استرادی، البته استرادی و استفاده برده شده است. نه اونقدر حیاتی کلان، حیاتی اونقدر کلان هم نیست، لیکن حمزه اخمیرف گیتاریستی همین ارکستر گلشن ارنجروف کرد این سرود رو و همون وقت سرایدیم. همون دوره هم بسیار مخلصون زیادی پیدا کرده بود و وقتی که از نو بازخونی کردم باز از نو زنده شد این سرود و باز مخلصون زیادی پیدا کرد. فکر میکنم که بعد از چند سال من این سرود رو بهتر باز سراییدم.
0: بله و خوب چون در مورد بازخونی این سرود گفتید بیاید این بازخونی رو یک بار همراه شنونده‌ها شنویم و بعدا ما صحبت رو با شما ادامه میدیم. سونی ارشمن برنامه ازیاد ها است و صحبت ما اطراف ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سرگیرم.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم. و در خطم فکر میکنم که این مصرها خیلی مصرهای جالب هستند و بدل شنانده خیلی خوب راه یافته است. راهی دیرین بگذارم،
2: راهی دیگر
1: گیرم، همه رو تر کنم شانگه هم چون خورشید، راهی دیرین
2: دامانی
1: صبح کشم، دامانی دلبر گیرم. خب استاد لایق زنده در خطم یک شخصیتی چی بیم نتکر بودند که چون این مصرهای زیبا فریدند و چون این ترانه زیبا تولید یافت. خب در مورد بازخوانی این ترانه گفتیم، ما بازخوانی رو شنیدیم. خب چی نظری دارید مثلا ترانه هایی که سالهای پیش سروده شدند و از نو بازخوانی می شوند، خب برتری دارد همین چیز؟
2: البته سرودهایی که من در جوانی خوانده بودم با شرفات هم برنامه خاطره ها من همون را سریدم
1: و بیو که از هم زمانوی شد،
2: بسیار مقبول بله. شد برای بله. من فکر میکنم که ولی سرودهای زیادی که من در دوره جوانی بله. سرویده بودم همون را
1: از نو خواندم در کار
2: بله. کردم در کار
1: بله. بله. خب شما در خط تلفن هستید، بیت میشنم چی سوالی دارد. سلام علیکم.
3: السلام علیکم،
1: روز بخیر،
3: شادی باشه.
1: سلامت باشد، روز شما هم بخیر باشد.
2: واسر جان
3: بخیر باشد، زیبای رادیو فرهنگ خوش آمدید.
1: سلامت باشد،
3: مخلصی اشدی از ولایت
1: سوخ شما را که شناختن دوستان.
2: سلام واسر جان شما.
3: من تنها از این کس میخواهم که چهار مصره و سرودی نو بهترین اگر با اسباب موسیقی هم دیگه باشم با بیشتر
1: متاسفانه به اسباب موسیقی هم دند امروز
3: اکتار میتره زنده زمزم خوره یه خود سردی بیشترین نو با شما برکتی کار برامتی بسیار انمخه برامه بیشترین بسیارتر شود خوبتر و بیشتر میشد. با شما رحمت های کلام،
1: سلامت باشه. تشکر به شما، تشکر برادر عزیز، تشکر برای اینکه ما رو میشنوید. خوب خواهش کردند یک چهار مصره از سرده های نویجاد چیزی نو شیرین است. باز بفکرم
2: غزل های حافظ شیرازی یک پارچه میخونم. حاضر که تابستان است، بیشتر در لب دریا کنار آب و تگی بید همه خیلی جای ها بسیارتر مردم کشش میکنن با همکر جای ها باشند.

0: بهترین سلامت باشید تشکر خوب دوستان عزیز شما میتونید با مهمانی برنامه ما در تماس شوید و سوال های خود را پیشنهاد نمایید 227 95 94 خوب استاد در مورد بازخوانی ترانه ها گفتیم من میدونم که شما ترانه های خیلی معروف و محبوب زیاد دارید که سوال های قبلی سروده اید خوب اگر شب خیر رو استثنا کنیم چون این ترانه الکه ترانه مردمی شد و همه اون را سرودند و همه دربارش میدونند خوب ترانه چشم سیاه داری شیرین نگاه داری از زیری چادرت زنگ بزن زنگ بزن و باز چند از ترانه های معروفی که مثلا در سال های در انسامبل ارکستر استرادی گلشن سروده اید خوب نیتی بازخوانی هست نیست چگونه؟
1: اینها را من علاقه خیلی که شما در برنامه بودید پنج سالگی بازخوانی کردم ولی دیگر سروده های اصلا که من بازخوانی حالا نکردم بسیار سرده هستند مثلا در سرودی در کجای دل برم من تو رو خوشبختی دنیا میکنم یار یار دل آزار سرودی جوانی و دیگر سرده هایی هستند که من حالا میخوام که همونها رو بازخوانی کنم
0: از نو عمری دوباره باشه من چکر میتونم که شنوانده خود رو علاقه این سرده ها دارند
1: بغیر سرده هایی که سرده نو نو خیلی زیادن که من آنها رو باید که ارجروفکا کرده ثبت کنم آنها رو یعنی که
0: پیشنهادی شنوانده
1: سرده های نو نیست هستن از دوره جوانی هستن فقط ما باید که وقت یابیم
0: بله.
1: فرصت یابیم
0: که مهمترین چیز این وقت است
1: این سرده رو
0: بله.
1: تیار کنیم برای که برای یک سرده رو تیار کردن خیلی وقت می رود
0: بله.
1: برای ارنجروفکا سرود برای ثبت آواز
0: بله بله
1: بله بنابر همین لیکن البته کوشش کردن در کار که چقدر زیادتر سرودهای نو
0: بله شما در خط تلفن است منتظرش نمیکنیم با فکرم انتظار شد سلام علیکم الو متاسفانه گوشی رو گذاشتن خیلی زیاد انتظار شدن خب معذرت اگر این کاری داشته باشید میتونید دویم بار در تماس شوید در حقیقت هم همین گونه ترانه ها رو از نو بازخوانی کردن من فکر میکنم که چون سالهای قبلی سرودن هر زمان هر دور چی بگم خصوصیت خاصی خود رو دارد و زمانه دیگر که شد زمانه پیشرفت که شد با طلبات دیگرگونه می شود وابسته به طلبات مردم وابسته به امکانیت های تکنیکی که ما امروز داریم یعنی امکانیت ها بیشتر شدن می تواند که ترانه باز بهتر و خوبتر صدا بدهد
1: درست البته
0: و وقتی که شما بازخوانی میکنید دیگرگونی در مثلا از قبل دیده می شود یعنی مثلا از آهنگ یا از
1: با مورد زمان یعنی که تجربه چقدر سالهای زیاد تجربه گرفتیم
0: بله،
1: البته
0: بله.
1: از پیشتر بهتر میسرای ما حاضر
0: بله در حقیقت
1: آدم
0: ولی صدا پخته میرسد به قول میگوینده
1: بعد چی کمبودیه که در اینجا بود اسلام میشود و امکانیت تکنیکی نیز بهتر است و ارنجروفکوی با بهتر میکنیم با باز موسیقیش رو بایتر می نماییم البته باید که هر یک سرودی که می سرویم باید بهتر می شود
0: در حقیقت هم و فکر میکنم که همین ترانه هایی که مثلا بازخوانی میکنید حتما باید که در خزینه رادیوی تاجیکستان باید باشد چون که پس از سالها می توانند که باز اون رو استفاده ببرند و شما چی نظر دارید اگر ترانه های شما از جانب دیگران بازخوانی شود شما قبول میکنید؟
1: البته هیچ گپ نه یگون zarar ندارد فقط همین که وقتی که میسرم باید که اعلان کنم مؤلفی آهنگ رو مؤلفی شعر رو باید که اعلان کنم و به صورت خیلی البته خوبتر میشد باز خوبتر میشد که مثلا یک با تلفنی هم باشد یک مرتبه مثلا برای زیبش برای ایروی آداب باید که یک بار اجازت پرسند که من همی سرود را سرایم من هیچ وقت не намегӯям.
0: Бале, дар ҳақиқат. Хуб, ман фикр мекунам, ки ҷавонони мо бояд ҳамин чизро ба инобат бигиранд, ҳатман. Ҷавонҳое, ки бар ҷодаи санъат қадам мегузаранд ва мехоҳанд таронаҳои ҳунармандони маъруфро бозхонӣ кунанд. Хуб, устод, дар бораи он гуфтед, ки ҳамин таронае, ки боз ошиқ шавам гуфтем ва соли 1981 сабт шуд. Шумо дар хотир надоред, ки аввалин маротиба ин сурудро дар куҷо сурудед ва чӣ гуна сурудед ва чӣ гуна қабул шуд? Дар куҷо сабт шуд?
1: در خانه رادیو ثبت شد البته
0: ثبت تلویزیونی هم شد
1: ارکستر گوشان در همین خانه رادیو در کمیته رادیو تلویزیون فعالیت میکرد ما همه ثبت های مون در همین استودیو خانه رادیو ثبت میکردیم ولادیا شلیکف
0: ریژیسری
1: آواز ثبت میکرد سردای ما رو و تمام سردای ما در همینجا ثبت شدگی هستند همون سالها چونکه ارکستر گوشان
0: در همین کمیته فعالیت میکرد
1: انسامبل زیبا در همین خانه رادیو فعالیت میکرد در کمیته رادیو تلویزیون
0: بله بله و اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارید همین ترانه
1: اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارم لیکن در طبیعت بود در جایی بود در طبیعت ثبت کردیم و افسوس که ثبتش نمونده است
0: متاسفانه
1: نیست ثبت رادیویی هست و ویدیویی نیست
0: متاسفانه خوب فکر میکنم که شاید اگر خزینه ها رو پرسجو کنیم شاید باشد این خزینه
1: اگر ویدیویش میشد من میافتم برای که من چیزی که بود در خزینه من برای خودم ثبت کرده گرفتم لیکن این سرود نبود
0: متاسفانه خب به هر صورت من فکر میکنم که هر چیزی که از دست میرود از خزینه نیست میشود این یک گنج است که گم میشود همطور نه؟ این یک گنج بیبه هاست
1: وقتا هم خیلی بود که در تلویزیون در لینتوی کلون ثبت میکردن که
0: بله بله لینتوی کلون
1: کلون بود و لینته نمیرسید و وقتی که برنامه یک بار بسیار زیادی زیادش دو بار با ایفیر می رفت و یک بار می رفت با از بلوی وای می گرفتن دیگر برنامه ثبت می کردن
0: بله بلو با بلوی هم می رفت
1: وای وای کور می کردن دیگر برنامه ثبت می کردن چونکی نمی رسید لینتا
0: بله بله
1: در خوب شده است که من همه صفروی شده که همه در کامپیوتر رقمی در دیسکوی جوسکی در کامپیوتر ثبت می کنن در یعنی که آوازی خیلی بهتر شده است امکاناتی
0: تکنیکی بهتر است
1: بله. برای نگاه داشتن خیلی آسان شده
0: بله. و امروز چی نظری دارید شما مثلا امروز امکاناتی تکنیکی بهتر شد این با منفیتی مثلا هنرمند است بعضن هنرمندو مثلا سالهای پیش وقتی امکاناتی تکنیکی کمتر بود کوشش میکردن که صدا رو سیقل بدهند برای سیقل دادن صدای خود مثلا کوشش های زیاد بودم تر نه ولی امروز مثلا با رشد ترقیات تکنیکا به این چیز کمتر اهمیت میدن نه تکنیکا میتواند صدا رو هر نمودی که خواهد تغییر بدهد
1: نه البته
0: بعضن هنرمندان رو همین تکنیکا تنبل نمیکند
1: البته حاضر امکانیتی مثلا همون برای آواز آرایش دادن و برای مثلا یک سرود رو پرچه پرچه سرویدن بسیار امکانیت ها هست اون وقت پیش ما از اول تا آخر میسریم یک اونجا خطا شد
0: بله
1: تا از سر ثبت میکنیم حاضر بسیار امکانیت ها آسان شده است در یک اونجا یک اونجاش مقبول نشد همونجاش میتونیم که از سری نبخونیم خیلی حاضر آسان شدگی است
0: بله.
1: و ناجوری ها رو حاضر
0: میکشوند.
1: با کامپیوتر میتونن که جور کنن خیلی امکانیت ها خیلی بهتر بله. سبکتر شده بله. یعنی که برای آسان خیلی امکانیت های کلان است
0: بله. بله.
1: لیکن به هر حال باید که هر یک آسان آوازی خود رو نگاه دارد در یک محفل یک اون کنسرت زنده زنده سرایدن برای زنده سرایدن آواز رو البته نگاه داشتن در کار همیشه در بالای خود کار کردن در کار یعنی که آواز همیشه یعنی که در جوش باشد
0: بله در قدم خب شما به واسطه تاریخ زنده انسامبل استرادی گلشن هستید هم خطا نمیکنید چون که در این انسامبل فعالیت خیلی گسترده داشتید با شخصیت های زیاد با اون نفرانی که امروز متاسفانه در بین ما نیستان همکاری های زیاده داشتید، برنامه های کنسرتی زیاده تشکیل میکردید. خب وقتی تنها میمونید کدام لحظه ها به خاطرتان میرسد؟ همون روزهایی که مثلا در ارکستر استرادی گلشن اینی اوجی شهرت و اینی اوجی چیگویم دوستداری مردم بود، همترنه این انسامبل رو این ارکستر رو همگی دوست میداشتند، همه جا مثلا از انسامبل گلشن یاد میکردن، همه وقت هنرمندان این انسامبل همه وقت بالا گذر بالا نشین و دوستدار مردم بود. ترانه های این انسامبل دوستدار در قلب همه شنونده ها جا میشد. خب فکر میکنم که لحظه های شیرین زیاد دارید از این دوره ها.
1: درست گفتید.
0: چیگونه انسامبل بود چیگونه محیط بود؟
1: سال های 70-80 این دوره تیلایی
0: بله.
1: ارکستر استرادی گلشن بود با راهبری استاد عارف شاه عارفوف، راهبری موسیقی یوری لیادوف، یوری پولاتوف بودن، نوازندگای بسیار خوب جمع شده بودن و آوازخوانانی بهترین جمع شده بودن که اینم البته این با شرافت و مهنت و زحمت استاد عارف شاه عارف بود. بعد رئیس کمیته رادیو تلویزیون غالب نظرش قلندر همیشه در نظارت در نظارتی اون کس بود و همیشه یعنی که طلب میکردن از گوشم برنامه های نو
0: بله.
1: یعنی که و ارکستر گوشم با کار آمدن بسیار
0: آسان نبود به فکرم، هر کی را به کار قبول نمیکردند.
1: گلچین بله. بنابراین این همه سالهای 70-80 این دوره تیلایی گلشن میشود
0: که هم از زمره هنرمندان اصلا که ها با شما هم کار
1: خوب وقتی که من افتاده به کار آمدم در اونجا مقدس نبی و کار میکردم تا جدی محیدین مخفیرات هم رو خلو و رحیمه شلیر عمر زیویف بعد من آمدم بعد خورمه آمد خبت انمو دوره خیلی دوره تیلایی بود. بعد از آخرهای سالهای 80 کرامتله قربانوف اسماتله خالقف با ارکستر گلشن شامل شدن، کیمیا جورایی و دلاران قربان و دیگران بعد آینده با دیگر جوان ها آمدن. خیلی خلاصه که حاضر در ارکستر گلشن جوان
0: ها هستن،
1: همه جوان ها فقط اساسا جوان ها فعالیت دارن، هم نوازندگان هم سرایندگان. و اگر من در 60 سالگی گلشن رو مقاید کردیم گذراندیم و سابق آوازخانانی گلشن رو دعوت کردیم از امریکا، از روسیه، از خودی در تاجیکستان بودگیشون و با جوانای حاضره گلشن در اینجا اشتراک کردن، حاضر همون انانه گلشن
0: ادامه دارد همراه خانی یک انانه بود که همراه سرود میخوندن، یعنی کلکتیوان سرود میخوندن.
1: خیلی سرود ها حاضرم هست لیکن حاضر رقابت بسیار کلان است. صنعتکار ها خیلی زیاد شده، گروه ها زیاد شده گیان، آسخان های استرادی زیاد شده گیان هستن و بنابرای همین بعد اینترنت در اینترنت کدام وقت خواهید اگر تمام هنرمند های دنیا تماشا میکنید، او وقت در یک شبکه داشتیم، شبکه تلویزیون تاجیکستان یک بار برامات میکنید الکه همه میدید لیکن حاضر چند بار برامات میکنید مثلا در تلویزیون بعضی آدم ها دیدن، اکثریت آدم ها نمیبینن چونکه شبکه بسیار است.
0: بله اقوبت زیاد شد،
1: یکمش که شبکه بسیار است، دویمش که اینترنت همیشه کدام وقت آدم خواهد در تلفن در گجایی باشد اشتر تماشا میکند.
0: بله
1: بنابر همین حاضر
0: کمی دشوار است برای موفق شدن
1: باید که
0: بهترین بود. بله در حقیقت هم تو بهترین بهترین نباشید در این زمان موفق نمیشوید. و در مورد همراه خوانی صحبت کردیم، همین انسامبل گلشن سالهای پیش من خاطر دارم که خورد بودیم وقتی تیسیس برآمد میکرد انسامبل در تلویزیون، یک تو تلویزیون بود گفتیم و همراه میخوندند مرد ها و زن ها یک طرف میسودند، مرد ها یک طرف همراه میخوندند
1: انار انار سبزک لبیجو ها دیل و دیل دختری
0: سبزک لبیجو انار انار خوب شنانده در خیلی تلیفون هست
1: حاضرم خیلی سرده
0: هستم
1: جوانه جوانه حاضرم میسرم
0: بهترین سلام علیکم
2: الو اسلام
0: اسلام
2: و ما سوال داشتم که میبودن که در برای همین سرودی شباهنگشون امی حافظا میخونن چی بفتنی دارن؟
0: سرودی شب بخیر بفکرم
1: در برای
2: شب بخیر بله
0: سلامت باشد تشکر در برای سرودی شب بخیر اینو پرسنن که دیگران میخونن شما چی نظر دارید؟
1: این یک سرود است که یک سرودی انعنوی شده گیه است
0: بله اگر بگیم این سرود الکه مولی مردم است
1: سرودی انعنوی شده گیه است تمامی هنرمندان تمام آوازخوانان در آخری معرکه در آخری خورسندی و در آخری توی ها این سرود را می سرایند خوب یا گنده یا همش را یک اپریتش را اقلا یک پرچه این سرود را تو نخوانند
0: توی جنبست نمی شود
1: برای همین این افتخار است برای من که سرودی ما را همه می خسرایند به همین سرود یگان معرکه جنبست نمی شود
0: بله این افتخار است شما فخر میکنید از این چیز چون این آهنگ خود شما است شب بخیر آهنگ شما و مصرها از استاد لایق بله بهترین این آهنگ هم بهترین آهنگ برآمده است و از آن که بهترین است فکر میکنم بیانشان دو محبت زیاد هم پیدا کرده است خوب گفتم امروز نیز همراه خوانی هست و همزمان با هم در همین انسامبل دویت خوانی بیشتر بود خود شما هم مثلا دویت زیاد خونده بدیهت گویم یا شاید دویت گویم
1: بدیهت
0: که خلقی میشد و همین گونه مثلا دویت خونی ها خیلی معروفیت زود پیدا میکرد و همین گونه وقتای اخیر فکر میکنم که همین گونه دویت خونی کم شده است نه؟
1: کم شده است راست میگید
0: و پیش وقتی که مثلا هنرمندان دویت میخوندن چقدر زود معروفیت پیدا میکرد همون دویت میونیشون آوانده و چقدر زود پهن میشد ولی امروز نمیدونم هر کدام با روحی خود است و مثلا پای ایجادی خود است
1: درست خیر کردید همین آخرین سال ها همین چیز بسیار کم شده است یعنی که کم میبینیم همین دویت خونی ها. یعنی که بدیه خونی همین این را من به نظر میگیرم اسلام میکنیم اشکوشی میکنیم که یک چند دویه تیار بله. کنیم
0: سلامت باشید تشکر خوب این فکر میکنم که شما علاقه چند تا دویه خونده در با هموازی هنرمندانی
1: با خورم و شیرین و سرای دم با مغفرت هم برخول و با رحیمه شلیر
0: با رحیمه شلیر هم خونده
1: گلوموی
0: تازه برگه گلوموی بله
1: راست گفتید از این پس در این باره فکر میکنم
0: خب امروز شما به استاد مشاور هستید در ارکستر استرادی گلشن فکر میکنم که همین چیز رو حتما هنرمندان جوانی ما بین آباد میگیرند چون که محبوبیت ببینید همون صورتهایی که شما خودتون به استاد دویت خوندین چقدر محبوبیت پیدا کرده بودن میونی مردم با خرمو شیرین و با مغفرت امرو قل و دیگر و دیگران یعنی که باید صداها با هم موافقت کنند و بعدا هنرمندی بسر با هنرمندی دختر مثلا یعنی که مثل سوال و جواب است این چیز خوب در قطعم خب من میخواستم در باره فعالیت انسامبل امروزه بگوید گلشن امروزه در چی گونه حالت است چی گونه فعالیت دارد
1: خب گلشن امروزه
0: از گلشن دیروزه گفتیم اکنون از گلشن امروزه بگوید
1: امروزه حاضر راهبری بدی ارکستر گلشن بهاودین نعمتف میباشد
0: فرزند شما است به فکرم بله درست
1: راهبری موسیقی
0: و خوب کردن که شما رو همچون مشاور گرفتن چون که شما به وسط تجربه بوی دارید در این سمت
1: ما رو یک بار هر دوی ما رو دعوت کردن و من همچون آدمی با تجربه و او جوان لیکن در موسیقی حاضر زمان خوب میفهمد در اجلاف که میکنه آهنگ ایجاد میکنه یعنی که ما یا دیگر رو پورا میکنیم چیزی که من намедонам, вай медонад чизе ки вай намедонад, ман медонам. Ва якҷоя гулшанро ба пеш бурда истодем. Мана чӣ хеле ки дидед ана дар филармония барномаи хуб додем, баъд 60 солагӣ беғайр аз ин дар тамоми гӯшаҳои канори Тоҷикистон мо ҳамеша дар сафарҳои ҳунарӣ ҳастем, дар ҷашнҳо баромад мекунем. на дар 12 барномаи фазо кардем, фазо дар телевизиони Сафина барномаи фазо фақат
0: зиндахонӣ
1: аст, сароидан ки мо ҳамҷа фақат осони ҷавона пешкаш мекунем, маърифӣ мекунем, онҳо месароянд ва кӯшиш мекунем ки ҳамин ҷавононро ба мардум шинос кунем, маърифият пайдо кунанд, маҳбубият пайдо кунанд, чунки мардум фаҳманд ки оркестри гӯшан фаъолият кардаистояд ва ҳамихел овозхонҳои ҷавон дорад, ҳамихел сурудҳо доранд, яъне ки кӯшиш кунем ки дар пеши назари мардум бошем.
0: Аз ҳисоби ҳунармандони ҷавон киҳо онҷо фаъолият доранд, чӣ гуна ҳастанд? масалан
1: ҳунармандони ҷавон дар онҷо
0: пояи ҳунарашон дар кадом сатҳ ҳаст ба фикри шумо?
1: шоназар шаҳноза шоева, саёҳат кабирова, дилноза самирова.
0: Яъне ҳама духтар ҷавон.
1: Ман аз аввал духтара номбар кардам. баъд ана дар онҷо Сорбон, Мирзоев, Чеҳрон, Салимов, ана Фирдавси Абулқосим, ана хоб, яъне ки ҳамихел ҷавонҳо ҳозир кор карда истоданд. мо кӯшиш карда истодем ки онҳоро ба мардум бештар шинос кунем, мардум фаҳмад, бинад ва хулоса кор рафта истодааст.
0: яъне ки ба фикри шумо ин ҳунармандони ҷавоне ки ҷамъ омаданд метавонанд ки ҳамин мактабро идома бидиҳанд, қудратро, ҳамин гуна қудратро доранд, чун гулшан худ як мактаби бузург буд.
1: дуруст. ҳозир мо ба мана ба муносибати 35-солагӣ истиқлолияти тоҷикистон як барномаи нав тайёр карда истодем ба тарзи зинда, консерти зинда дар бинои филармония бояд ки намоиш диҳем ва ҳамун тайёрӣ дида истодем ва фикр мекунам ки як барномаи хуб мешавад.
0: саломат бошед. мо ҳам ҳамин чиз умед дорем ва фикр мекунам ки гулшане ки масалан он қадар маъруфияту маҳбубият миёни шунаванда дошт, миёни тамошобинан дошт, имрӯз аз нав эҳё мешавад ва бо эҳё шудааст аллакай ва миёни шунавандагон боз ҳам маҳбубияти худро масалан соҳиб мегардад, чун мардуми мо дӯстдори санъати эстради ҳастанд. бовар кунед, ба вижа на танҳо ҷавонон, хуб насли миёнасол ҳам дӯст медоранд масалан сурдаҳои эстрадиро меписанданд ва чун баробари ҷомеа қадам мегузоранд ва дӯст медоранд ки ҳунармандони мо масалан беҳтарин таронаҳоро дар жанри эстради ҳамзамон пешниҳод намоянд, чунки ин мақбули дили шунаванда ҳаст. бисёре аз шунавандаҳо дӯст медоранд сурудҳои эстрадиро ва бо сурудҳои эстради хондан фикр мекунам шӯҳрат пайдо намудан хеле осон аст. амтар не
1: агар
0: тавонӣ агар тавонӣ
1: сурудӣ нағз бошад, иҷрои нағз
0: бошад. бале, чунки эстрада ба дил тез менишинад. хуб устод, мо умед дорем ки ана чорабинии ки шумо гуфтед ҳатман дар сатҳи баланд мегузарад ва оҳиста оҳиста мо ба фарҷоми барнома наздик мешавем. хуб нақшаҳо чӣ гуна аст дар мавриди эҷоди нав, сурдаҳои нав?
1: ҳамеша аз пайи офаридани сурудҳои нав ҳастам. як барнома карданиам ба ғазалҳои ҳофизи шерозӣ, яъне ки ҳофизнома кардани ҳастам. ман ба як тахминан 30 ғазали ҳофизи шерозӣ оҳанг бастам, аз ҳамоно интихоб карда ман баъд як барнома кунам, ҳофизхонӣ кунам. баъд як барномаи дигар хотираҳо карданиам аз давраи аз сурудҳои давраи ҷавонӣ бо чанд суруди дигарро
0: бозхонӣ
1: кардани ҳастам. анамин дар айни ҳол аз пайи аз ҳамин ду нақша бояд ки насиб кардагӣ бошад, ҳамин моҳҳои наздик бояд ки عملی کنیم.
0: امید داریم حتما. امید داریم که نقشه عملی میشه انجام داد و در حقیقت هم فکر میکنم که حفیظ خانی بسیار مثلا نقشه خوب نتی بهترین با همزمان بازخوانی کردن ترانه هایی که سالهای پیش سروده بودید. و من فقط یک پیشنهاد داشتم اگر قبول باشد در برابر اون که مثلا در شبکه های اجتماعی و در اینترنت پخش میشود همین ترانه هایی که شما بازخوانی میکنید اگر با خزینه طلایی کمیته پیشنهاد شود باز خوب میشود چون که در خزینه میموند دائمی میموند
1: ولی
0: در برابر اون که خب من میدونم که در اینترنت هست میموند ولی
1: درست.
0: خزینه خزینه
1: است بسیار سرده که ما آخرین دوره آخرین وقتا ثبت کردیم در خزینه شما
0: نیستن ولی من میدونم نظر دارم ولی
1: حاضر بعد یه برنامه در همین مسئله صحبت میکنیم
0: خوب.
1: چیزی که من دارم برای برنامه شما برای
0: حتما
1: همه صورت را من با کمپیوتر شما میپرسم تا اینکه شما استفاده بودتون
0: حتما من فکر میکنم که برای در خزینه باقی ماندن خوب است چون که نسل این بعد نسل آینده ممکن 50-100 سال پس از ما میتوانند از این ترانه ها باز استفاده ببرند خب ما اطراف ترانه باز عاشق شوم شروع کردیم و میخوام جنبست نیست با همین ترانه باشد باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم رهی دیرین بگذارم رهی دیگر گیرم خب این ترانه سال 1981 گفتیم ثبت شده است عمری 45 سوله دارد متنی آن از استاد لایق است و آهنگ آن از استاد بهادر نعمتوف است خوب این ترانه واقعا هم ترانه دلنشین بود که سبب شد ما با شما یک صحبتی خیلی جالب نمودیم در اینجای برنامه میخوام همین ترانه رو تایگری برنامه ما رانو بونو برای ما و شما پخش نمویند اما ترانه ای که در آغاز چون دیم یک پارش رو یعنی نسخه اصل رو فکر میکنم که همه وقت اصل است دوستات خوب رانو بونوی فرست من مشرفی خالق بودیم با همراه شما با استاد بهادر نعمتوف خوب دوستانی عزیز برای شما موفقیت و روزگاری آباد و استاد تمانو میکنیم و این ترانه سال 2026 ثبت شده است ولی ترانه نو رو پخش کردند هرچند که من خوش کردم ترانه اصل رو پخش کنم ولی خوب بزر رانو بونو ترانه نو رو پخش کردم به هر صورت نو است زنده باشید خوب شما عزیز تا صحبت های بعدی
1: این از برنامه 50 سالگی فعالیت
0: بله بله بله
1: پاپوری بود
0: پاپوری چند سرود همراه شده است بله به هر صورت خوب استاد خوش آمدید به برنامه ما
1: یاد
0: پذیرم از آن که به سوال های ما پاسخ گفتید
1: برای دعوتتون رحمت
0: سلامت باشید
1: همیشه من مخلص همین 165 FM می باشم همیشه شنونده رادیو فرهنگ هستم
0: سلامت باشید تشکر خوش آمدید

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. روحیه و اندیشه ملی در اشعار مولانا. مالکان دو ملکزاده زی آغاز سریشت، گرچه امروز گدایانی چونین میرانید. آغاز گفتار 16
0: مولانا از پهلوانان و مردان ملی و اساطیری ایرانی، پیش از همه رستم را که مظهر قهرمانی و دلیری اقوام ایرانی از جمله زورمندی و توانایی و روح بزرگ ملت ماست یاد میکند. اگرچه یادکرده های او از رستم از یادکرده های فردوسی در شاهنامه فاصله میگیرند، زیرا مولانا در عصر دیگر زندگی میکند و بزرگترین مبلغ فلسفه وحدت وجود و آرا و افکار عرفانی و تصوفی است، اما باز هم حال و هوای ملت دوستی، روحیه قومی و نژادی در او زنده اند و او به هر وسیله، به هر طریق از رستم، از جهان پهلوان یاد میکند و احساسات ایرانگرایانه و ملی خود را به نمایش میگذارد. چنانچه مرد میراثی چی داند قدر مال، رستم جان کند و مجان یافت زال. یا گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مردیان. و یا پهلوان شد سوی موصل با حشم، با هزاران رستم و تبل و علم. یا در جای دیگر، زن چو عاجز شد بگفت احوال را، مردی آن رستمی سزال را. و یا مادگی خوش آمدد چادر بگیر، رستمی خوش آمدد خنجر بگیر. و در جای دیگر، محرم مردید را کو رستمی، تازی صد خیرمن یکی جو گفتمی. و جان فدای تو کنم در انتعاش، رستمی شعری حالا مردانه باش. و در جای دیگر، پیش این خورشید کی تابد هلال، با چنان رستم چی باشد زور زال. جای دیگر، تیفلی سخن گفتن مردیست خموش کردن، تو رستم چالاکی نی کودک چالاک. و هم رستم ار هم واقف استی زین ستم، بر مساف و کر و فر بگریستی. و در قسمتی از نوشته هاش مولانا چند مراتبه رستم را با حیدر یک جا میکنه. این جهادی اکبر است، آن اصغر است، هر دو کار رستم است و حیدر است. و در چند مورد دیگر رستم را با حمزه یک جا یاد میکنه. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. یا ای حمزه آهنگ، وی رستم هر جنگ، گر تیغ و سپر خواهی نک تیغ و سپر باره. مولانا نه تنها از رستم بلکه از اسب او رخش نیز فراموش نمی کنه. مثلا در مثنوی می گوید دل مدوز از دل ربای روح بخش، که سوارت می کند بر پشت رخش.

مولانا از درفش کاویانی چرمپاری آهنگران که کاوی آهنگر بر سر نیزه کشیده و بر علیه زهاک ظالم برخواسته بود و در زمان به تخت نشستن فریدون به مثابه پرچم دولتی برگزیده شده بود و در وقت جنگ و نبردها آن را پیشاپیش لشکر می بردن و مقدس شماریده می شد نیز یاد می کند. واقعا درفش کاویانی در زمان ساسانیان است همچون پرچم خدمت می کرد اما هنگام هجوم عرب ها از بین برده شد و در این مورد مولانا می گوید عجب قندیل جان باشد درفش کاویان باشد عجب این شمع جان باشد که نورش بیکران باشد همین گونه مولوی از پادشاهان ایرانی بزرگان دینی تاریخی اساطیری ایران یاد می کند و محبت خود را نسبت به ریشه و پیوند خود بروز می دهد من جمله از کیخسرو که از پرسنش های داستان و روایت های باستانی شاهنامه فردوسی و شاه و سلاله کیانیان و از پهلوانان نامی ایران حسابیده می شدن نیز در مثنوی یاد می نموید مانند از سفرها ماه که خسرو شود بی سفرها ماه که خسرو شود مولانا همه بین است مولانا از داستان ویس و رامین فخرالدین گرگانی و آبراز و پرسنش های آن در مثنوی و دیوان کبیر ذکر یاد می نموید چنانچه در دیوان کبیر آورده است عقل همه عاقلان خیره شود چون رسید لیلی و مجنون من ویسه و رامین من یا در جای دیگر ز سایه تو جهان پر ز لیلی و مجنون هزار ویس بسازد هزار گون رامین این یاد کرده ها باشد از مثنوی معنوی است که ما برای شما برگزیدیم متوجه باشید پس بی جنبت اختیارت چون بلیس شد دلاله آردت پیغام ویس یا در جای دیگر از قدیم و حادث و عین و عرز پیچش چون ویس و رامین مفترز و در جای دیگر بوی رامین می رسد از جان ویس بوی یزدان می رسد هم از اویس یا در جای دیگر بدین ترتیب می گوید یاری تو خرجینی توست و کیست گر تو رامینی مجو جز ویست ویسه و معشوق تو هم ذات توست وین برونی ها همه آفات توست

0: واقعاً مولانا بزرگ است. او به اساطیر توجه میکند. سیمرغ همچون مرغ افسانوی در اساطیر و قصه ها و داستان های اقوام ایرانی فراوان یاد میشود. در اوستا سیمرغ بر درخت در بالای دریای وزروکش و در شاهنامه در کوه البرز لانه دارد. سیمرغ مرغ بزرگجوسه فراخبال بوده، مخلوق خارق العاده، پرورده پدر رستم زال بوده، در تاریخ اسلام به انقوم بدل می شود که در کوه قاف می زید. سیمرغ در منطقه تیر اتار معنی تازه عرفانی و تصوفی کسب می نماید. در آثار مردمی نیز سیمرغ وا می خورد، ولی مولانا به طرز دیگر می گوید: چون شما در دام این آب و گلی، که شما صیاد سیمرغ دلی؟ و در جای دیگر: از نیک و بد بریده و از دام ها پریده، در کوی قاف رفته عنقا که همچنین است.
1: حکمت های مولوی.
2: حکایت شطور، گاو و قشقار.

انجام گفتار 16 تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

0: ملتی با فرهنگ ملتی تواناست. این رادیوی فرهنگ است.
1: 165 FM. شام میام پاتی

0: داستان
1: معبد ورنگ. معبد ورنگ مکان عجیب و یگانه در سراسر پامیری تاجیکستانی صاحب استقلال میباشد که در بالای دهه بر فراز کوه بلند مجمع مذهبی بودایی کشف شده است. این مجمع به عصرهای 4 تا 7 تعلق داشته از دیواری سنگین سه‌قبته عبارت است که در بالای صحن جایگیر میباشد. صحن معبد باشد با دیواری بلند دارای برج ها احاطه شده است. در نزدیکی دیوار در نشبی تیز و بلندی کوه غارها دیده می شوند که در آنها راهبان زندگی می کردند. عالمان تخمین می کنند که در اینجا یکی از مرکزهای بودیزم با رویه تیبتی جایگیر بوده است. معبد ورنگ در بلندی 2700 متر از سطح بحر می باشد و از طرف قطارکوهای شاهدره در سمت شمال و شرق جایگیر است. آن از مرکز شهر خاروق در مسافه 185 کیلومتر و از مرکز ناحیه در مسافه 90 کیلومتر قرار دارد. شکل ساختمانی این دایر خیلی جالبی دقت است. وای از 5 امارت 4 کنجه شکل که بالای همدیگر مثل زینه‌پایه‌ها ساخته شده‌اند عبارت است. معبد در بلندی جایگیر بوده از دهه نمایان است. از نزد دایر باشد تمام دهه و دهه‌های گرد و اطراف آن هم از این طرف دریا و هم از آن طرف دریا نمایان هستند. این یک جای خیلی قلعه برای تماشای منظره زیبای این مکان است. معبد ورنگ به فهرست یادگاری های تاریخی کشورمان تعلق داشته

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
6: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
7: سلام، با بخش خبری نوید با شما هستم، ایرج دولت‌زاده. از جانب کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و حسابگیری سرشمار بوز پرمشاخ یا مارخور گذرانیده شد. شمار مارخور در تاجیکستان بیش از پیش افزایش یافته، امروز تا به زیاده از 7000 سر میرسد. در خصوص معاون یکمی رئیس کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار شکرزاده امروز ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اطلاع داد. گفته شد که به حسابگیری سرشمار بوز پرمشاخ ماه فوریه و مارس سال روان در ناحیه شمسیدین شاهین و درواز به اشتراک نمایندگان اکادمی ملی علم های تاجیکستان و اگنتی خواجگی جنگل گذرانیده شد. در تاجیکستان مارخور جای های خاص خود را داشته، عنصر مهمی اکونومیزم کوهی و حفظ گوناگون بیولوژی مناطق بلندکوهی به حساب می رود. موضع پنجشوی آن اساسی بین کوهستان دریاهای پنج و وخش اینچنین در قسم های شمال و غرب درواز واقع می باشد. با مقصد حفظ عالم و حیوانات نادر جمهوری در موسم زمستانی سال 2026 و بهار سال 2027 برای کارهای بیوتکنیکی 13840 تن مواد غذایی از جمله علف طبیعی، غلادونگی ها و نمک در موقع سکونت حیوانات طبیعی یابایی جایگیر کرده شده است. فیلمی هنری ماهی در شهر در جنبش 21 کینو فستیوال بین المللی در حلقه اویلا در شهر یاروسلاو فدراسیای روسیه سه جایزه به دست آورد. طوری به ما از خدمات مطبوعاتی دو فیلم خبر دادند. جایزه یکم برای بهترین نقش مردونگی، جایزه دوم برای بهترین صدا و آهنگ مغرب و جایزه سوم دیپلم خاص برای سرود ساوند ترک داده شده است. برای اشتراک در کن فستیوال 2751 فیلم از 123 دولت درخواست پیشنهاد گردید. فیلمی ماهی در شهر در کینو فستیوال در قطار فیلمی ایران، آلمان، فرانسه، هندوستان، روسیه، بلاروسیه، ایتالیا، تونس به نمایش گذاشته شد. در نتیجه 140 فیلم از 47 مملکت مورد تماشا و بهادهی حکمان قرار گرفت. یادآور می‌شویم که فیلمی هنری ماهی در شهر استحصال مشترک تاجیکستان ایران بوده، سال 2024 در قلمرو تاجیکستان نواربرداری شد. فیلم از روزگار دلیر نام تربیت گیرنده مکتب اینترنت که با سراغ مادرش با سفر طولانی میبراید قصه میکند. فیلم از روی فیلمنامه بختیار کریمو و کارگردان محیدین مظفر دوامی ماه می ایون سال 2024 در شهر ناحیه های بوستون، عینی، پنجکن، مومیناباد، وحدت، نورک و دوشنبه بنوار گرفته شده است. در جمهوری همگی 3500 مؤسسه های فارماسفی و داروخانه ها فعالیت می نماید که نسبت به همین دوره سال گذشته 61 عدد زیاد می باشد. در این خصوص 8 ایول ضمن نشست مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. همچنین اطلاع داده شد که حجم استحصال دارو و مال های طبیعی در جمهوری استحصال شونده در این دوره زیاده از 55 از 5 میلیون عدد را تشکیل داده که نسبت به همین دوره سال گذشته 2 5 میلیون عدد زیاد می باشد. با مقصد اجرای این سپارش از جانب مسئول لایحه برنامه دولتی رشد صنعت داروسازی برای سالهای 2026-2030 تهیه و از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید. مقصد از قبول این برنامه فراهم آوردن زمینه مساعده برای فعالیت علمی و تحقیقاتی استحصال داروباری، رشد استوار صنعت داروسازی و اساسی تکنولوژی معاصر، زیاد نمودن محصولات عوض کننده وارداتی، تامین اهالی و سوهای تندرستی با دارو و مالهای طبیعی وطن، براه موندن پرورش جمع‌آوری و کارکرد رسانه‌های شفابخش، اینچنین جلب سرمایه خارجی برای رشد سوها می باشد. پایان بخش اطلاعاتی نوید.
6: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
8: ملتی با فرهنگ ملتی تواناست. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

Junaidullah Makhsumi Haziq, یکی از شاعران معروفی آخرهای عصر 18 و نیمه اول عصر 19 است که در اشعار او اوضای سیاسی دیدم. سنگ دل بوتی دیده حاذقم که بر رویش تا چو شمع واگردم، حسن سوختن دیدم.

فلک نتواند اینجا رام کردن وحشتی ما را. چی امکان است این گرداب گردد دام دریا را؟ زی اسباب جهان تا نگذری آزادگی گردی، همین یک سوزن آخر گشت خاری را مسیحا را. با یاد جلوت آینسان از خیش می رفتم. بیا غیری تو در دل نیست خالی کردن جا را. گلی خوابی فراموشم زی تعبیرم چی می پرسی؟ برنگی رفتم بالی رسیدن نیست انقا را. ما پرس آغاز و انجامم که شون جواله گردیدم، بگردی خیشتن چندان که گم کردم سر و پا را. بیا ساقی به یاد آن لبی میگون بده جامی که همچون نشعی مستی بقای نیست دنیا را. جزای هر عمل دارد مکافاتی زیپای حاضیخ، شکستن در دکانی شیشه سازی برد خارا را.

کاش می آورد قاصد از لبش دشنامی تلخ، کامی من می گشت شیرین تا از این دشنامی تلخ. جوی شیر و جان شیرین را نگر فرهاد یافت، حاصل از لعل شیرین عاقبت جز کامی تلخ. صبر کن با وعده های خامش دل چند روز، کس تحمل گشت شیرین میوه های خامی تلخ. نیست باکی گر بدش نامی دمی نامم بری، تلخ کی گردد لبی شیرین به ذکری نامی تلخ. حاضق از چشمی سیاهش کم نشد سودای ما، خوشکتر گردید مغزی ما از این بادامی تلخ.

0: داغ سودایی که یارب بر جگر دارد شم، گهی حسرت همه شب دیده تر دارد شم. قطع کن رشته انصاف به مقراض دولب، که زی تیزی زبان تیغ بسر دارد شم. شوخی عرض کمال آینه نقصان است، پای تا سر همه آتش زی هنر دارد شم. داغ غربت به وطن هم زی دل ما نرود، در لگن گرچه مخیم است سفر دارد شم. جلوه حسن حقیقت زی مجاز افساید، خود در آینه چراغان دیگر دارد شم. ستم و ناز بود شیوه خوبان حاضیخ، زای پروانه نه پروا نه حذر دارد شم.
1: 165 FM
2: تنیده یادی تو در تار و پودم، میهنی میهن
3: بود لبریز از عشقت وجودم.

0: میهن میهن
1: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
0: فدای نام تو بود و نبودم میهن میهن
1: رادیو فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
0: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: این زنی هنرمند با نفرانی زیاده هنر آموخته است و باز هم میخواهد در کارگاه خود جوان دختران و بانوان را به کار جلب نماید تا اینکه آنها نیز هنر دلخواه خود را از بر کرده زندگی و روزگار خیش را رنگی نمایند. نزاکت و نفاست هر یک هنرمند اصیل نیز سر نهان خود را دارد که این دستاورد خود هنرمند محسوب مییابد، زیرا هنر والا محیط را زیبا و هنرمند را صاحب احترام میگرداند و دولت بیارова از قبیل همین گونه هنرمند اصیل است که زحمتش ثمره خوب را به بار آورده است.
1: با جوانان گفتنی هستم که آینده کشور در دست جوانان است. امید دارم که جوانان ما سمت هنرمندی را پیشه خود میکنند و در آینده برای تاجیکستان عزیز، برای بیجه اویله خود سهمی میگذارند. من در آینده امید دارم که باز همین کارخانه خود رو وسیع میکنم، با نه اینکه 40 نفر زنهای خانه شین از این هم زیاد، تا به 100 نفر زنی خانه شینی ناحیه فردوسی رو به کار خانگی و 8 نفر زنی خانه شین رو به کار دائمی در کارخانه خود تامین مینمایم. بعضی جاها سوال میشود که معلمه برای چی کارخانه خود رو وسیع نی برای 20-30 نفر نیو با کاری خانگی تامین میکنید؟ من فکر میکنم که اون زنهایی که در خانه بیمار دارن یا شوهری بیمار دارن یا خود بیمار هستن یا کودکی معیوبیه دارن یا دانشجو هستن، اونها وقتی زیاد در خانه دارن که بعد انجام کاری خود این کارها رو تمام میکنن و گردانده کارخانه ما آورده میسپارن، این یک دستگیری این اویله ها میشود، در بیجه اویله اینا بایتر میشوند و برای آینده اویله خود باز کوشش میکنن که از هر یک زنی که در خانه کار میکند باز فکر میکنم که چندی نفر دیگر میاموزد، صاحب کس میگردد، باز برای صفت نوکی با ما همکاری میکنند.

طفل بودم من در آغوشی پر از مهر و وفا بهره می بردم از آن گفتای شیرین شما یک شب رنج و عذابهای کشیدی بهر من سالها خدمت کنم

آفرین، من پیشنهادی به مقصد موافقی نظیر را جانبداری و او را به مکافات الهی دست در فراز می نمایم. این پیشنهاد تصدیق کننده طرح کشیده بنده است، گفت ناظم و تأکید کنان اضافه کرد. هنگامی که دخترچه یگانه سنگین را در حالت تنهایی در کوچه و یا در ماشین بینید، اطراف را خوب از نظر گذرانیده، بعدی باور حاصل کردن به بی‌خطری به عمل یاد گذارید. نظیر باید دورتر ایستاده نظارت کند. سلیم دخترچه را برداشته به ماشین گذراند و عثمان برای به چشم نافتادن ماشین را با سرعت بلند راند. کودک را برده در جای چشم نارس 3-4 ساعت نگاه دارد و کار کند که طرح رویتان به یادش نماند. بعد او را جواب دهید بگذار خودش به کدام طرفی که بیرود و خودتان از آنجا تیزکر غایب زنید. مقصد ما ترسانیدن سنگین است، نه عذاب و شکنجه دادن دخترچه. این را فهمیده مانید؟ فهمیدیم، فهمیدیم، برابر آواز براوردن هم مسلکان. ناظم به دست نظیر یک قبضه پول داد. میگویند که آدم دارا شد تیمتش پس میشود، ولی من از آن بهیمتان نیستم. من این پیش پرداخت از نوک خمیر فطیر بین خود تقسیم کنید. بعدی با موفقیت انجام یافتن عملیات دوامش را نیز میگیرد. نوشتجاتی همه خانه های برببر که اکثر یک آشیانن خاناست و از آن طرف راه رقم های بناهای جانب مقابل را خوب دیدن ممکن است. گلشن زنی قامت بلندی قاقینه و چهره اش کاهیده همراه فرزندش از در خانه 38 محله دوستی برآمدند و به سمت روان شدند. هنگامی از در برآمدنشان یک قسمت روز گذشته و آفتاب به میان جای آسمان نزدیک می شد. هوای گرم و دمگیر و در بحر آب و عرق غرق شدن و پیاده روان امکان نمی داد که تیز تیز قدم برداشته زودتر به کوی مراد برسند. مادر عرق کردن کودک را که گاه ها دویده پیش می گذشت و گاه به خیال و عمل اندرمان شده قفا می ماند، دیده آواز برآورد. دیر به راه برآمدیم، عین تیزی آفتاب، بر وقت‌تر می رفتیم بهتر می بود. آفتاب نمی خوردیم تا جایی در کاری، حالی انچه راه چندین کوچه را گذشتن لازم می آید. راستی پایم پیش نرفته، دلم بخت کرده ایستاده است. به پیندارم کدامین قوه نامعلوم تهدیدم نموده می خواهد که پیشی را هم را ببندد. بیا بچه جان از راه برگشته رفتن را به روز دیگر گذاریم. نه می رویم، من از راه بر نمی گردم. باران نباشد که تر شویم، شاید شما گرم شده اید. من گرمی را حس نکرده ایستادم. مرا فریب داده نمی توانی پسرم، سر و روی عرقشارت گواهی حال است. این پیشنهاد را تنها به خاطر از گرمی آفتاب امین ماندنت کردم. اگر گرمی تأثیر نکرده باشد، باز خوبتر به تشویش رفتن میگیریم. برای من از گرمی و سردی حیات که بسیار دیده عادت کردم، گرمی خانمانسوز بیکاری تأثیر ناکتر است بچم. به فکرم خودت حس میکنی که امروز هم آنقدر آسوده نیستم، جای کار میکابم. دادایت هم جای کار ندارد. وقتی بلند بود اگر اقلا یک تای ما صاحب جای کار میگشتیم و محتاج کسی نمیشدیم بچم. حالی آدمی بیکار روز تا روز بدتر شده، او را تلبنده و خار و زار میکند و عاقبت این را به کوی بی‌شرفی میبرد بچم. کلان شوم شما را کار کردن نمیمانم آچه جان. خودم کار کرده با دادام ماشین و با شما لباس شویک میخرم که عذاب نکشید. مادر برای تصدیق کردن گفتار شیرین خم شده از پیشانی فرزندش که در دل کوچک خود مقصدی بزرگ داشت پرسید.
Умеди мо ҳам туӣ, вале то калон шуданат гӯш нагашта нашавад, бачам. Кор ёфтан дар кор, ҷунбидан дар кор. Маънои зиндагӣ ҳам ҷунбишу ҳаракат аст, кор аст. Аз одами бекор худо безор гуфтанд. Ноумедӣ пешаи шайтон аст. Кулли банда аз худои худ чашми умед дорад. Мо ҳам иншоаллоҳ рӯзе соҳиби кор мешавем. Як зани соҳибкор ваъдаи нимкора дода буд. Назди ҳамон бону рафта истодаем, бачам. Онҳо суҳбаткунон ними роҳро паймуда, чӣ гуна зуд ба назди мактаб расиданашонро нафаҳмиданд. Ҳангоми аз бари таълимгоҳ гузаштан, хонандагони саҳни мактаб Манучеҳрро шинохта ба сӯяш даст афшондан ва чанд тани дигар, ки шояд дастҳоро ба охир расонида буданд, аз дари мактаб берун шуда ба сӯи онҳо омаданд. Се зани дигари сумка ба даст ҳам, ки омӯзгор буданд, аз барашон салом дода гузаштанд. Очаҷон, он зани атлас пӯш маро шинохт, борҳо маро ҳамроҳи кӯдаки фарбеи зардакаш дар боғча дида буд. Чаро туро шинохту маронӣ? Додоям маро ба боғча мебурд. Шумо гоҳо маро аз онҷо меовардед. Мумкин барои ҳамин додоямро шиносад. Модар аз ҳар сухани ширин забонаш завқ бурда метавонист ҳазлкунон бигӯяд, ки додоят ҳам мусичаи бегуноҳ нест. Ҳатто ҳангоми аз дур дидани ягон зани зебо ҳар чашмаш сад чашм мешавад. Замоне, дар роҳи мактабу лаби чашма, аз пасу бари ман соя гашта, дари хонаи раҳматии падарамро охурча карда буд. Бобояд илож наёфта, ӯро ба фарзандӣ қабул кард, аммо сину соли фарзандашро ба инобат нагирифта, дигар таги гапро накофт. Муаллимаҳо, ки роҳбаладашон ба гуфти фарзандаш, модари кадом бачаи фарбеҳи зардакак будааст, аз зиннароҳи бари пул поён фаромада аз назар нопадид шуданд.

0: بعدی گذشتن از چندین کوچه و گردشگاهی محله بدیه مانندی کناری شهر خود را برسته کلان گرفتند. دیگر کسی آنها را در آن راه و رسته نمی شناخت و به سویشان دیده اعتبار هم نمی دوخت. گلشن و منوچهر باغ و گلگشت، خیابان و کوچه ها و بیناهای نوبنیاد را تماشا کنان گویا در یک میجر زدن به کوچه مرکزی که بیناهایش خوشترخ و بسیار آشیانه بودند رسیدند. در این کوچه رفت و آمد نقلیات و آدمان بیشتر به نظر می رسید و از یک طرفی راه به دیگر سویش گذشتن دشوار و خطرناک بود. با وجود این همه بعضی ها به چراغه که رهنما اطاعت نموده بعضی ها خودسرانه راه را عبور می کردن. هنگامی از راه گذشتن دیدند که یک ماشین سیاه ماشین رنگ سفید را پیگیر بود. ماشین سفید گذشت ولی سرخ شدن چشم چراغه امکان گذشتن ماشین سیاه را برهم زد. نوبت عبور پیادگردان شد. مادر و پسر قطار مسافران از راه گذشته اندک بالاتر رفتند و نزد بینای سه آشیانه رسیدند. منوچهر در پشت یک درخت بری راه کلان استاد. بالا برآمدن نخواست. بالا برآمدن نخواهی دور نرو. بچه جان من همان زن شناس را دیده زود بر می گردم. بعدی به بینا وارد شدن مادر منوچهر لحظه پس دید که همان ماشین سفید آمده دورتر از او ایستاد و از آن یک مرد و دخترچه فرامدند. جانی دادا تو شین من حاضر می آیم. کودک از نو به ماشین نشست. پس از آن سو رفتن و به بیناواری شدن مرد ماشین سیاشیشه هم آمده در پهلوی ماشین سفید استاد. مرد برای نتافتنی ترهی رویش سرش را خم کرده از ماشین فر آمد و در یک لحظه در ماشین سفید را کشاده دخترچه را برداشت و به ماشین خودش پرتافت. ماشین زود براه در آمد. منوچهر از دیدن این منظره در حیرت افتاد اما چیزی را پی نبرد. بعدی لحظه دختردار آمده به ماشین نشست و باز سراسیمه از ماشین فر آمد. دخترچه ای مرا ندیدید؟ ای مردم دخترچه ای مرا ندیدید؟ کسی به کدام طرف رفتن و خبری در کجا بودنش را بگوید به مکافات نمی ماند. رو آورد براه گذران و بعد سوالش پاسخ نیافت. بعد چشمش به منوچهر که هنوز در پشت درخت راست می ایستاد افتید و دویده پیشش آمد و پرسید. دختری مرا ندیدید؟ دختری مرا ندیدید؟ با انگشتش نشان داد ماشین سفید را. یک ماشین در بر ماشینتان ایستاد و کسی در را کشاد و دخترچه را به ماشین خودش گذراند و تیز حرکت کرده با آن سمت با انگشت اشاره کرد رفت. رنگی ماشین چقیل بود؟ سیاه. سیاه. شیشه هایش هم سیاه بود. درونش نمی تافت. تشکر دادر جان. تو از شهر؟ ها از محله دوستی خانه 38. سنگین به دفترچه سراغه منوچهر را نوشت. تا باز دید ما قرضدار حالینه یگان روز مکافاتت را می گیری گفته؟ بعدی چند مراتبه تلفن کردن به ماشین نشسته به همان سمتی که کودک اشاره کرده بود روان شد. پسرک به چیزی سرفهم نرفته به اطراف با دیده حیرت نگریست و دورتر از خود جوانی را دید که با تلفن سراسیمه گفتگو کنان به پسرک نزدیک می شد. منوچهر بعض سخنهایش را شنید. شما را می دارند. شما را می دارند. فرصت را از دست نداده کوشش کنید که کودک را در گردشگاه پرداخته گریزید و کار کرده خود را به یگان جای بی خطر بزنید. از کجا فهمیدند؟ این گپ تلفنی نیست. همین که یک جا شدیم مو بمون نقل میکنیم. حالا همین قدر میگویم که پدر دختر به جای دخلدار زنگ زد و بعد به سمتی رفته ای شما ماشینش را با سرعتی نهایت بلند راند.
1: از پایتان شدان ایلاج یافته با یگان جای بی خطر بهتر از به خانه فرمایشگر بیروید، زیرا خانه او را کسی غیرتی کافتن ندارد. اگر تاخیر کنید و دست می افتید تست کنید.
0: با تارف نزدیک شدن آن جوان خشمگین تلفن دار در دل پسرک ترس پیدا شد و با امید به سوی بینایی که مادرش رفته بود نگریست. مادر محتاج کار هنوز هم در بالا گفتگو داشت، نمی دانست که در پایان چی گپ، او را چی انتظار است.

مرا شناختید؟ پرسید گلشان از سرور دو زندگان، زنی میانه قدی سرگوشته که روی گیرد و لبان تنوک داشت. شیطان مجازان را میماند و از تیز تیز گب زدن کسی زبانش را دریاب نمی کرد. بله، شناختم. برای جای کار آمده بودید. خاطیراتان مستحکم بوده است. تشکر که با یک دیدن مرا فراموش نکرده اید. نامتان هم که با گل سر می شد، به یادم مانده است، گلشن. نام من چی بود؟ موجوده. نه، قریب یافتید. نام من مولوده. موجوده نام خواهرم. در این کارگاه به فراموش خاطران جای نیست. واقعاً با صاحب کارگاه صحبت کردم، گفتند که تهدانها و خودیها را به کار میگیریم. نگفتی که حالش بد است؟ همسرش هم جای کار ندارد. گفتم آن کس که از عالمی رحم و شفقت دورن اعتبار ندادن. شخصا من حال شما را خوب میفهمم، ولی خوجاین فهمیدن نمیخواهن. این گونه گپ ها به اکثری صاحب ملکان زمان تأثیر نمیکند. دوری همدردی و جوانمردی گذشته است. حالا در صحنه حیات اهل جهان نقش اساسی را پول و بعد آدمداری می بازد. فهمیدی دکانه جان؟ نادار و به صاحبان کجا بیروند؟ مگر با این راه جمعیت ساختن و ملک آباد کردن ممکن است؟ ای ساده، این زرپرستانی گونه ها سرخ که پروای رنگ زردی دیگران دارند. مشاهده کردم که برای بعضی اشان بسیار مقدسات هم بقدر است. من خیشی همین صاحب ملک باشم هم روی راست میگویم که خوجاین برای پنهان داشتنی سیرهای اداروی بیگانه را به کار نمیگیرد. من نیز نمیخواهم که دامان شما را با چهار مغز پوچ پر کنم. روید، پیدا شد میگوییم.

هنگامی از کوچه فریاد کنان گذشتن ماشینی میرسه، از طرف مقابل ماشینی سیاه شیشه‌ای با سرعت بلند گذشته، اندک مانده بود که حالت صدمه‌ای را به میان بیارد. ماشینی دوم میلیسه نیز پیدا شده از کوچه مرکزی به کوچه دیگر رفت. دیگر ماشین ها در این حالت در کنار راه ایستادند. عثمان فرصتی مناسب یافته چنبر ماشین را به سمت گردشگاه راه کلان تاب داد و سرعت را اندک پس کرده به سلیم رو آورد. بیا کودک را فراورده غیب زنیم، اگر نه به دست می افتیم، ما را فروختند. سلیم دخترچه را به کنار راه پرتافت و عثمان سرعت حرکت را باز بلندتر کرده ماشین را به طرف تنگ کوچه دویوم راند و بعد از چشمی تعقیب امان یافتن خود را اندک آسوده حس کرد. پس از رفتن آدم ربایان ماشین های ناظران راه به آن طرف آمدن و چشم نفری از آنها به ماشینی سنگین افتاد و عقیب رفته در نزدی ماشینی به حرکت استاد. خدا خیریت که دولت سرم را یافتم، وگرنه از خانه عمرم نشان نمی ماند. ببینید رنگ در روی کودک نمانده است، سخت ترسیده است. دزدان کجا شدند؟ من آنها را ندیدم و از گفتار دخترچه هم فهمیدم که آدم ربایان دستانشان را بسته بودند و تنها پیش از پرتافتن کشادند. با فکرم در وقت افتیدن میانش لحت خورده است. ناظر رقم را چیده تلفن کرد. رفیق سردار، دیگران را از کافتکاو باز دارید. دخترچه از بری گذرگاهی آخری کوچه مرکزی یافت شد. پدرش هم همراهی اوست. من با آن کس و شاهدان گفتگو کرده حجت ترتیب می دهیم. فرزندم یافت شد. شرط است به شعبه رفتن و حجت پر کردن. حتمی است. اگر حجت پر نکنیم و از پای جستجوی آدم ربایان نشویم، پگاه فرزندی دیگری را می دوزدند. ناظر به ماشین نشست و به سنگین اشاره کرد که از پسش بیاید. آدم ربایان هم از تنگ کوچه گذشته ماشین را در نزد یک بینای قصر مانند قرار دادند. دروازه زود کشاده شد و ماشین در آمد. نازیم حالت ناگواری آنها را دیده پرسید. چی گپ شد؟ تینجیمی؟ ما را فروختند. سپارش را اجرا کرده نتوانیستیم. قریب بود که به دست بیافتیم. دخترچه را دوست دیدیم ولی برار نکرده او را در گردشگاه پرتافته گریختیم. ملیساها پیگیرتان نکردند؟ نه، نظیر از نامد کار خبر رساند. گفت که زود به خانه اکای نازیم بیروید. کسی غیرت نمی کند که خانه او را بکابد. انا بعد یک بلا کرده آمدیم. پروا نکنید، سر حسابش را میابیم. نامرد را زدن نه، ترسانیدن کفایه. همین گونه دو سه مراتب ترسانیمش، دلی آن خصیص ناصر میزند. نزند هم به خلاصه آمده میم بد بازار گرمی ما را سرد نمی کند. الحال به نظیر تلفن کرده در کجا بودنش را بفهمید، به من خبر دهید. سلیم تلفنش را به کار دار آورده به دهان نزدیک برد. نظیر مرا می شنوی؟ نظیر مرا می شنوی؟ آسوده باش، ما کودک را در سری گردشگاه پرتافته غیب زدیم و حالا در خانه نازیمیم. دیگر نه پیمان را میابند و نه خودمان را. من نیز بعد این مژده خود را آسوده حس کنم هم. خبرکش را بی جزان نمیمانم. قصاص باخت را از آن کس میستانم. دیگر زنگ نزنید. باز در نگاه شبهی کسی نفهم. نظیر که جوان 23-24 ساله میان قد و زیشت روی بود و چشمانی برجسته داشت، با یک دست رویش را پوشانیده پیشی منوچهر آمد. چی نوم داری؟ بچه خوب؟ منوچهر. در صنف چند میخونی؟ صنف 4. خونه تان در کجاست؟ در محله دوستی رقم 38. در همین لحظه مادر منوچهر از کارگاه دوزندگی برآمده از دور چشمش به نظیر افتاد. جوان این را حس کرده زود فرار کرد.
گلشان شتابان خود را به پیشی منو چهر رساند. او کی بود؟ چی گفت؟ کی بودنش را نمی دانم، ولی نامو در صنف چندم خواندن و در کجا بودنی خانه امان را او پرسید. من گفتم عجیب، آدمی ناشناس بی مقصد سراغه نمی پرسد. و چرا مرا دیدن برابر غیب زد؟ هراسان می تافت، جنایتکار را می ماند. می ترسم که باز یگان بدبختی به سرمان نارد.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: رادیوی فرهنگ رو در شهر دوشنبه و ناحیه های آن روی موج 106.5 FM شنوید.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: اگر در زمین های نزدی حولگی کار کردنی باشید، پس آن را تا ساعت 11 روز انجام دهید و حتما تنفس کوتاه نیز کنید.

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: اسفندیار، شهلو، رستم، منیشا جان، کنی شیرینکای بی بی؟ از جو خیستیم. وقتی خوب شد، زود دندونهایتون رو شسته با بیستر دروید.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری میرساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

از سلام بچه های عزیز، امشب من با شما افسانه گنجشکک یکرب را از نگاشته های اکابر شریفی و حکایه خرد خجالت را از قلمداده های ادیب جوان سیدا شرفی نقل می کنم. خب همه آماده شدیم؟ پس باز دقت کنیم.

یک گنجشککی بود. گنجشکک پدر و مادرش را بسیار عذاب می داد. با وجود خوردی به هر کجا پریده می رفت. از کسی مصلحت نمی پرسید. گپ پدر و مادرش را گوشت نمی کرد. گنجشکک از روز اولی به دنیا آمدنش باعث عذاب و تشویش پدر و مادر شد. آنها 5 خواهر و دادرکان بودند. گپ درباره گنجشکک از همه خوردی می رود. وی از دیگران 2 روز بهتر به دنیا آمده است. برای گنجشکان 2 روز هم وقت بسیار می باشد. بنابران پدر و مادرش به او میدیک نام دادند. میدیک بعضن کسل می شد. خوراک نمی خورد. بسیار نالیش می کرد. دل پدر و مادرش را آب می کرد. به هر حال پدر و مادر پرصبرانه او را نگاهبین کردند. خوراندند. تربیه نمودند. با گذشت زمان خواهر و 2 برادر او کلان شده قناتهایشان پرقوت شدند. پیش از پرواز پدر و مادر آنها را باز نصیحت کردند. آنها گپ پدر و مادر را با دقت می شنیدند. به میدیه گفتند که 2-3 روزی دیگر صبر کند، چون که قناتهایش حالا بی قوتند و به زمین افتیدنش ممکن. ولی وی به همه گپ جواب می یافت. خیر هیچ گم نه افتم باز میخیزم ده. گفت این دفعه هم به تو 1000 بار میگویم که در دنیا گربه گفتنی در رنده بد خشم هست و حتی پرنده های کلان را هم داشته میخورد. میدیک هر چند یک روی کند هم پدر و مادرش علاج کرده او را با 3 روز در لانهشان نگاه داشتند. برای آنکه خودسرانه پرواز نکند یکی از والدین همه وقت در نزد او می ایستاد. روزی پرواز میدیک هم رسید. پدر و مادرش و خواهر و اکه‌هایش پر و بال او را از نظر گذرانیدند، راست کردند. سپس پدر و مادر سخنهای چندین مراتبه گفتهشان را باری دیگر تکرار کردند. پسرم از کودک ها هم احتیاط شود، بعضی آنها از گربه هم بدترند. آه این بچه های شوم، میگفت مادری میدیک، از دست آنها خودی من چندین بلاها را دیدم. آنها همین که تو را دیدند در حال از زمین سنگ را گرفته هدف خود قرار میدهند. اگر هوشیار نشوی کار تمام. اگر دیدی که خم شده سنگ یا کلوخی را از زمین میگیرند زود پرواز کن. شنیدی پسرم؟ شنیدم. بی پروایانه میگفت میدیک. بله اگر سنگ در بغل یا کیسهشان باشد چی؟ آه این بچه سرسخت، گفت مادرش غمگینانه. آخر اول گپی ما رو تا آخر گوش کن. انا ببین خواهرت اکهایت چخل قابل و گپ دراین. چیزی که من و پدرت گوییم به گپمان گوش میدهند. گفتمان رو اجرا میکنند. همه آنها ترسان چکن، گفت میدیک مغرورانه. از گربه میترسند. از بچه های خورسال که هنوز بی نشون رو تازه کرده نمیتوانند میترسند. از پرنده های کلان هم. خودی همون گربه تان چه خیل پرنده؟ از باز هم کلان است مگر؟ اگر به دستم افتاد من وی را با پر و بالش میخورم. در باری بچه ها و دیگر پرنده ها باشد حاجتی گپ هم نیست. میدیک غیر از این گپ ها باز بسیار لقید، بسیار دهن کلانی کرد. پدر و مادرش اجازه دادند که پرواز کند. بای پرواز کرد. ولی همه در تشویش بودند. بنابراین تمام آیله از قفای او شد. این حالت یک چند روز دوام کرد. در این مدت میدیک با گربه هم شناس شد. پدرش از بالای درخت به او گربه را نشان داد. میدیک گربه را دیده اول قاه قاه خندید. ولی بعد شرم کرده خاموش شد. چون که وی گربه را پرنده تصور میکرد. برای چه پای وی چارتا؟ پرسید از پدرش. برای آن که راه رفته دویده تواند. اگر 2 پا میداشت راه رفته نمیتوانست مگر؟ نه، گفت پدرش مجبور شده. آدم ها 2 پا دارند که باز راه میروند. پدرش این سوال او را به جواب ماند. آدم ها آمده ایستادن پرواز کردیم، گفت و به درخت دیگر پرید. میدیک هم از قفای او رفت. همین خیل روزها می گذشتن. میدیک هم کلان می شد. بلند و به جاهای دور پرواز می کرد. ولی حالا هم یک روی می کرد. به گپای پدر و مادرش گوش نمی داد.
وی از هیچ چیز نمی ترسید، حتی از گربه هم. بار ملخی را داشته بروی سنگ نشست تا که وی را خورد. در همین وقت گربه بختیار که در آن طرفتری او پایده می ایستاد، گنجشکک را دیده زود خود را در پسی کلوخی گرفت. وی خواست که خزیده گنجشکک را به چنگ آرد، ولی دیر شد. میدک ملخ را خوردن زمان پرواز کرده به پیش مادرش رفت و با مغروری بلقیدن در آمد. گربه را چنان ترساندم که قریب گیرکف شده بود، احتمال از ترس مرده باشد. همین که مرا دید در یک میجه زدن از نظرم غایب شد. مادرش البته باور نکرد و فهماند که هرچی باشد هم احتیاط کند، چون که گربه مکار و فریبگر است و با یکان مقصدی معین پنهان شده است. میده یک باور داشت که گربه از او مردنیوار ترسیده است. از من چند مدت گذشت. روز میده یک بعد شکمش را سیر کردن به نوک درخت سفیدار نشسته دم می گرفت. وی در هر باره فکر می کرد. بسیارتر در باره چخیل گربه را ترساندنش می اندیشید. وی ترسانچکی پدر و مادر و خواهر و برادرانش را به خاطر آورده خود به خود می خندید. ناخواست گربه را در نزد همون سنگ چند روز پیش ترسانیدهش دید که نشسته با دستانش رویش را می شوید. میده یک خرسند شد. خواست که گربه را باز یک بار دیگر بمب کرده ترساند. وی راست به سوی گربه پرواز کرد. گربه باشد به زمین خوابید. من حالا به وی نزدیک نشده الکی ترسید از دل گذران میده یک. ولی همین که به بالای سنگ نشست، هنوز قامتش را راست نکرده، گربه با یک حلاس زدن او را به چنگالش در آورد. میده یک خیال کرد که تمام استخوانهایش مجق شدند، اما گربه وی را آنقدر سخت نمی داشت. این لحظه را بختیار با شوق تماشا می کرد. بختیار 5 ساله است و این گربه اش را بسیار دوست می دارد و دلیری او همیشه فخر می کند. هر وقتی که گربه موش یا پرنده ای را شکار کند، بختیار وی را تماشا می کند، ذوق می برد. این دفعه هم چگونه حلاس در گنجشک را گرفتن گربه اش او را به شوق آورد. و دید که گنجشکک بسیار خورد است، رحمش آمد و خواست که گنجشکک را خلاص کند. شکمی گربه سیر بود، بنابراین برای خوردن گنجشکک شتاب نمی کرد. وی طوری که با موشا رفتار می کند، خواست که گنجشکک را هم کمی بازی داراند و بعد خورد. وی میدهک را در بین دو پای پیشش گرفته این طرف آن طرف می گرداند. در همین وقت بختیار از پسی گردن گربه گرفته برداشت. گنجشکک فرصت را غنیمت دانسته زود پرواز کرد. میدک راست به پیش پدر و مادرش رفت. بزور نفس گرفته گب می زد. رنگش تماما کنده بود. به تو چی شد عزیزم؟ گفت مادرش که از این حالت میدک در حیرت مانده بود. مگر یکان جای درد می کند؟ مادر جان، گربه قریب مرا خورده بود. خیریت که بختیار خلاص کرد. من کلان شمم البته جبران این خوبی های بختیار را می برارم. او را به قنات هایم سوار کرده به هر کجا می برم، تماشا می دیم. به شماین از من یک مصلحت، اگر گربه خود را رست کند، گمان نکنید که باید ترسیده است. این همش مکر و حیله بوده است. پسرم، تو به ما گپ یاد نده، ما این را نقص می دانیم. میده یک حالا کلان شده است و تماما خودی پدر و مادرش برین. اکنون احتیاط کارانه رفتار می کند. به گپ پدر و مادرش با دقت گوش می دهد. چیزی که گویند اجرا می کند. بچه های عزیز، اینجا افسانه گنجشکک یک رو انجام یافت و در ادامه گوش می دهیم به حکایه خجالت.

سبا با کفچه های خردک خود چشمانش را سخت پوشیده بود. بیبی موی های سیاه او را با احتیاط صابون می زد. گاه گاه با آبگیر به سر روی کفکالودش آب می ریخت. قطره های آب از انگشتان نازکی سبا تراویده راست به آرنج و پایش می شارید. انا دختر من آزاده شد. تیزکک کرته نبشه می پوشد و به زاد روز می رود. بیبی نبیره را به آغوش گرفته تازان زود به خانه گرم برد. سر و تنش را پاکیزه کرد و کرته نو پوشاند. بیبی جان من تیار، اکنون تیستر روم. ها قندی بیبی، به توفه چه خیل زاد روز می روی. ایستا، حاضر توفه را می دیم. گویان بیبی دری جیوان سپید را کشاد. از رف بالا قوتیچه سرخ بندگدار را گرفتن خواست. روی قوتی طبقچه گلداری بود که آن را ندید. ظرف بر روی فرش افتاد. سبا کف به گوشهایش گذاشت. ابروانش گره بستند. این لالی سبیل هم وقتی افتی دنش یافت. بچیم توفه را گیر و خانه درون رفت. من ششمایده ها را جمع کنم تا به پای کسی نخلد باز. درون قوتی لخته که بسیار زیبای میخوابید. کرته سرخ سلسله دار داشت. کفشای پاشندار و زر و زیورش زود دخترک را مایلی خود کردند. او آهسته قوتی را کشاد. لخته که زرکاکل را روی دست گرفت. نزدی بازیچه های دیگر ماند و به بازی شروع کرد. صفیه در آرزوی چونین لختک بود. بچه امزود لخته که در قطی مانو گرفته بیا، زادروز و دیر کردی. ناگاه صدای بیبی او را از دنیای بازی بیرون کشید. نه این لخته که من به هیچ کس نمیدیم. دخترک یک بار لختک را سخت آغوش گرفت. آخر پری انتظار یا به تبریک او نمیروی؟ سبا از میانی بازی چه یک لخته که کرت گلابی را گرفته به قوتی ماند و خوشحالانه به بیبی گفت انا این را به پری توفه میکنم. نه دختر جان، این پری خودش به تو توفه کردگی، توفه را توفه نمیکنند. سبا به زادروز با یک خرسک کوچک آمد. پری آمدنی سبا را فهمیده در حال به پیشوازش دوید. دستانش را به گردن دوگانش حلقه کرد. سبا جان چرا دیر کردی؟ به تو زیغ شدم، خیالم زاد روزی مرا فراموش کردی. بیا تیستر، حالا شمها را یک جایه پوف میکنیم. همه در گردی دسترخان شیرینی میخوردند. سبا آهسته به آشخانه رفت و از مادر پری خواهش کرد که به بیبیش زنگ زند. او گوشی را گرفته با آوازی قریب که ناشنوا به بیبی چیزی گفت. پس از چند بیبی با قوطی سرخ بندکدار پشت در می ایستاد. سبا خرسک را بالای قوطی مانده توفه ها را به پری دراز کرد. تو بهترین دوگانه منی پری. پری او را بوسیده. تو هم

بچه های عزیز، یادرس می شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما افسانه گنجشکه که یک رو را از اجادیات اکابر شریفی و حکایه خجالت را از نگاشته های سیدا شرفی شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند راوی عبدالمومین شریفی، کارگردان مغفرت ناصر و محرر لطفی قربان. خواب شیرین و براحت تمنایتان میکنم. خود ترکانی شیرین و اصلی بابان.

به نهایت دلکش و زیباست صبحت ای وطن، بزمگاهی بلبل و گلهاست صبحت ای وطن. روح بخشد بر دل ظلمت ستیز و شبگریز، جان فیزاتر از دم ایساست صبحت ای وطن. عطر بیز و عطر گردان رنگ های روشنت، بهترین نقاشی دنیاست صبحت ای وطن. ای نالوده بچنگی که نو بخل و ریا، تازه تر از گنبد میناست صبحت ای وطن. میچشم از ذره هایش نوش های زندگی، در لبم شیرین تر از حلواست صبحت ای وطن. با محبت پروری در آزمونی فن عشق، لایق صد رتبه اعلاست صبحت ای وطن. من نظیرش را ندیدم در تمام بحر و بر، در نزاکت یکه و تنهاست صبحت ای وطن. دوست می دارم من این نقش و نگار تازه را، چون نگارستان صورت هاست صبحت ای وطن. هر کسی دریافت این گنجینه پروردگار، راست می گوید که بس زیباست صبحت ای وطن. دیدنی تر از تمام دیدنی های زمین، شاهکار ایزدی یکتاست صبحت ای وطن.

بینقشی وطن پیرهن از خیشتنم نیست بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست

0: بنقش وطن پیرهن از خشتنم نیست
1: بر سر ننهم آنچه کلاهی وطنم نیست

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسم.

در بزمگاه همه بود بر پای در پیش شاه چو شد دیر بر پای خواب آمدش هم از ایستادن شتاب آمدش پدر چون بدیدش به هم برد و چشم به تندی یکی بانگ برزد ز خشم بدیش هیم فرمود کورا ببر که از این پس نبیند کلاه و کمر برو خانه زندان کن و بازگرد نزیبد بر این گاه ننگ و نبرد به ایوان همه بود خسته جگر ندیدن در آن سال روی پدر مگر روز نو روز و جشنی سده که او پیش رفتی میانی رده چنان بود که تینوش رومی زراح فرستاده آمد به نزدیک شاه ابا بدرو و بردو و باجروم فرستاد قیصر بدین مرز و بوم چه آمد شهنشاه بینواختش سزاوار او جایگه ساختش فرستاد بهرام زی او پیام که ای مرد بیدار گستردکام زکهتر و چیز بیازورد شاه وزو دور گشتن همه بیگناه تو خواهشگری کن با تو بخشدم مگر بخت پژمرده بیدرخشدم سوی دایگانم فرستد مگر که منظر مرا به زیمام و پدر چو تینوش بشنید پیغام اوی براورد از این آرزو کام اوی دلازار بهرام از آن شاد گشت و از آن بندی بیمایه آزاد گشت به درویش بخشید بسیار چیز و از آن جایگه رفتن آراست نیز همه زیر دستان خود را بخاند شبی تیره چون باد لشکر براند بیاران چنین گفت یزدان سپاس که رفتیم و ایمین شدیم از هراس چه آمد به نزدیک شهر یمن پذیره شدش کودک و مرد و زن برفتند نعمان و منظر ز جای همه نیزداران پاکی زرای چو منظر به بهرام نزدیک شد زگرد سپه روز تاریک شد پیاده شدند آن دو آزاده مرد همه گفت بهرام تیمار و درد ز گفتار او چند منظر گریست بپرسید و گفت اختری شاه چیست که هرگز نیاید براهی خرد ذکردار ترسم که کیفر برد بدو گفت بهرام که این خود مباد که گیرد ز شومخترش نیز یاد فرود آوریدش همان جا که بود بران نیکوی نیکوی ها فزود بجز بزم و میدان نبودیش کار وگر بخشش و کوشش کارزار

بر این نیز چند زمان برگذشت، به ایوان پدر پوری فرخ بدشت، وزان پس غم و شادی یزد گیرد، سر آمد همی زختری تیز گیرد. زی شاهی پرندیشه شد یزد گیرد، زی هر کشوری موبدان کرد گیرد. به اخترشناسان بفرمود شاه، که تا کرد هر یک به اختر نگاه. که تا کی بود در جهان مرگی او، کجا تیره گردد سر و ترگی او. چو باشد کجا باشد آن روزگار، که پژمرده گردد روخی شهریار. ستاره شمر گفت کین خود مباد، که شاهی جهان گیرد از مرگ یاد. چو بختی شهنشاه بدرو شود، از ایدر سوی چشمه سو شود. فراز آورد لشکر و بوق و کوس، به شادی نظاره شود سوی توس. بران جایگه بر بود هوش او، چونین روز نگذشت بر گوش او. از این دانشر یاد گیرد بد است، که این راز در پرده ایزد است. چو بشنید از او شاه سوگند خورد، بخراد بر زین و خورشید زرد. که من چشمه سو نبینم به چشم، نه هنگام شادی نه هنگام خشم. بر این نیز بگذشت گردون 3 ماه، زمانه بجوش آمد از خون شاه. زیبینیش بگشاد 1 روز خون، پزشک آمد از هر سوی رهنمون. بدارو چو 1 هفته بستی پزشک، دیگر 7 هفته خون آمدی چون سریشک.

بدو گفت موبد که ای شهریار، بگشتی تو از راه پروردگار. تو گفتی که بگریزم از چنگ مرگ، کجا نیستد مرگ هرگیز به برگ. تو را چاره آن است که از راه شهد، سوی چشمه سو گیرایی به مهد. نیایش کنی پیش یزدان پاک، بزاری بگردی بران گرم خاک. بگویی که من جنده ناتوان، زده دام سوگند پیش روان. کنون آمدم تا زمانم کجاست، به پیش تو ای داوری داد و راست. چوبش نید شاه این پسند آمدش، همان درد را سودمند آمدش. بیاورد 300 اماری و مهد، گذر کرد بر سوی دریای شهد. شب و روز تازان به مهد اندرون، زبینیش گه گه همی رفت خون. چون از دیکی چشمه سو رسید، برون آمد از مهد و دریا بدید. وزان آب لخت بسر برنهاد، زیزدان نیکی دهیش کرد یاد. زمان زبینی نیامد شخون، بخورد و بیاسود با رهنمون. منی کرد و گفت اینت آین و رای، نشستم چی باییز چندی بجای. چو گردن کشی کرد شاه رمه، که از خیشتن دید نیکی همه. ز دریا برآمد یکی اسپ خنگ، سرینگیر چون گور و کوتاه لنگ. دمان همچو شیر ژیان پر ز خشم، بلند و سیه باره و زاغ چشم. کشان دوم بر پا و بر یال بوش، سیه سوم و کفکفکن و شیر کوش. چونین گفت با مهتران یزد گیرد، که این را سپاه اندر آرند گیرد. بشد گیرد چوپان و دو کورتاز، عبازین و پیچان کمند دراز. چی دانیست راز جهاندار شاه، که آورد آن اژدها را براه. کی دانیست راز خدای جهان، که آورد آن اژدهای دمان. فرو ماند چوپان و لشکر همه، برا شفت از آن شهریار رمه. همان گاه برداشت زین و لگام، به نزدیکی آن اسب شد شاد کام. چنان رام شد خنگ بر جای خیش، که ننهاد دست از پس و پای پیش. ز شاه جهاندار بیستود لگام، بزین برنهادن همی بود رام. چو زین برنهادش براهیخ تنگ، نجنبید بر جای باز آن نهنگ. پسی پای او شد که بنددش دوم، خروشان شد آن باره سنگ سوم. بغورید و یک جفت زد بر سرش، به خاک اندر آمد سر و افسرش. ز خاک آمد و خاک شد یزد گیرد، چی جوی تو زین بر شده هفت گیرد. چو از گردش او نیابی رها، پرستیدن او نیارد بها. به یزدان گرا و بدو کن پناه، خداوند خورشید و گردنده ما. چو او کشته شد اسب آبی چو گرد، بیامد بدان چشمه لاژورد. به آب اندرون شد تنش ناپدید، کسی در جهان این شگفتی ندید. ز لشکر خروش برآمد چو کوس، که شاها زمان آوریدد به توس. همه جامه ها برداریدند پاک، همه ریختند از بری یال خاک. وزان پس بکافید موبد برش، میانی تهیگاه و مغز سرش. بیاگند یک سر با کافور و مشک، با دیبا تنی شاه بستند خوشک. با دیبا بپوشید روشن برش، نهاده ز مشک افسر بر سرش. با تابوت زرین و در مهد ساج، سوی پارس رفت آن خداوند تاج. چنین است رسم سرای سپنج، یکی شادمان دیگری زو برنج. تو رامی و با تو جهان رام نیست، چنان خورده باشی به از جام نیست. در این تیر خاک از سپهری بلند،
چو آرام یابی بترس از گزند. پرستیدن دین به هست از گناه، چو باشد کسی را بر این دستگاه.

چو در دخمه شد شهریار جهان از ایران برفتن گریان مهان کنارنگ با موبد و پهلوان خوشیوار و دستور روشن روان همه پاک در پارس گرد آمدند بری دخمه یزد گرد آمدند چو گستهم کو پیل کشتی براسپ دیگر قارنی گرد پوری گوشاسپ چو میلاد با آرش مرزبان چو پیروز اسپافکن از گرزبان دیگر هر کی بودند از ایران مهان بزرگان و کنداوران جهان کجا خارشان داشتی یزد گیرد همه آمدند اندران شهر گیرد چونین گفت گویا گوشسپی دبیر که این نامداران برناو و پیر جهاندار ما تا جهان آفرید کسی زین نشان شهریار ندید ندانیز جز کشتن و درد و رنج زکهتر نهان کردنی رای و گنج از این شاه ناپاکتر کس ندید نه از پهلوانان پیشین شنید نخواهیم بر تخت از این تخمه کس زی خاکش به یزدان بنالیم و بس سرفراز بهرام فرزند اوست زی مغز و دل و رای و پیوند اوست زی منظر کشاید سخن سر بسر نخواهیم بر تخت بیدادگر بخوردند سوگندهای گران هر آن کس که بودند از ایران سران که از این تخمه کس را به شاهنشهی نخواهیم با تاج و تخت مهی بر این برنهادند و برخواستند همه شهریار دیگر خواستند چو آگاهی مرگ شاه جهان پراکنده شد در میان مهان الان شاه و چون پهلوان سپاه چو بیورد و شکنان زرین کلاه همه هر یکی گفت شاهی مراست هم از خاک تا برج ماهی مراست جهان پراشوب شد سر به سر چو از تخت گم شد سری تاجور به ایران رد و موبد و پهلوان هر آن کس که بودند روشن روان بدین کار در پارس گرد آمدند هم از این سخن داستانها زدند که این تخت شاهی سزاوار کیست ببینید تا از دری کار کیست نبینیم بخشنده دادگر که بندد بر این تخت زرین کمر که آشوب بینشاند از روزگار جهان مرغزار است بی شهریار یکی مرد بود پیر خسرو بنام جوان مرد و روشندل و شادکام هم از تخمه سرفرازان بود و به مرز اندر از بینیازان بود و سپردن گردان بدو تاجگاه برو انجمن شد زهرس و سپاه.

پس آگاهی آمد به بهرام گور که از چرخ شد تخت را بخت شور پدرتان سرافراز شاهان بمرد بمرد و همو نام شاهی ببرد بخوردن سوگند یک سر سپاه که از این تخمه هرگز نخواهیم شاه که بهرام فرزند او همچنوست عذابی پدر یافت او مغز و پوست یکی مرد برگاه بینشاندند به شاهی همه خسروش خواندند چو بشنید بهرام رخ را بکند زی مرگی پدر شد دلش مستمند برآمد دو هفته ز شهر یمن خروشیدن موبد و مرد و زن چو یک ماه بینشست با سوگ شاه سری ماه نو را بیاراست گاه برفتن نومان و منظر به هم همه تازیان یمن بیش و کم همه زار با شاه گریان شدند ابی آتش از درد بریان شدند زبان برکشادند از آن پس زیبند که ای پرهنر شهریاری بلند همه در جهان خاک را آمدیم نجویای تریاک را آمدیم بمیرد کسی کوز مادر بیزاد رهش چون ستم بینم و مرگ داد به منظر چنین گفت بهرام گور که اکنون که شد روز ما تار تور از این تخمگر نام شاهنشهی گسسته شود بکسلد فرهی ز دشت سواران برآرند خاک شود جای بر تازیان بر مغاک پرندیشه باشید و یاری کنید به مرگی پدر سوگواری کنید زی بهرام بشنید منظر سخن به مردی یکی پاسخ افکند بن چنین گفت که این روزگاری من است بر این دشت روزی شکاری من است تو بر تخت بنشین و نظاره باش همه ساله با تاج و با یاره باش همه نامداران بر این هم سخن که منظر به مردی فکنده است بن ز پیشی جهانجوی برخواستند همه تاختن را بیاراستند بفرمود منظر به نعمان که رو یکی لشکر ساز شیران نو ز شیبان و غسانیان 10,000 فرازار گرد از دری کارزار من ایرانیان را نمایم که شاه کدام است با نام و گنج و سپاه بیاورد نومان سپاه گران همه تیغداران و نیزوران بفرمود تا تاختنها برند همه روی کشور به پی بسپرند رهی شورسان تا دری تیسفون زمین خیره شد زیر نعلندرون زن و کودک خورد بردند سیر کسان رنجها را نبود دستگیر پر از غارت و سوختن شد جهان چو بیکار شد تخت شاهنشهان پس آگاهی آمد به روم و به چین به ترک و به هند و به مکران زمین که شد تخت ایران ز خسرو تهی کسی نیست زیبای شاهنشهی همه تاختن را بیاراستند به تاراج و بیداد برخواستند به ایران همه هر کسی دست آخت به شاهنشهی نیز گردن فراخت

چو ایرانیان آگهی یافتند یکایک سوی چاره بشتافتند چو گشتند از آن رنج یکسر ستوه نشستند با یکدیگر هم گروه که این کار از اندازه اندر گذشت زیروم و زهیند و سواران دشت یکی چاره باید کنون ساختن دل و جان از این رنج پرداختن بجستند آنگه فرستاده ای سخنگو و بینا دل آزاده ای کجا نام آن گو جوانوی بود دبیر بزرگ و سخنگوی بود بدان تا به نزدیک منظر شود سخن گوید و گفت او بشنود به منظر بگوید که ای سرفراز جهان را به نام تو آمد نیاز نگهدار ایران و مکران تویی به هر جای پشتی دلیران تویی چو این تخت بی شاه و بی تاج گشت زیخون مرز چون پر دراج گشت تو گفتیم باشی خداوند مرز که این مرز را از تو دیدیم عرض کنون غارت از توست و خون ریختن به هر جای تاراج و آویختن نبودی چونین پیش از این بدکنیش زی نفرین نترسی و از سرزنیش نگه کن بدین تا پسند آیدت به پیران سرین سودمند آیدت جز از تو یک داور دیگر است که از اندیشه برتران برتر است بگوید فرستاده چیزی که دید سخن نیز که از کاردانان شنید جوانوی دانا زی پیش سران بیامد سوی دشت نیزه وران به منظر سخن گفت و نامه بیداد سخنهای ایرانیان کرد یاد سخنهاش بشنید شاهی عرب به پاسخ بدو هیچ نکشاد لب چونین گفت که دانشی راه جوی سخن زین نشان با شهنشاه گوی بگو این که گفتی به بهرام شاه چو پاسخ بجویی نماید راه فرستاد با او یکی نامدار جوانوی شد تا در شهریار چو بهرام را دید داننده مرد بر او آفریننده را یاد کرد از آن برز بالا و آن یال و کیفت فرو ماند بینادل اندر شگفت همی می چکد گفتی از روی اوی همی بوی مشک آید از موی اوی سخنگوی بی دانش و هوش گشت پیامش سراسر فراموش گشت بدانیست بهرام کو خیره شد زدیدار چشم و دلش تیره شد بپرسید بسیار و بینواختش به خوبی بری تخت بینشاختش چو گستاخ شد زو بپرسید شاه کز ایران چرا رنجه گشتی براخ از این پس بری رنج یابی زیما هماگندنی گنج یابی زیما سخنها همه گفت و نامه بیداد پا
پیامی که آورده بود کرد یاد. فرستاد با او یکی پرخیرد که او را به نزدیک منظر برد. بگوید که آن نامه پاسخ نویس، به پاسخ سخنهای فرخ نویس. وزان پس نگر تا چی دارد پیام، از او بشنو و پاسخش ده تمام. بیامد جوان و سخنها بگفت، روخی منظر از رای او برشکفت. چو بشنید از او مردی بینا سخن، مران نامه را پاسخ افکند بون. جوانوی را گفت کی پرخیرد، هران کس که بد کرده کیفر برد. شنیدم همه هرچی دادی پیام، وزان نام داران که کردی سلام. چونین گوی کین بد کی کرد از نخوست، کی بیهوده پیکار باییست جوست. شهنشاه بهرام گوری درست، که با فر و برز است و با لشکر است. زی سوراخ چون مار بیرون کشی، همی دامنی خیش در خون کشی. گریدون که من بودم رای زن، بر ایرانیان بر نبودی شکن. جوانوی روی شهنشاه دید، و از او نیز چندین سخنها شنید. بپرسید تا شاید او تخت را، بزرگی و پیروزی و بخت را. زی منظر چو بشنید از این سان سخن، یکی روشن اندیشه افکند بون. چونین داد پاسخ که ای سرفراز، به دانایی از هر کسی بی نیاز. از ایرانیان گر خیرد گشته شد، فراوان از آزادگان کشته شد. کنون من یکی نامجویم کهن، اگر بشنوی تا بگویم سخن. تو را با شهنشاه بهرام گرد، به شادی زمین را بباید سپرد. به ایران خیرامید با باز و یوز، چنان چون بود شاه گیتی فروز. شنیدی سخنهای ایرانیان، همانا زرفتن نیاید زیان. بگویی تو نیز آن چی اندر خورد، خردمندی و دوری از بی خرد. ذکرداری بد دور داری منیش، نپیچی زیبی غاره و سرزنیش. چو بشنید منظر ورا هدیه داد، گسی کردش از شهری آباد شاد.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

نظام الملک در سراسری قلمرو مملکت مدرسه و کتابخانه های زیاد بنیاد نهاد که مشهورترین آنها مدرسه نظامیه بغداد، مدرسه نظامیه بصره و مدرسه نظامیه اصفهان بود. مدرسه نظامیه بغداد دانشگاه معتبر زمان خود محسوب می گردید که در این مدرسه همه علم های معروف آن عهد تعلیم داده می شد. در زمان سلجوقیان با شرافت بزرگ مردان زبان و ادب دوست مثل نظام الملک عنایت و غمخواری به زبان تاجیکی بیشتر گردید و در سراسر قلمرو این دولت همه نامنگاری اداری و دیوان به این زبان صورت می گرفت. نظام الملک در برابر دانشمند بزرگ بودنش نسبت به اهل علم و دانش و شعر و ادب تاجیکی پیوسته غمخواری ظاهر می کرد و آنها را از جهت مادی و معنوی دستگیری می نمود. می گویند که نظام الملک هنگام تحصیل در نیشاپور با عمر خیام شریک درس بود و بعد رسیدن به مقام وزیری عمر خیام را در رصدخانه شاهی به کار دعوت کرده برای تأمین روزگاری او معاش شایسته مقرر نمود. نظام الملک در پیرانساری سال 1092 با تحریک پیشوای اسماعیلیان حسن سباخ که گفتند او نیز از شریک درسان خود او در نیشاپور بود به دست یک فدایی زخمدار گردید و با همان زخم پس از یک روز وفات کرد.

وزیری دیگری فاضلی سلجوقیان معین‌الدین سلیمانی دیلمی معروف به پروانه مدتی بیشتر از 25 سال حکمرانی واقعی آسیای صغیر بود. بیشتری مؤرخان دوره دولتداری سلجوقیان را یکی از مرحله های رشد فرهنگ و تمدن ایرانی دانستند. پادشاهان سلجوقی با ثواب دیدی وزیران و دبیران خردمند ایرانی اصل خود، چنان که در بالا گفتیم، در امر بالا برد معرفت و فرهنگ و تأسیس نظامیه های و کتاب خانه ها نه تنها در شهر بغداد بلکه در دیگر شهرهای بزرگ مساعدت نموده، به رواج و رمنق علوم شعری و فنون ادبی به زبان تاجیکی خدمتی شایسته کردند. قبلا گفته گذشتیم که در دربار پادشاهان سلجوقی زبان تاجیکی زبان رسمی بود و در قلمرو عظیم دولت سلجوقی همه مکاتبات درباری این پادشاهان با این زبان صورت می گرفت.

بیکشاه به تخت نشست و در آخری عمر به دست ترکان اسیر افتاد، وز او حالت گرفتاری خود را در یک ربایی زیبای خود چنین به قلم داده است.

آری این مشت اند در کام حیات ماست چون حنزل قند. ای ایزد بی نیاز آخر ما پسند، دیوان همه آزاد و سلیمان در بند.

یا سلطان طغرل سیوم که پادشاه عراق عجم بوده آوازه فضل و هنرش بر سر زبانها افتاده بود و نظامی گنجوی مثنوی خسرو و شیرین خود را به نام او تعریف نمود در سرودن شعر تاجیکی نیز طبع رسا داشت این پادشاه در جنگ با سلطان تکیش خوارزمشاه به خطر رسید ربایی زیرین را که به او نسبت دادند گواه از طبع سلیم داشتنی او در سرودن شعر فارسی است

دیروز چنان وساری جان افروزی، امروز چنان فراقی عالم سوزی. افسوس که در دفتری عمرم ایام، آن را روزی شمرده این را روزی. نظام الملک نه تنها اثری معروف نصری سیاست نامه را تعریف کرده است، نظام الملک نه تنها اثری معروف نصری سیاست نامه را تعریف کرده است، بلکه به زبانهای تاجیکی و عربی شعر نیز سروده است و قطعه زیرین که پیش از وفات نوشته به ملک شاه فرستاده است گواهی بلندی طبع او در سرودن شعر فارسی است.

یک چند به اقبال توی شاه جوانبخت گردست من از چهره ایام ستردم تغرای نکونامی و منشور عدالت پیش ملک العرش به توقی تو بردم آمد ز قضا مدت عمرم 96 در حد نهاوند به یک کارت بمردم بگذاشتم این خدمت دیرینه به فرزند او را به خدا و به خداوند سپردم

در همین روزگاری دولتداری سلجوقیانی بزرگ شاعری معروف فخرالدین گرگانی منظومه عشقی ویس و رامین را که اصلش را ترجمه یک متن پهلوی تشکیل می داد به زبان

تاجیکی برشته نظم کشید. در باره تاریخ تولد و وفات این شاعر داستان سرا معلومات کافی موجود نیست، ولی معلوم است که او اصلا از شاعران دربار طغرل بیگ سلجوقی بود و بعدا سال 1052 همراه او به اصفهان رفته با حاکم اصفهان امید ابوالفتح مظفر نیشاپوری شناسایی پیدا کرد. می گویند که همین حاکم او را به نظم داستان ویست و رامین تشویق نمود و خودی او که داننده خوبی زبان پهلوی بود این داستان پهلوی را به زبان تاجیکی به نظم آورد و ترجمه خود را با توصیف و تشبیه و استعاره های زیبای و دلکش مزین ساخت.

شب تاریک و آلوده به قطران، سیاه و سهمگین چون روز هجران، سیاه چون اندوه و تازان چون امید، فروهشته چو پرده پیش خورشید.

زبانی پهلوی هر کو شناسد خراسان آن بود کزوی خراسد خراسد پهلوی باشد خراید عراق و پارس را خور زو براید.

خراسان را بود معنی خرایان، کجا از وی خراید سوی ایران؟

چنان که می بینیم فخرالدین گرگانی با سخنبازی کلمه های پهلوی آسد را آید، آسان را آیان، خور را آفتاب برگردان کرده، خراسان را خرایان یعنی مشرق جایی که آفتاب از آن طلوع می کند، احتمال داده است که از منطقه خراسان آفتاب به سوی ایران می آید. بزرگترین سلطان های سلجوقیان کرمان که در ترویج زبان و ادب تاجیکی سهم مناسب گذاشتند، جلال الدین ملک شاه و توغان شاه بودند که در برابر دستگیری اهل علم و ادب همچنین به زبان تاجیکی شعر می گفتند. توغان شاه یک گروه شاعران را به دربار خود گرد آورد که معروفترین آنها از رقی هیروی که ذکرش در فصل پیشین گذشت و ناصر خسروی قبادیانی بودند.

شاعر، نویسنده و فیلسوفی بزرگ ناصری خسرو 1488 زاده قبادیان است. قبادیان در آن روزگار از نواحی بلخ بود، از این خاطر او را قبادیانی بلخی و بنابر در مرو مدت به کار دیوانی مشغول بودنش همچنین مروزی هم نام بردند. و در جوانی در دربار غزنویان و بعدن چند مدت در دربار سلجوقیان به صفت دبیر خدمت کرده تدریجا به مرتبه های عالی دیوانی رسید. ولی بعد از 42 سالگیش یک بار ترک دربار و کارهای دیوانی نموده همراه برادرش ابو سعید سفر کعبه اختیار کرد. ناصری خسرو در مدت 7 سال مسافرت خود سالهای 1046-1053 به آسیای صغیر، سوریه، فلسطین، حجاز و مصر سفر کرده با زندگی و عرف و عادت و دین و آیین مردم آشنایی پیدا کرد. همچنین وی در این مدت 4 بار حج کرد و در دوام 3 سال زندگیش در مصر به مذهب اسماعیلی گروید و به گرفتن لقب دایی فاطمیان حجت بهرمند شد.

بعدی بازگشت به خراسان در بلخ به ترغیب آشکارای مذهب اسماعیلی پرداخت و به مخالفت شدید علمای اهل سنت و حاکمان دور دچار گردیده مجبور شد مدت به نیشاپور و مازندران و نهایت به دره یمگان بدخشان که قلعه استوار داشت پناه برد و در همان جا در پیران سالی وفات کرد.

از ایجادیاتی او دیوانی اشعار، مصنوی های روشنای نامه و سعادت نامه و آثاری نصری سفرنامه، جامع الحکمتین، زاد المسافرین، وجه الدین، خان اخوان، کشایش و رهایش و غیره یادگار مانده اند. در شعرهای او علاوه بر مسئله های دینی و فلسفی، مسئله های تربیوی و اخلاقی و وطنخواهی و خودآگاهی نیز به طور گسترده انعکاس یافتند. او شاعری است که به زبان مادری خود در لفظ دری ارج می گذارد و هرگز نمی خواهد صاحب دولت و صاحب ثروتی را بر دروغ مدح و ثنا گوید و همین در لفظ دری را در پای خوکان ریزد.

من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی دوری لفظی دری را.

وی نسبت به صفتهای منفی برخی درباریان و دیوانیان زمان خود از قبیل چاپلوسی و خوشامدگویی و تمکاری و تمعجویی در نزد حاکمان که در روزگار زندگانی او به حکم انعنه در آمده بود صدای اعتراض شدید بلند کرده و چنین شخصان نفرین می خواند.

خیری زما بیروی چطو بی خیرد بر تم آن که تو برا پر از نان کنم ترکان رهی و بنده من بوده اند من تن چگونه بنده ترکان کنم

ناصری خسرو همچنین در ادبیات ما با آفریدن اشعاری تمثیلی ساده و روانی در خور فهم و ذهن مردم زمان خود راه باز کرده است که شعر زیرین شاهد این گفته هاست.

نصری او همه با زبانی فصیح و روانی تاجیکی تعریف شده اند. ولی در بین این آثار سفرنامه او از اهمیت ویژه برخوردار است که بعدتر در این خصوص توقف خواهیم کرد. زندگی و ایجادیات شاعر و دانشمندی بزرگ تاجیک و فارس عمر خیام که با دستور ملک شاه سلجوقی و همدستی منجمان عهد خود تقویم سال را تصحیح نمود به همین دور راست می آید.

حکیم، ابوالفت، عمر ابن ابراهیم خیام یا خیام نیشاپوری 1048-1123 علاوه به بزرگترین ریاضیدان و منجم زمان خود بودن در تاریخ زبان و ادب ما بزرگترین شاعری رباعی سرا شناخته شده است و رباعیات فلسفی و عرفانیش امروز شهرت جهانی دارد. رباعیات عمر خیام دارای معنی عالی عمیق و دقیق بوده در کمال فصاحت و بلاغت سروده شده است. به تعبیر دیگر عمر خیام صنعت‌های شعری را با کمال هنرمندی استفاده برده معنی‌های بزرگ را در قالب جمله‌های کوتاه با مهارت بلندی به خود خاص جایگیر نموده است.

این کهنه رباط را که عالم نام است، آرامگه ابلق صبح و شام است. بزمیست که وامانده صد جمشید است، گوریست که خوابگاه صد بهرام است.

آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه او شهان نهادندی رو مرغی دیدم نشسته بر باره او فریاد همی کرد که کو کو کو کو

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: شنوندگان عزیز، امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در نوحیه باباجان غفوров با رهبران و فعالان ولایت سغد و کارمندان ساحه صنعت کشور ملاقات نمودند. حالا توجه نمایید به سخنرانی رهبری دولت.
1: حضوری گرامی، باعثی قناعتمندی است که امروز ما بار دیگر در نواحی باباجان غفوров جمع آمده ایم تا با جریان کارهای ساختمانی یکی از مهمترین انشاءات صنعتی مملکت کارخانه غنیگردانی معدن آهن جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک از نزدیک شناس شویم. ماه اپریل سال گذشته ما به ساختمان این کارخانه عظیم آغاز بخشیده بودیم. آن وقت تاکید کرده بودم که بنیاد این انشاءات ساختمان تنها یک کارخانه نیست، بلکه آغاز مرحله نوی رشد صنعت معدن و گذاشتن زمینه متالورگی ملی تاجیکستان می باشد. چنان که امروز می بینیم در مولت نسبتا کوتاه کارهای ساختمان با سرعت خوب پیش رفته، برای بنیاد انفراستراکتور مهم استیصالی از جمله خطای بلند شدت برق، شبکه‌های آبرسانی، راه‌های ماشینگر و دیگر انشاءات‌های ضروری کارهای نظررس انجام داده شده‌اند. تا امروز طبق نقشه زیاده از 80% کارهای ساختمان مرحله اول کارخانه انجام داده شده‌اند. از همه مهمش آن است که بیش از 70% تجهیزات و تکنولوژی کارخانه علکی وارد شده است از کشورهای پیشرفته دنیا در میدانچه ساختمانی قرار دارد و قسم زیادش علکی وصل نصب کرده شده. این موفقیت کلان. این پیش از همه مسئولیت شناسی، تشکیل درستی کار و عزم قوی ساختمانچیان، شایبکاران، مهندسان و همه مسئولان لایه را نشان میدهد. طبق لایه کمبینت متالورگی تاجیک با سرمایه عمومی قریب 6 میلیارد سومانی در دو مرحله بنیاد میگردد. مرحله یکم ماه سپتامبر سال 2027 و مرحله دوم سال 2029 با استفاده داده شده اقتدار سالانه آن استخراج و کارکرد 2,500,000 تن معدن آهن را تشکیل خواهد داد. در دوره ساختمان بیش از 1,200 نفر و بعد پوره با استفاده دادن کمبینت زیاده از 1,500 نفر با جای کاری دائمی تامین می شوند در همین کارخانه. قابل تاکید است که عملی سازی چنین لایه های بزرگ نتیجه سیاست پیگیرانه دولت در سمت دستگیری صاحب کاری، بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و تحکیم همکاری دولت با بخش خصوصی می باشد. با استفاده از فرصت برابریت مهندسان و ساختمانچیان و همه کارمندان جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک، اینچنین همه شریکانی که در عملی سازی این لایه مهم سهم می‌گذارند، برای فعالیت صادقانه اشان اظهار سپاس می‌نمایم. این لایه تدریجا به یکی از پایه‌های مهم رشد صنعت وزنین مملکت تبدیل یافته، برای تأسیس جاهای کاری نو، رشد استحصالات و تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان صاحب استقلال замираи уствор мегзорад. Дар робита ба ин хотиррасон месозам ки соҳаи металлургияи сиёҳ дар ҳама давру замонҳо муҳаррики стратегии рушди давлат ва пояи устувори тараққиёти индустриалӣ ҳар як кишвар ба шумор меравад. Металлургияи сиёҳ саноати вазнин ба ҳисоб рафтааст. Ҷараёни он аз истихроҷи маъдани оҳан оғоз мегардад ва то ҳадди ба истеҳсоли ниҳоӣ расонидани маҳсулот давом меёбад. Металлургияи сиёҳ имконият фароҳам меоварад ки на танҳо дар ҳудуди соҳа, балки дар соҳаҳои ба он наздик, аз ҷумла саноат, сохтмон, нақлиёт, энергетика, инчунин савдо ва бахшҳои дигар шумораи зиёди ҷойҳои кори нав таъсис дода шавад. Металлургияи сиёҳ дар самти рушди инфрасохтори логистика ва боркашонӣ низ аҳамияти муҳим дорад, зеро дар ин замина шумораи зиёди воситаҳои нақлиёти боркаш ҷалб карда мешавад. Муҳимтар аз ҳама, ин соҳа вовастагии кишварро аз оҳан ва дигар масолеҳи сохтмони воридотӣ коҳиш дода, заминаро барои рушди содирот муҳайё месозад. Илова бар ин, металлургияи сиёҳ дар самти пайдо намудани манбаъҳои нави даромад аз ҳисоби андоз, аз ҷумла андоз аз истифодабарандагони захираҳои табиӣ, андоз аз даромади корхонаҳо, андоз аз арзиши иловашуда, дигар намудҳои андоз ва ғанигардонидани буҷети давлат нақши муҳим мебозад. Ҳамчунин металлургияи сиёҳ дар рушди сармояи инсонӣ аҳамияти муҳим дорад, зеро дар заминаи он бунёди марказҳои омӯзишӣ, истифодаи васеъ аз таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири техникӣ, муаррифии иқтидор ва захираҳои бойи табиӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ ва омода кардани мутахассисони ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯй ба роҳ монда мешавад. Истиқлоли металлургӣ ба давлат имкон медиҳад ки ҳама гуна нақшаҳои азим, аз ҷумла бунёди шаҳракҳои нави саноатӣ, роҳу туннелҳои стратегӣ, пулҳои калони мошингузар, иншооту биноҳои варзишу фароғат, нерӯгоҳҳои хурду бузург ва дигар инфрасохтори барои ҷомеа муҳимро дар оянда бе ягон мония ва ё сарфи назар аз таъримҳо ё ки таъсири омилҳои бӯронӣ берунӣ амалӣ созад. Дар дохили кишвар мавҷуд будани чунин занҷираи истеҳсолӣ нишонаи сатҳи баланди соҳаи саноати мамлакат мебошад, зеро ҳар як давлате ки имконияти қонеъ намудани талаботи дохилии худро бо маҳсулоти аз оҳан истеҳсолшуда дорад, метавонад дар соҳаҳои дигар, аз ҷумла сохтмон, мудофиа ва рушди инфрасохтор истиқлоли комилро ба даст оварад. Аҳамияти асосии соҳаи металлургияи сиёҳ аз лиҳози иқтисодӣ пеш аз ҳама дар таъсиррасонии пайвастаи он мебошад. Яъне ин соҳа аз ҷумлаи самтҳое мебошад ки худ ба худ ё худ барои худ кор намекунад. Аз рӯи таҳлилҳои байналмилалӣ ҳар як ҷои кори нави дар соҳаи металлургияи сиёҳ таъсис дода шуда, то ҳафт ҷои кории нави дигарро дар соҳаҳои марбута, аз ҷумла саноат, сохтмон, энергетика, нақлиёт, иқтисод, илм ва соҳаҳои дигар ба вуҷуд меоварад. Ғайр аз ин, соҳаи мазкур ба соҳаи энергетика такони ҷиддӣ мебахшад, чунки маҳсулоти аз оҳан истеҳсолшуда маҳсулоти сермасрафтарин در ساحه انرژیتیک بوده، ساختمان نیروگاه‌های نوی برقی، از نوسازی شبکه‌های انتقال برق و رشد ساحه انگشت از آن وابستگی دارد. در یک سال در بنیاد نیروگاه برقی آبی راهو زیاده از 100 هزار تن طرح و آرماتور ما از بیرون وارد حاضرین محترم. حکومت مملکت از روزهای اولی صاحب استقلالی رشد صنعت را همچون یکی از سمت‌های عضلات‌ناک سیاست اقتصادی معین نموده، برای استفاده ثمرناک ذخیره‌های ملی و تشکل اختیارهای استثماری تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. در نتیجه امروز تاجیکستان تدریجاً از اقتصادیات اساساً به صادرات اشیای خام تکیه کننده به اقتصادیات استثماری قدم می‌گذارد. یعنی ما قرار قبول کردیم یک چند سال پیش که تمام بایگری های تاجیکستان یعنی معدن های زیر زمینی ما با کدام شرکتی نباشد، خواه وطنی خواه خارجی، هر شرکتی که میخواد کار کند همیشه اشیای خام نمیبرارد. مرحمت، ما تمام شرایط امتیاز را میدیم، میگیرد. ما همین گونه 800 کان لایحات و میدان ها دیالوگ معاینه کرده آماده است برای سرمایه. و کدام شرکتی که صاحب لیسنس می شود می خواهد کار کند، از محصولات اشیای خام تا محصولات نهایی تیار کار کرد می کند، صادرات می کند، اختیارش کار. مثل من کارخانه متالورگی تاجیک، انا همین سیکل، انا همین چیز، از همین جا من همین کارخانه یک نمونه عبارت یمن چکه. در این روان رشد متالورگی سیاه اهمیت استراتژی دارد. خاطر نشان می نمایم که تاجیکستان دارای ذخیره بای معدن های متالی می باشد. از این رو وظیفه اساسی ما تنها استخراج آنها نیست، بلکه تشکیل زنجیره پوره استحصالات از کارهای گیالاگی و استخراج تا استحصال محصولات نهایی متالورگی می باشد. با همین مقصد حکومت مملکت به رشد صنعت کارکرد، استفاده تکنولوژی های پیشرفته، استحصال محصولات عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده دقت اولین درجه می دهد. در همین زمینه ساختمان کمبینت متالورگی تاجیک اهمیت مخصوص دارد، زیرا آن برای تشکل استحصالات معاصر متالورگی در مملکت زمینه استوار میگذارد. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که سخن تنها درباره ساختمان یک کارخانه نمیرود. در مجموع در دوام سالهای 2025 و 2029 از جانب جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک 7 کارخانه صنعتی همچون نظام یگانه بنیاد می‌گردد که نخستین مجموعه مکمل متالورگی سیاه وطنی را تشکیل می‌دهد. در مرحله یکم لایحه استحصال کنسنترات آهن و غیلک آهن براه مانده می‌شود. با آغاز فعالیت مرحله دوم استحصال آهن اولیه یا تازه شده، خوله آهنی یا که بلیومس میگن و ارماتور آغاز گردیده، در تاجیکستان باری اول زنجیره پوره استحصالات متالورگی سیاه از استخراج معدن تا استحصال محصولات نهایی تشکل می‌یابد. من در وقت صحبت با مسئولین کارخانه سپارش دادم که در دایره امکانیت‌های موجوده کارهای ساختمانی مرحله دویم را از همین روز آغاز نمایند. در این صورت ما می توانیم یک سال پیش به هدفهای گذاشته نائل گردیم. Яъне истеҳсоли арматура ва таъмин кардани сокинони кишварро бо ин намуди маҳсулот баромонем. Ман фикр мекунам, ки ин имконпазир аст. Мо имрӯз дидем, ки дар як муддати кӯтоҳ дили кӯҳҳои сангинро пора карда, майдонҳои калонро тахтаҳамвор кардаанд ва барои бунёди корхона аллакай шароити мусоид фароҳам омадааст. Бисёра дар заминҳои кишт соҳибкоро, заминҳои обӣ ҳатто корхонаи саноатӣ созанд. Корхонаи металлургии тоҷик дар даруни кӯҳҳоро ҳамвор карда, дар болои кӯҳ сохтаи созанд. Бовар дорам, ки масъулин аз иҷрои кор мебароянд ва моҳи сентябри соли 28 корхона маҳсулоти тайёрро пешкаши мардум мегардонанд. Қобили зикр аст, ки ин иқдоми муҳим бо истифода аз сармояи соҳибкорони ватанӣ ва ҷалби технологияҳои пешрафта амалӣ гардида, аз афзоиши имкониятҳои бахши хусусӣ ва эътимоди он ба сиёсати иқтисодии давлат гувоҳӣ медиҳад. Дар татбиқи ин лоиҳа ширкатҳои бонуфузи муҳандисӣ ва технологияи Ҷумҳурии Мардуми Чин, Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Австрия, инчунин Австралия иштирок доранд, ки сатҳи баланди техникиву технологияи лоиҳаро ташкил медиҳад. Қобили зикр аст, ки дар бунёди ҳар ду марҳалаи корхона таҷҳизоту дастгоҳҳои навтарини ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯй аз 12 кишварҳои пешрафта, аз ҷумла Олмон, Фаронса, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ҷопон, Швейтсария ва Швеция ворид ва мавриди истифода қарор дода мешавад. Ҳукумати мамлакат барои тараққиёти соҳаи металлургия, рушди истеҳсолоти ба содирот нигаронида шуда, ҷалби сармоя ва ташкили корхонаҳои нави истеҳсолӣ минбаъд низ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ хоҳад намуд. Ҳадафи мо ташаккули металлургия ҳамчун яке аз пояҳои асосии иқтисоди саноати Тоҷикистон мебошад. Аз ин рӯ ҳар як тона маъдани истиқроршаванда бояд пеш аз ҳама дар дохили кишвар коркард гардида ба маҳсулоти ниҳоӣ табдил дода шавад. Ин бояд самти асосии сиёсати давлати саноат бошад. Ҳар як давлат сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро маҳз бо дар назар дошти захираҳо ё потенсиали табиии худ баромонда кӯшиш мекунад, ки ба натиҷаҳои баланди иқтисодӣ ноил гардад. Дар ин соҳа ҳамаи давлатҳо аз як қадами аввалин оғоз карданд ва ба натиҷаҳои баланди иқтисодӣ ноил гардиданд. Кишвари мо низ дар ин сам қадамҳои нахустини худро гузошта истодааст ва умедворем, ки ба натиҷаҳои назаррас мерасем. Чунки иқлим ва захираҳои табиии кишварамон ба мо барои амалӣ намудани чунин иқдомҳои нек имконият медиҳад. Ҳозирини гиром, имрӯз ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик фаъолияти худро бо диди дарозмуддат баромонда, барои ташаккули маҷмаи муосири металлургии мамлакат замираи устувор фароҳам оварда истодааст. Тибқи нақшаи рушди комбинат, марҳала ба марҳала бунёд кардани корхонаҳои истеҳсоли брикетҳои оҳанӣ, арматура, маркази барқдиҳӣ бо иқтидори 90 мегават, ки бо истифодаи гармӣ аз равандҳои технологияи истеҳсолӣ ҳосилшаванда фаъолият хоҳад кард. Инчунин инфрасохтори муҳандисиву нақлиёти аз ҷумла роҳи оҳан пешбинӣ гардидааст. Ҳамзамон бо ин корҳои омодагӣ барои татбиқи як қатор лоиҳаҳои нави саноатӣ آغاز گردیدند که آنها استحصالات اساسی را پوره نموده برای رشد دیگر بخش های اقتصاد ملی نیز اهمیت کلان خواهد دارد. در شهر استرخشان نیز کارخانه استحصالی سمین با اقتداری سالانه 1,200,000 تن بنیاد می‌گردد. بیش از 100 نفر بعد استفاده دادن در آنجا جای کار می‌شود. در ساختمان کارخانه غنیگردانی بینتانیت و کالین در دوره ساختمان 250 نفر جلب گردیدند. بعد با استفاده دادن آن 120 نفر صاحب جای کاری دائمی می‌شود. برای ساختمان کارخانه استحصال سمین 1,200,000,000 تومان سرمایه جلب گردیده در دوره ساختمان زیاده از 1,200 نفر و بعد مورد استفاده قرار گرفتن آن بیش از 850 نفر صاحب جای کاری دائمی خواهد شد. در مجموع بعد با استفاده دادن این کارخانه ها تا سال 2029 زیاده از 3,000 نفر با جای کاری دائمی تأمین خواهد شد. ما امروز برای تشکل مجمع مکمل متالورگی اساس بگذاریم که تمام مرحله های استحصالات از استخراج معدن تا کارکرد متال، استحصال مسائل ساختمان و رشد انفراستراکتور نقلیاتی و انرژتیکی را همچون نظام یگانه به هم می‌پیوندد. اشیای خام اساسی برای رشد متالورگی سیاه ضروری معدن آهن، انگشت، بینتانیت و آهک در تاجیکستان موجود بوده، این امکانیت می‌دهد که زنجیره استحصالات اساساً با استفاده از ذخیره‌های وطنی تأمین کرده شود. با در نظر داشت آنکه تاجیکستان با گاز طبیعی دسترسی کافی ندارند، در این لایه استفاده تکنولوژی‌های پیشرفته انگشت همچون منبع انرژی پیشبینی گردیده است که در تجربه جهانی از جمله در جمهوری هندوستان نتیجه‌های خوب داده است. ما از چنین مناسبت امکان می‌دهد که در اطراف استحصالات اساسی ده‌ها کارخانه‌های نو و هزارها جای کاری نو تأسیس داده شده، امکانیت‌های رشد صنعت مملکت باز هم وسیع گردد. باید گفت که رشد متالورگی سیاه به حل مسئله شغل اهالی با دو راه مساعدت میکند. یکم، شغل مستقیم. این جای های کاری نوی مستقیمن در کارها، کارخانه کارکن و استحصالی تأسیس داده شده میباشد. کارخانه ها برای مهندسان متالورگ ها، مهندسان برق، مهندسان متخصصان سوهای تکنولوژی های اطلاعاتی و مانندی آنها کار دائمی را با مزد محنت خوب پیشنهاد میکنند. دیروز در نایه عینی من کارگر را خیلی صحبت داشتم، در پیش خانه شان کار میکنند، 10,000, 8,000, 7,000 معاش میگیرند. دویم، شغل غیر مستقیم. با در نظر داشت کارخانه غنیگردانی معدن آهن در منطقه شبکه وسیع کارخانه خرد و میانه بنیاد می‌گردد. بنابراین محل کارخانه به شهرک صنعتی به مثل شهر استقلال و نایه عینی ولایت سو تبدیل یافته، در آن انفراستراکتور اقتصادی و اجتماعی

پیش دادن اخراج گازهای افلاس کننده به هوای اتمسفر و کم کردن گاز کربن را در بر میگیرد. یکی از راه های حل مسئله مذکور در زمینه کارخانه غنیگردانی معدن آهن ساخته و به استفاده دادن مرکز برقدهی با اقتدار 90 مگاوات ساعت می باشد که گرمی را از آتشدان ها به اتمسفر اخراج نکرده بلکه آن را و تولید نیروی برق روانه می نماید. همین طریق می خواستم تاکید نمایم که رشد ساحه متالورگ سیاه این سرمایه گذاری با آینده است. حاضرین محترم، امروز تاجیکستان با مرحله نوی رشد صنعت وارد گردیده است. در سالهای گذشته وظیفه اساسی ما تاسیس اقتدارهای نوی استحصالی و کارکرد اولین ثروت های زیرزمین بود، ولی اکنون ما باید استحصال محصولات نهایی متالورگی را گسترش دهیم. هدف ما تدریجا از کشور استخراج کننده معدن به کشور استحصال کننده محصولات متالی تبدیل یافتن می باشد. تحلیل ها نشان می دهد که طلبات مملکت به فلزات سیاه و محصولات از آن استحصال شونده سال به سال و با سرعت افزوده ایستاده است. اگر سال 2016 به کشور همگی 307 هزار تن فلزات سیاه با مبلغ 191 میلیون دلار وارد گردیده باشد، پس سال 2025 حجم واردات به زیاده از 1 میلیون تن و ارزش آن با 600 میلیون دلار رسیده است. یعنی در دوام 10 سال اخیر حجم واردات زیاده از 3 برابر افزایش یافته است. حساب های دورنما نشان می دهد که با در نظر داشت سرعت رشد اقتصاد ملی، عملی سازی لایه های بزرگ انرژتیکی، نقلیاتی و ساختمان، اینچنین تطبیق هدف استراتژی صنعت کنونی با سرعت مملکت، طلبات با فلزات سیاه تا سال 2035 می تواند به زیاده از 2 میلیون و 300 هزار تن در یک سال رسیده، ارزش آن از 1.5 میلیارد دلار بیشتر می. طلبات عمومی مملکت تنها در 10 سال آینده تقریبا 18 میلیون تن با ارزش بیش از 11 میلیارد دلار را تشکیل خواهد. و واسه با این باید گفت که سال 2025 با کشور زیاده از 600 هزار تن تنها ارماتور وارد شده است. از این رو ما وظیفه داریم که طلبات روزافزون بازار داخلی را هر چی بیشتر از حساب استحصالات وطنی تامین نموده، ثروت های زیرزمینی مملکت را با منبع رشد صنعت، تأسیس جایهای کاری نو و افزایش اقتدار صادراتی تاجیکستان تبدیل کنیم. این چنین معنا دارد که استحصال ارماتور، پروفیل ها، کبر ها، کنستروکسیون های متالی و دیگر محصولات سرطلب باید در داخل مملکت برام مانده شود. ما از چنین مناسبت امکانیت می دهد که اقتدارهای استحصالی نو پر استفاده گردیدن، حصه محصولات وطنی در بازار داخلی افزایش یابد، وابستگی از واردات کاهش یافته، امکانیت های صادرات محصولات صنعتی وسیع گردد. رشد متالورگیا باید با پیشرفت ساختمان، ماشین سازی، انرژتیک، نقلیات و دیگر بخش های اقتصادی ملی تکان جدی باشد. از این رو تطبیق این وظیفه تنها وظیفه یک کارخانه نیست. آن مسئولیت مشترک وزارت اداره داخلدار، مقامات محلی، بخش خصوصی و همه سرمایه‌گذاران می باشد. هر یک لایحه نوی صنعتی باید با تشکیل استحصالات مکمل، کارکرد پوره اشیای خامی وطنی، استحصال محصولات رقابتناک نهایی و گسترش صادرات آنها روانه کرده شد. تنها با چنین مناسبت ما می توانیم تاجیکستان صاحب استقلال را

давлати пешрафтаи саноатӣ табдилӣ. Яке аз шартҳои асосии рушди саноати муосири мамлакат омода намудани кадрҳои баландихсос мебошад. Дар шароити саноати кунонӣ босуръат масъалаи омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ бояд ҳамчун масъалаи дорои аҳамияти стратегӣ азёбӣ гардад. Имрӯз рушди босуръати соҳаҳои саноат, аз ҷумла металлургия, мошинсозӣ, химия, энергетика, истеҳсоли масъулияи сохтмон, курагорӣ ва дигар бахшҳои истеҳсолӣ ва муҳандисон, технологҳо, конструкторон, мутахассисони автоматикунонӣ ва дигар кадрҳои баландисоси миллӣ эҳтиёҷи рӯзафзун дорад. аз ин рӯ рушди низоми омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ бояд яке аз самтҳои афзалатоки сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ва саноат бошад. бунёди чунин корхонаҳои азим танҳо бо насби таҷҳизоти муосир маҳдуд намешавад. фаъолияти самаранок онҳо пеш аз ҳама аз сатҳи дониш, малака ва маҳорати касбии мутахассисон вобаста мебошад. аз ин хотир вазифаи мо имрӯз на танҳо бунёди корхонаҳои нав, балки ташаккули мактаби миллии муҳандисиву технологӣ ҷавобгӯ ба талаботи рушди саноати мамлакат аст. қобили таъкид аст ки имрӯз дар мамлакат заминаҳои зарурӣ барои иҷрои ин вазифа муайё гардидаанд. акнун зарур аст ки низоми омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ ба талаботи нави саноати кунонии мамлакат пурра мутобиқ гардонида шаванд. дар ин раванд донишкадаи кӯҳӣ ва металлургии тоҷикистон бояд ба маркази асосии омода намудани мутахассисони соҳаи металлургияи муосир табдил дода дигар муассисаҳои таъсисоти олӣ ва касбӣ низ тайёр кардани муҳандисону мутахассисони соҳавиро бо дар назар дошти талаботи воқеӣ истеҳсолот бароҳ монад. таъкид месозам ки танҳо дар сурати пайвастани илму маориф бо истеҳсолот, ҷорӣ намудани низоми таълими дуалӣ ва густариши ҳамкории муассисаҳои таълимӣ бо корхонаҳои саноатӣ мо метавонем рушди устувори саноати мамлакат ва бахусус металлургияи ватаниро таъмин намоем. ҳозирини муҳтарам, бо мақсади таъмин намудани рушди минбаъдаи металлургияи миллӣ ташаккули занҷири пурраи истеҳсоли истифодаи самаранокӣ сарватҳои зеризаминӣ ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда ба вазорату идораҳои дахлдор супориш дода мешавад. якум вазорати саноат ва технологияҳои нав якҷо бо вазорати рушди иқтисод ва савдо ва дигар вазорату идораҳои дахлдор барномаи рушди металлургияи сиёҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-35-ро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. дар барнома бояд марҳалаҳои рушди соҳа, ташаккули занҷири пурраи истеҳсолот, таъминот бо ашёи хом, зиёд намудани ихтиёрҳои истеҳсолӣ, омӯзиши талаботи бозори дохиливу хориҷӣ, тавсеаи истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда, бо кадрҳои баландихсос таъмин намудани соҳа, такмили инфрасохтор ва ҷалби сармоя пешбинӣ кард. инчунин саҳми соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, шуғли аҳолӣ ва иқтидори содиротии мамлакат ба таври воқеӣ арзёбӣ карда шуд. ҳамчунин вазорати саноат ва технологияи нав вайсадор карда мешавад ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор барои рушди соҳаи мошинсозии мамлакат истифодаи маҳсулоти металлургияи ватанӣ дар истеҳсоли таҷҳизот, қисмҳои эҳтиётӣ ва дигар маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда тадбирҳои мушаққас сарнишад. дуюм
Комитеи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо истифодаи васеи механизмҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусиро таъмин намуд. Дар ин раванд зарур аст ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, ташкили корхонаҳои нави истеҳсол ва коркарди маҳсулоти металлӣ, рушди иқтидорҳои содиротӣ ва татбиқи лоиҳаҳои афзалатдоки саноатӣ тадбирҳои мушаххас андешида шуд. Сеюм, вазоратҳои маориф ва илм, саноат ва технологияҳои нав ва кумитаи таъсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ вазифадор карда мешаванд ки якҷо бо корхонаҳои саноатӣ низоми омода намудани кадрҳоро барои ҳамаи соҳаҳои афзалатдоки саноати мамлакат бо дар назар дошти талаботи истеҳсолоти муосир таҷдиди назар намоянд. Дар муассисаҳои таъсисоти олӣ ва муассисаҳои таъсисоти ибтидоию миёнаи касбӣ, ки барои соҳаҳои саноат кадр омода мекунанд, таъсиси факултаҳо, кафедраҳо ва ихтисосҳои нави муҳандисиву техникӣ бо дар назар дошти талаботи рушди саноати мамлакат таъмин карда шавад. Дар ин замина бояд барномаи таълимӣ мутобиқ ба талаботи истеҳсолоти муосир такмил дода шуда, дар муассисаҳои таъсисоти олӣ ва ибтидоию миёнаи касбӣ ихтисосҳои нав таъсис дода шавад. Роҳбарияти корхонаи металлургии тоҷик, шумо худатонам ҳамкорӣ кунед, як қисм ташкил кардани факултаҳо, кафедраҳо ва омӯзгорон, баъдан маблағзорӣ кардан барои донишҷӯён дар мадди аввал як 2-3 сол кам-кам кӯмак кардан дакун барои ҳамон ихтисосҳое ки худатон дар тайёр мекунед. Шартномаҳо равоя мекунед ҷиддӣ аз лиҳози ҳуқуқӣ? Худи донишҷӯ вақти қабул ки ҳатман баъди хат омада дар инҷо кор мекунад. Ҳоло ихтисосҳои металлургияи сиёҳу ранга, оҳангудозӣ, технологияи коркарди металл бо фишор, автоматикунонии равандҳои истеҳсолӣ, ташхиси озмоишгоҳҳои истеҳсолоти металлургӣ, таъмиру истифодаи таҷҳизоти металлургӣ барои фаъолияти корхонаҳои металлургӣ, инчунин ихтисосҳои саноати сабук, аз ҷумла насоҷӣ барои истеҳсолоти ватанӣ зарур мебошад. Ҳамзамон бо ин, бо ҷалби корхонаҳои истеҳсолӣ, низоми таълими дуалӣ, таҷрибаомӯзии ҳатмии истеҳсолӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорону мутахассисон баромонда барои омода намудани муҳандисон, технологҳо ва дигар кадрҳои баландсози соҳа, имкониятҳои муассисаҳои таълимӣ, марказҳои илмӣ ва корхонаҳои пешрафтаи хориҷӣ васеъ истифода карда шуд. Чорум, вазорати нақлиёт якҷо бо ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик бояд ҷиҳати лоиҳакашӣ ва сохтмони роҳи оҳани 80 километраки конҳои маъдани оҳанро бо маҷмӯи истеҳсолии комбинат ва шабакаҳои роҳи оҳани кишвар пайваст менамояд, ҳама ҷониба мусоидат намуда иҷрои саривақтии корҳои пешбинишударо таъмин намуд. Панҷум, вазорати энергетика ва захираҳои об ва дигар субъектҳои соҳаи энергетика вазифадор карда мешаванд ки бо дар назар дошти марҳала ба марҳала зиёдгардидани ихтиёрҳои истеҳсолии комбинати металлургии тоҷик ҷиҳати таъмини саривақтӣ ва бо эътимоди иншооти истеҳсолӣ бо нерӯи барқ чораҷӯӣ намоянд. Зарур аст ки доир ба рушди инфраструктури энергетикӣ ва истифодаи самараноки ихтиёрҳои энергетикии худи комбинат, аз ҷумла нерӯи аз равандҳои технологияи истеҳсолӣ
حاصل شونده تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. ششم، به مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت سغد اینچنین دیگر ولایت‌ها و شهرنواحی‌های مملکت سپارش داده می‌شود که برای رشد انفراستراکتور صنعتی فراهم آوردن محیط مساعد سرمایه‌گذاری جدا نمودن قطعه‌های زمین برای لایه‌های نوی استحصالی دستگیری تشبث‌های بخش خصوصی و تشکیل استحصالات به صادرات نگرانیده شده چاره‌های مؤثر اندیشد. هفتم، سریداره گیالوگیا وظیفه دار کرده می شود که کارهای آموزشی گیالوگی کانهای معدن آهن و دیگر کندنی های فایدناک برای رشد متالورگی مهم را وسعت بخشیده برای زیاد نمودن ذخیره های تصدیق شده اشیاء خام و تأمین در آن مدت کارخانه های متالورگی مملکت پیشنهادهای اساسناک منظور نماید. هشتم، جمعیت سهامی کمبینات متالورگی تاجیک وظیفه دار کرده می شود که تطبیق مرحله میباده رشد استحصال را تأمین کرده با استفاده از اقتدارهای نوی استحصالی حجم استخراج معدن آهن را مطابق نقشه های تصدیق شده تدریجا تا 10 میلیون تن در یک سال زیاد نماید. نظارت تطبیق سپارش های داده شده به ذمه معاون سروزیر عثمان علی عثمان زاده گذاشته می شود. وزارت و اداره داخل دار وظیفه دار کرده می شود که اجرای باصفت و سری وقتی آنها را تامین نماید. هر یک وزارت اداره مقامات محلی و هر یک رهبری مسئول باید در نماید که رشد ساحه متالورگی مملکت تنها وظیفه یک ساحه نیست، بلکه یک که از عامل های مهمی تحکیم اقتدار اقتصادی دولت استفاده ثمرناک ثروت های ملی و تأمین رشد استوار تاجستان می باشد. حاضرین گرامی، با استفاده از فرصت می خواهم به صاحب کاران سرمایه گذاران مملکت مراجعه نمایم. امروز تاجکستان دارای فضای استوار سیاسی، زمینه مساعد حقوقی و امکانات فراوان سرمایه گذاری می باشد. حکومت مملکت می بد نیست رشد صاحبکار استحصالی و تشبث های بخش خصوصی را همه جانبه دستگیری خواهد کرد. هر تاجیکی که یک قطره خون تاجیکی دارد و ننگ و ناموس دارد پیش از همه فکر زادگاهش کند، وطن خودش کند. دو کارخانه در بابا جان غفور در شهر کجا دو کارخانه ای که همین خود صاحب کارا را از دوره بعد ختم دانشگاه ها هر دویش دیدم. یک کارخانه همین کارکردی خوراک پرنده و چاروها گفته در گلستان آزیره کردگی همکورس ها چار پنج کزم شده. تن جناب ما امیره کردیم، من افتم که ایره کردیم نواشا برای از دوی مرخانه هم کنیم که اقلا خروکه خطانا مرخاتیم گوش فروشید، توک فروشید، این هم کردن رحمت از سیخلالا گیرمان یاورده، این هم برای آمونده. آیسته حالی شرکت فراوان در جمهوری یکی از شرکت های بزرگترینی نه اینکه ایسه سال آر دیگر ده ها نمود محصول براورده ایساد است. حاضر واردات کرده است استحصال مکارون ایتالیوی سپاگیتی تکنولوگی خیدی ایتالیوی را همین سال تا آخر سال آورده جاشان ساختمانش رفته ایساد است ایساده میتید تمام جمهوری را بسنده است. دویمش استرارشان در رفتم راشا نشان دادم، من تا که دوچرخه کلان کن بازار را تیز میشه، مرد میخرد بیرون فروش همونجا برای ما بعد آمده دیدم کجان داوردم از این طرف شم کجان با 80% محصولاتش صادرات رفته این صورت است. مکتب ساخته است اونش در شهر این طرف شم 1200 جا با این شم هم مکتب هم باقشه ساخته این صورت شهر کجان با
جای کاری را گوین معاش بلندی کارگرا تکنولوژی حاضر زمان حسن رحمت شما با یتیما را فراموش نکنید کم بیزاعتا را فراموش نکنید معیوبا را فراموش نکنید امسال 35 سالگی یا 35 سالگی داده دائمی غمخوری کنید صدقه و خیر را دیگر کنید برکت بیابین تشبوس جمعیت سهامی کمبینت متالورگی تاجیک نشان میدید که صاحب کاران وطنی امروز قادران لایه های بزرگ دارای اهمیت استراتژی را عملی نمایند و در تطبیق هدف های ملی رشد مملکت سهمی ارزشمند دارند. از این رو همه صاحب کاران و سرمایه گذاران را دعوت می نمایم که از امکانیت های فراهم گردیده ثمرناک استفاده برده و تأسیس اقدارهای نوی استحصالی کارکرد پوره اشای خام وطنی استحصالی محصولات رقابتناک نیایی و گسترش صادرات آنها فعالانه سهم گذارند پوریش یک سال مهلت ما باید کارخانه لیتی را در نوعه اشکاشیم ولایت مختار کوهستان بدخشان برامونه یک جایه کار کنید بینتان تکنولوژی وارد شدگی است محصولات است بازارش بینید جهان تا وسیع و جای کاری سرچشمه درآمد بودجه اطمینان دارم که همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی منبعی نیز برای رشد اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم مملکت زمینه استوار فراهم می‌آورد خاطرشان می‌نمایم که ما امروز شاهد آغاز یک مرحله مهم در رشد صنعت تاجیکستان است. بنیاد کمبینت متالورگی تاجیک برای استفاده ثمرناک ثروت‌های زیر زمینی، استحصال محصولات دارای ارزش بلند اضافه شده، تأسیس هزارها جایهای کاری نو و تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت اهمیت استراتژی دارد. این اقدام برای افزایش صادرات محصولات صنعتی وطنی و تحکیم رقابتناکی اقتصاد ملی زمینه استوار می‌گذارد. همه این دستاوردها ثمره صلح و ثبات کامل، وحدت ملی و استقلال و آزادی وطنی عزیزمان می‌باشد. ما در عرفه تجلیل جشن مقدس 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان چنین انشاءات بزرگ صنعتی را همچون رمز اقتدار روز افزون اقتصادی کشور به نتیجه سیاست سازنده دولت بنیاد نموده استفاده ایم. این همه ما را وادار می سازد که برای پیشرفت میمبعده تاجیکستان عزیزمان باز هم صادقانه و پرمسئول زحمت کشیم. از این رو سهمگذاری در آبادی وطن و پیشرفت دولت برای هر یک شهروند کشور باید وظیفه مقدس باشد. اطمینان دارم که مردم شهرمند تاجیکستان از جمله ساکنان زحمتقرین ولایت سوئد، مهندسان و ساختمانچیان، متخصصان، صاحبکاران و همه کارمندان ساحه صناعت منبعد نیست در تطبیق هدفهای استراتژی دولت سهم ارزشمند خود را میگذارند. من در این پای دروز روزی سیهیم است نایه اینی شهرستان خوب دیوشتیج بابا جان غفوروف شهر خوجند دیدن نمودم. من دیده ایستادم که مردم در همه دیوه های دوردست حتی کار آبادانی رفته ایستاده است و همگی دو ماه وقت ما ما باز هم سرعت کارهای آبادانی را باید باز بگویم. از هر یک آیله، از هر یک خانه کاشانه مردم، از هر یک کوچه محل شروع کنیم تازه آزاده گردانیم وطن عزیز ما را آباد کنیم، بنیاد کنیم، سازیم و در هر یک دیهه دوردسترین پنج آیله در یک دیهه زندگی کند حتما چارابینی های جشنی در آنجا گذرانده شود.
با همه شما سلامتی، روزگاری آباد و در فعالیت پرشرفتان برار کامیابی ها آرزو می نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید.

0: شنوندگان گرامی شما سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را از ملاقات با رهبران و فعالان ولایت سغد و کارمندان ساحه صنعتی کشور شنیدید.
1: 35 سال استقلال، 35 سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.
2: تاجیک ملت سربلند و نیکنام،
3: افتخار دیروز تاریخ خود،
2: پرچم سعادتمندی بر دست،
3: نشان از دولت صاحب استقلال بر سینه،
2: بانیدوی بیداری دوستان را به آغوش میگیرد. دوستان با هم بسازید، این زمان وحدت است. همدل و همدرد بودن جسم و جان وحدت است.
3: حسن نیروی وطن را میکند وحدت فزون، تاجیکستان خاندان جاودان وحدت است.

0: ایران
1: معبد ورنگ. معبد ورنگ مکان عجیب و یگانه در سراسر پامیر تاجیکستانی صاحب استقلال میباشد که در بالای دهه بر فراز کوه بلند مجمع مذهبی بودایی کشف شده است. این مجمع به عصرهای 4 تا 7 تعلق داشته از دیوار سنگین سه‌قبطه عبارت است که در بالای صحن جایگیر میباشد. صحن معبد باشد با دیوار بلند دارای برج‌ها احاطه شده است. در نزدیکی دیوار در نشبی تیز و بلندی کوه غارها دیده می شوند که در آنها راهبان زندگی می کردند. عالمان تخمین می کنند که در اینجا یکی از مرکزهای بودیزم با رویه تیبتی جایگیر بوده است. معبد ورنگ در بلندی 2700 متر از سطح بحر می باشد و از طرف قطارکوهای شاهدره در سمت شمال و شرق جایگیر است. آن از مرکز شهر خاروق در مسافه 185 کیلومتر و از مرکز ناحیه در مسافه 92 کیلومتر قرار دارد. شکل ساختمانی این دایر خیلی جالبی دقت است. وای از 5 عمارت چهارکنجه شکل که بالای همدیگر مثل زینپایه ها ساخته شدند عبارت است. معبد در بلندی جایگیر بوده از دهه نمایان است. از نزد دایر باشد تمام دهه و دهه های گرد و اطراف آن هم از این طرف دریا و هم از آن طرف دریا نمایان هستند. این یک جای خیلی قله برای تماشای منظره زیبای این مکان است. معبد ورنگ به فهرست یادگاری های تاریخی کشور من تعلق داشته.
2: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.
3: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
4: کوشش کنید که در زیر نوری بیوسته آفتاب کم گردید و تیز تیز آب نوشید، کلاه پوشید و می توانید از چتر استفاده برید.
5: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

به نهایت دلکش و زیباست صبحت ای وطن، بزمگاه بلبل و گلهاست صبحت ای وطن. روح بخشد بر دل ظلمت ستیز و شبگریز، جان فضاتر از دم ایساست صبحت ای وطن. عطر بیز و عطر گردان رنگ های روشنت، بهترین نقاشی دنیاست صبحت ای وطن. ای نالوده بچنگی کینه و بخل و ریا، تازه تر از گنبدی میناست صبحت ای وطن. میچشم از ذره هایش نوش های زندگی، در لبم شیرین تر از حلواست صبحت ای وطن. با محبت پروری در آزمون فن عشق، لایق صد رتبه اعلاست صبحت ای وطن. من نظیرش را ندیدم در تمام بحر و بر، در نزاکت یکه و تنهاست صبحت ای وطن. دوست می دارم من این نقش و نگار تازه را، چون نگارستان صورت هاست صبحت ای وطن. هر کسی دریافت این گنجینه پروردگار، راست می گوید که بس زیباست صبحت ای وطن. دیدنی تر از تمام دیدنی های زمین، شاهکار ایزدی یکتاست صبحت ای وطن. موسیقی

0: و بعدم در رادیو فرهنگ هم پخش می شود. اما وقت سوار در آخری وقت حدودی 5 دقیقه در باره صحبت کرده بودیم از نشست مطبوعاتی کمیسه اولی اتستاسیونی و در همه موضوع صحبت نمی کنم چون که اون در همون برنامه برنامه می شود. یکی از مسئله هایی که یعقوب جان در نشست مطبوعاتی ذکر کردن استفاده از ذهن سنعی در کارهای علمی، این موضوع خیلی مهم است. ما خب این امکان داریم که استفاده کنیم از ذهن سنعی، اما این معنی اونو ندارد که تمام کار ما را کار علمیه که ما انجام بدهیم و ذهن سنعی انجام بدهیم. این مسئله خیلی مهم است چون که نه علما به خاطر نوشتن کار علمیشان سالها تلاش میکنند ولی در یک شب ذهنی سنی میتواند که کار علمی بنویسد. بعد این چگونه عالم میشود که خودش ننویشته است؟ کار علمی را ذهنی سنی نوشته است. چگونه ما اون کارشناس میگیم؟ این مسئله خیلی مهم است که این در نشست مطبوعاتی کمیسه عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار داد. سرور دولت در رابطه با رشد ذهنی سنی و دیگر های خیلی چطی تلاش میکنند تا از اون ثمرناک استفاده شود، تا از اون استفاده که به نفع کار است، به نفع علم است استفاده شود. این نکته رو گفتن و این نباید بعضا همین طور استفاده کنند که تمام همون کار علمی یا چیزهای دیگر دوزدیده شود یا همین طور از اون طرز استفاده کنه که اونا نوشته برای شما میدیدین که نیست. عالم به همون خاطر عالم میشود که خودش می نویسد کار علمیش رو. درست است که بعد از ادبیات ها دسترس نمی شود، می شود که از این وسیله ها استفاده کنه. بعض فکت ها دسترس نمی شود، می شود که از این استفاده کنه. برای خب بعضی نوگانی ها ورید کردن در علم می شود که استفاده کرد، اما در تمام مطلب معنی ندارد که با ذهن سنی نمیستد با طریق همون وسیله های چجربتی و این چیزهای دیگر. خب بید در همین مورد اول یا خوجام رو می شنویم که ایشان دیروز در نشست مطبوعاتی کمیسه عالی اتستاسیونی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت کردند و بگویم که در همین مورد چی گفتن، همین مورد و اینچنین اثر دوستی در همین دو مورد. خب بعدا میگذاریم به تفسیر همین مسئله و بعدا محمد جان مروزاده ایشان که بیشتر با ذهنی سنی سر کار دارند و بعدا وارد استودیو میشن در این مورد باز نظر و اندیشهشون از ایشون هم میپرسیم که چگونه خوب استفاده کردنش ممکن است. مرمان یا خوب
1: چون پیش از اونه که در برای نشست بویم، امروز ذهنی سنعی نه تنها با متن سر کار دارد، بلکه امروز با ساختن نوارها، ساختن صورتها، ساختن برنامه های کامپیوتری، ساختن برنامه های تلفن های موبیلی و دیگر سمت ها رو در بر میگیرد و امروز ها نوبست از اونه که ذهن سنعی روز به روز رشد میکند، قریب که در تمام سوال ها سهم خود رو گذاشته ایستادن. از یک جهت اگر ذهن سنعی جهت های منفی و مثبت رو دارو است و در از میگم اونه که امروز در نشست های مطبوعاتی قریب در تمام نشست های مطبوعاتی وابسته به ذهن سنعی در فعالیت کاری اونها سوال داده می شود. در کمیسه اولی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیست ذهنی سنعی یکی از مسئله های مرکزی همون خود نشست به حساب می رفت، زیرا که در اونجا سوال شد ذهنی سنعی اویا شده است که ذهنی با یکون نفر همون رسوله علمی خود رو با ذهنی سنعی نویشته باشد و از جنبی کمیسی اولی اتستاسیونی اشکار شده باشد. چون این سوال شد، البته اونجا گفتند که چون این حالت نیست، اما برای پیشگیری از چون این حالت هایی که مثلا یک علیم یا اینکه یک نفر دادسنت یا اینکه آنهایی که مثلا دکتر پیشگیری رو حمایت میکنند، آنها با همون ذهن سنعی همون فعالیت خود رو با ذهن سنعی کارهای علمی خود را با ذهن سنی نویسند. این یک خطر جدی به جامعه است، چون کارهای علمی اساسش همون کلمه هایی و این که وابسته به همون اقتباس های دارد که وابسته به علم روانه شده است، اما ذهن سنی این گویم کلمه های مخصوصی که به همون سمت بخشیده شده است اون را پورا درک نمی کند، چون رواندی همین رواندی ذهن سنی پیش می رود، اما نه همه نویشته های ذهن سنی را درک کرده نمی
0: شود. این در نشست گفتن؟
1: بله در نشست همین پاولو را درک گفتن که همین
0: یعنی گفتن که از اون به طوری که مواد نویشته بدید این گناه غلط نبوده است.
1: غلط نیست، نه طبخه دیفتن شده است،
0: تنها از برای خوب کردن کار استفاده شده است.
1: نه در این در اونجا قید کردن که بعضی از با بعضی از شرکت ها این حال کمیسیه اولی اتستاسیونی همکاری دارد، شرکت هایی که ذهن بسین نیستونی سرکار دارد با اونها همکاری دارد و برای اون که مثلا زودتر همون آشکار سازد که یک نفر با ذهن نیستونی آیا مقاله نویشته است یا نه، برای همون استفاده میبرند برای آشکار سازی
2: موت علمی.
0: نه بچه خاطر این نقطه من بسوردم با خاطره که قبلا هم گفته میشد که بعضن موت های دزدیده شده یا پلاگیات نیست، ولی بعدا آشکار شد، خیلی زیاد آشکار شد. حتی همین نقطه ها رو هم ذکر کردن که وقتی موت های آشکار شد فکت ها را که به طبیعت یا منتالیتیت یا خوب همون جا و مکانی منطقه دیگر است، وقتی گرفته شده در کار علمی خودشون استفاده کردن، حتی همین ها رو ایواز نکردن. یعنی اینا دلیل هایی بود که اینا آشکار میکردن از استفاده از مواد های دزدیده شده. این چیز قبلا بود، ولی عین حال شما ببینید که من در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد نفر انا حالا نفر های مقاله نویس خیلی زیاد شده است. یک مقاله خیلی خوب را نویشت است، ولی میبینید که همون ترمین های استفاده میشه، چیزهای استفاده شده است که عینا چجیبتی می نویسد، چون که چجیبتی این اون چیزی که وارد کرده شده او ایجاد کار نیست، اون چیزی که در خاطره او وارد میکنه همون هم میگه مثلا و کلمه هایی که وارد کرده شده است علاقه آشنا است برای زیاد استفاده برنده ها. وقتی یک نفر یک مقاله می نویسد تمام مثلا موادش متن از ذهن سنی است، زود در اونجا همون اونه که زیاد استفاده می برد می داند که همین کلمه هایی هست یا همین حالت چیزهایی هست که ذهن سنی بیشتر می گرد، زود نوشته شده است. حتی می بینید که در آماده نمودن متن های کارهای علمی هم این چیز استفاده شده است. چندی هم صحبت کرده من حالت رو می بینم اون پیش از رفتن به وق، چون اونجا رو بعدا می فهمن که او این است، خیلی فراوان استفاده کردم. من چند نفر با چند نفر هم صحبت کردم، خیلی استفاده کردم. این خوب، ولی اگر ثمره ناگ استفاده شود، مثلا درست است که این از اون خوفش به کمتر از اونی که دزدیده می شود، چون که اگر دزده صاحب اون صاحب دارد که اون طلب میکند میگه پلاگیات شد، اثر دزدی شد، مواد ما رو دزدیدن و من جبران میخواهم، این چیز شدنش ممکن است. ولی اینها گفتن که اینا چیونه استفاده میکردن از ذهن سنی؟
1: ذهن سنی اولی پورا استفاده نمیکنن، اما در نقشه است که برای آشکار کردن اون که یک مواد یک نفر با ذهن سنی نویشته شده است یا نه، برای همون برای آشکار سازی از ذهن سنی استفاده میکنن. مثلا
0: اینا تنها برای آشکار سازی میکنن که استفاده کنن،
2: تشخیص همون متن نوشته شده تشخیص
0: بده. بله بله. خب در بعضی موارد ها همین آشکار کردنش هم کمی دشوارتر میشه است.
1: از این جهت اگر بینیم ذهن سنی داروی بعضی معلومات ها است، نو بس از اونه که با زبان های گوناگون، خو زبان های چینی باشد، خو زبان های انگلیسی یا زبان های فرانسوی، یک معلومات یک گوییم چی مقاله های ایلیم باشد، همه باشد در داخلش جوی میکنند. وقتی که یک نفر از زبونی مثلا فرانسوی یک مقاله رو ترجمه کرد و به زبون تاجیکی گردند و بعضی فاکتور نمیدونم ایواز کرد و بعدا با خواست که رساله ایلیمی حمایت کند، در این مورد اصلا وقتی که به ذهن سنی اگر که برای اشخورسوزی ذهن سنی در این مورد استفاده شد، علاقه ذهن سنی در یک مدت کوتاه معین می‌سازد که همون مقاله از کجا گرفته شده است، با کدام زبان اساسی همون با کدام زبان نوشته شده است،
2: کدام سال نشر شده است،
1: همه معلومات را می‌برارد. این خیلی خوب است، اما امروز هم شده می‌شود که نه در همه جا ذهن سنی مثلا برای اشخورسوزی انتی پلاگیات استفاده می‌شود.
0: بله تشکر می‌کنم. حالا محمد هم که چندین کورس های آموزش ذهن سنی را گذاشتن، وارد استودیو شدن و خیلی استفاده فراوان هم میبرن در رولیک ها، در مواد های اینترنتی. وقتی در رادیوی فرهنگ بودن، حتی همون بعضی بخش های رادیوی ما گنجی بستانه، همون صدایش صدای ذهن سنی است مثلا، و در آماده کردن بعضی از آهنگ ها هم ذهن سنی خیلی زیاد استفاده کردن. محمد و بیر از ایشون میپرسیم که محمد خوالت می شود که اینقدر استاکاران ذهنی سون یک متن نویسن که آشکار نشود که همین متن متن ذهنی سون است، چون که اینجا در کمیسه اولی اتستاسیونی یخوب جان در اینجا ذکر کردن که اینا با شرکت هایی که با ذهنی سونی سرکار دارد همکاری خواهند کرد در آینده که در مواد های آلمان از ذهن سنی استفاده نشده باشد.
2: خب تشکر زیاد سید احسان، درود به شنونده ها و مخلصان برنامه اندیشه. در مورد این که علمان یا محققان در نوشتن مقاله و مواد های خود از ذهن سنی استفاده میبرند، چند وقت است که در شبکه های اجتماعی بحث های زیاد است. قبلا بودن پلتفرم های مخصوصی که معین میکردند نسخه برداری شدن این یا اون کار رو از قبیل دیسرنت و یا که آنتی پلاگیات های خورد پلتفرم ها. اکنون با روی کار آمدن ذهن سنی مانند آنتی پلاگیات و مانند دیسرنت پلتفرم های روی کار آمدند که برای معین کردن این هستند که مواد با ذهن سنی نوشته شده است یا نه. چند تا از پلتفرم های معروفی که حالا کار میکنند، البته در تاجیکستان ولی در خارج، این جی پی تی زیرو، یعنی که زیرو معنیش صفر است، نول. جی پی تی زیرو یکی از پلتفرم های خیلی معروف است که برای معین کردن متن هایی که با یاری ذهن سنی نوشته می شوند برای همین استفاده می شوند. باز هست کپی لیکس، یعنی کپی خودش همون یعنی نسخه برداری کردن، و لیکس متن است، یعنی متن هایی که کپی شدند یا نسخه شدند. اینچون ارگینلیشی هست که سه پلتفرم های معروف هستند در دنیا برای معین کردن اینکه متن ها با ذهن سنی نوشته شدند یا نه. ولی در تاجیکستان برای چگونه که گفتن چند نازوکی دارد که حتی یک آدمی که کم اکد ذهن سنی استفاده برده است و میتواند معین کند که همین متن از ذهن سنی است یا نه. یکم نازوکی همین که ذهن سنی متن رو درو دراز نوشته نمیتواند و حتما نقطه های همون متن رو با دفیس یا با تیره تیره تیره نوشته وای می رود، نوشتن می گیرد. یعنی چند نازوکی هستند که البته آدم حرفه‌ای باشد اینها را اصلاح میکند، ولی یکی از خصوصیت های خیلی روشن همین است که ذهن سنی متنی دراز نوشته نمیتواند.
0: ولی محمد، من از ذهن سنی به فرض مثال میخواهم نامزد علم های خود تاریخ شوم یا در بیاده خود اگر رشته شوم و من همین حالت هایی که شما گفتید، من همون تره تره دیگه اسلام میکنم و بعضی از گپ هایی که این بیشتر ذهن سنی استفاده میکنن نیواز میکنن و همین طرف پیشنهاد میکنن معین کرده میتونم.
2: گپ در این که سید احسان اکنون در اینجا باید که کمیسیه اولی اتیستیاسیونی با مانندی پلتفرم دیسرنت در برابر پلتفرم دیسرنت باید راه اندازی کند پلتفرم مخصوصی را که از این سونی بدن یا نبدن معین کند. چون که چگونه یک شما گفتید یک نفر میتواند که به آسانی ایواز کند متن یا مثلا کم نوشته یک متن کلان سازد، با استفاده از ذهن سنی کم نوشته یک متن کلان سازد. ولی باز خود همین ذهن سنی هم میتواند معین کند که همین متن از ذهن سنی هست یا نه. مثلا همین چت جی پی تی اگر با پلتفرمی جمینای متن نویسید و در چت جی پی تی بدهید که همین متن تا کجا با ذهن سنی نوشته شده است، وای پوره میبرد مثال های مشخص رو که انا همینجا مثلا خبر نادرست است یا تکرار بیانی خودش معاین میکنند یا تکرار بیانی. ذهن سنی تکرار بیانی خیلی زیاد میکنند. همین هم یک خصوصیتی است که فرق کردن ممکن هست.
0: خب اونجا شما در گفته که در همین کمیسیای عالی اتستاسیون گفتن که خود اونها آشکار نکردن. یکم حالت نبوده،
1: یکم حالتی که در شش ماه اولی سال 2026 یکم حالت آشکار نشده است، چون قید کردن در همون نشستی مطلوبی که دیوز بر بزرگش.
0: خب در اینجا محمد حالا باور کردن میشود که نبوده است، چون که که در سر نیست. حالا من در شبکه های اجتماعی خیلی زیادم، اینقدر مواد ها زیادن، مقاله ها زیادن، بیشتر میبینم که همون ترمین هایی که ذهنی سنی استفاده میکنند، همون حالت هایی که ذهنی سنی میارد، همون پرال هایی که ذهنی سنی دارد، این چیز فراوان دیده میشود. خب حالا همین طور گفته میتونیم که نه استفاده نکردن در کمیس آلمانی ما، یا استفاده کردن، طرز استفاده کردن که اون مثلا چی میگن اما فکت سنج ها، دلیل ها سنج ها همینه معاین کرده نتونست.
2: بله خب تشکر سید حسن، من فکر میکنم که چندان باوری نیست به با این فرضیه، چون که یکم اینکه ذهن سنی علاقه قریب از سال 2023 این جانب روی کار اومد، در تاجیکستان استفادهش خیلی روی شد از 2023 این طرف، این نشان میدهد که در سه سال خواه نخواه استفاده کردند. و دویوم این که کمیسیای عالی اتستاسیونی نماینده ها گفتند که منم یک بخش از پخش مستقیم تماشا کردم، گفتند که تا حال مشاهده نشده است که اگر نفر با ذهن سنی کار علمی خود را نوشته باشد، ولی دقیق نگفتند که مثلا اگر می گفتند که ما با فلان پلتفرم سنجیدیم و نتیجه صفر برآمد، در این صورت من فکر میکنم که باور کردن ممکن بود، ولی یکون چی دقیق گفته نشد که با فلان پلتفرم ما سنجدیم و نشون داد که صفر در صفر یکون کس استفاده نکرده است.
0: میدونید من چند مرتبه با هم صحبت کردم، نفرانی که حتی کار دیپلمی می نویسن یا که کارهای علمی نوشتن، مثلا کار نامزدها، میگن که ما رفتیم بعدن که به وقت رفتیم اونا 70% حساب کرد یا 40% حساب کرد
2: که متن خودشون
0: 30% حساب کرد که متن خودمون، دیگرش مثلا استفاده شده است هم از ذهن سنی یا مثلا اونا دزدیده شده است از نوودهای دیگر، همین چیز. خب زیاد حالت هایی بود که برای ما در صحبت ها همین چیز هم میگفتن، ما خود در برابر برنامه باز اینچنین میبینند که علمان جوان میبینند بر رادیو صحبت ها و اینچنین دانشجوی ها دوره تجربه آموزشون رو میگذرانند، مثلا خیلی زیاد میبینند و همین نکته ها رو میگویند و پاسخه که رابرت کمیسه اولی اتستاسیونی گفتند و اینجا یا کجان در اینجا پیشتر به طور مفصل گفتند، همین به اندیشه آوردن رو که چگونه استفاده نشده باشد.
2: من فکر میکنم که کمیسه اولی اتستاسیونی باید که قبل از نشست مطبوعاتی و نمیدونم همون حالتی که همین پلتفرمی انتی ذهنی سنی رو در کار خود وارد کرده است، همون حالت باید یکون خبر نشر میکرد یا مثلا یکون بریفینگ تشکیل میکرد، میگفت مثلا با نمایندگان واسطه اخبار ما که ما همین پلتفرم رو وارد کردیم، و در این صورت یا در نشست مطبوعاتی حداقل نشان میدادن، مثلا گفتند که استفاده نشده است، ولی در حساباتی سالانه گفته بودند که این پرابلیما یعنی استفاده ذهن سنی ما رو نگران کرده است. همین گناه چیز اینان در نشست مطبوعاتی زمستانی گفته بودند، ژورنالیست از یا پلوس سوال داد و همین گناه گفتند که ما رو نگران کرده است همین مسئله استفاده ذهن سنی.
0: ولی در اونجا میگن که نگران نکرده است.
2: بله.
0: ولی در اینجا گفته شده که استفاده نکرده.
2: استفاده نکرده است.
0: وقتی استفاده نکرده باشن چرا نگرانی میکنه؟
2: بله.
0: نگرانی در اساسی استفاده کردن بودن است که اینا نگران شدن که چرا زیاد استفاده، وقتی استفاده نکنن نگرانی ضرورت نداره. خوب بیاید وابسته به فایده های همین در کار علمی بگیم ذهنی سنی، چون که ما حتی مرکز منطقوی ذهنی سنی در تاجیکستان سپاره شد که این چیز باید باشد و ما یک نهاده داریم که مثلا در همین مسئله کار میکنه و در خیلی زیاد ما استفاده، حتی در برنامه هایمون استفاده میکنیم. مثلا ما گفتیم که چند بخش را طریق ذهنی سنی کردیم، صداها با صدای حتی همون منتش کردن بند و بس کردن حتی برنامه ها و رولیک ها طریق ذهنی صورت گرفته است، آهنگ می سازد. چند سرود ها از رادیو فرهنگ رفته است که همون سرود های ماندگاری بعضی بزرگ ها رو ذهنی سنی بازخوانی کرده است. درست است که در آن بعضا خیلی زیبا سروده میشه، بعضا من دیدم این سرود های چگنه که دیگران هم همکاران هم گفتن سرود های ماندگاری بزرگان هم نمی شود که با ذهنی سنی بازخوان کرد، چون در اون کیفیتی که همون چیز از اونت داده نمی تواند، ولی سرود هایی که امروز دیگران خوندن می شود که با ذهنی سنی خوبتر و بهتر کرد. خوب اکنون بیاید وابسته به فایده هایش بگیم، چون در مخصوصا در کارهای علمی کدام نوع استفاده کنن مشکل نیست و کدامش استفاده کنن مشکل است. این مثلا دزدی صد میشد یا خب به نفع یک عالم جوان است.
2: بله تشکر. به نظر من یگانه راهی یگانه نه یکی از راه های خوبی استفاده ذهن سنی برای نوشتن کارهای علمی این استفاده بردن ذهن سنی همچون платформаи ки барои ҷустуҷӯи маълумот кӯмак мекунад. Масалан, ба ҷои Google ман пешниҳод мекунам ки ChatGPT-ро истифода кунам ё Cloud-ро истифода кунам.
0: Агар Муҳаммад дар ҳамча ChatGPT баъзан маълумотҳои
2: ғалат медиҳад, вале ин вобаста аз промпти мо аст. Промпт ҳамон матни супориши ки мо ба ЗМС медиҳем, промпт мегӯям. Агар мо промптро дақиқ, дуруст, равшан надиҳем, ChatGPT барои ҷон халосии худаш معلومات دروغ پیشنیاد میکنند یا غلط پیشنیاد میکنند.
0: حالا کدام روزه من سپارش دادم اکنون به ذهنی سنی نوشتم که در همین روز کدام یک نفری فرهنگی تولد شده است و اون آورد یک نفری سنه
2: درست میبرارد ولی ماه یا سال رو
0: نادرست ماه هشت رو نادرست بوده است. بعدا من وسیله های دیگر که سنجیدم که نه دروغ میگفت مثلا کدام یک نفری فرهنگی ما رو در همون سنه تولدش برآورد، ولی بعدا از دیگر وسیله ها دیدم که نه دروغ میگفته. یعنی بعضی معلوم بعدا میگه که شما این غلط برآورد دیدم بله و بعدا میگه ها من این غلط نمیشتم من پوزش
2: میخوام نه همه معلومات رو درست میبرم.
0: بله
2: وابسته سپورش هست سیدسون و چیگونه گفتم همچون پلتفرم یوری رسون استفاده میکنی برای معلومات را پیدا کردن. خوبیش نسبت به گوگل در این است که گوگل هر اون چیزی که در اینترنت نشر شده است همون را میبرورد ذهن سنی اینچنین بعضی توصیه ها هم داده میتوند و اگر ما از چت جی پی تی و از کلاود مثلا پرسیم که سنه تولد فلان نفر علم رو بگو و در زیر لینکی که یا پیوندی که استفاده کرده همین اطلاعات رو بیار در این صورت معلومات رو درست پیشنهاد میکنند و حداقل از
0: سرچشمه هم سپرش
2: میگیرند. از ویکیپیدیا میگیرند مثلا می‌نویسد که سال تولد مثلا فلان علم همین چیزلو و در پایان حتما پیوند یا همون بند یا سلکه ویکیپیدیا رو اشاره میکند که وقتی شما میدارید حتما همون معلومات
0: را بچه این برتری دارد وقتی ویکیپیدیا معلومات را تیار کرده است این از ویکیپیدیا
2: برتریش همین است که سرعت یکم وقت وای میشود
0: کمتر
2: صرف میشود در استفاده چت جی پی تی خیلی زود معلومات را میدهد
0: وسیع‌ترم
2: پیشنهاد میکند و توصیه هم میدهد
0: که از کجاها
2: باز یافتن ممکن دیگر
0: یا خوب فکر میکنم خیلی زیاد استفاده کردید از ذهنی
1: سنی. امروز باید یک نقطه مهم رو باید خیلی کرد که چرا ذهنی سنی در متن بزرگان توجیکی خطا میکنند، زیرا همین چت جی پی تی یا جیمینی یا دیگر برنامه هایی که اینجا محمد خیلی نمود اون بزرگان توجیکی ساخته نشده است. مثلا هر یک شرکت مثلا شرکت چینی ذهنی سنی میسازد شاید که همون فکت های بعضی اونها زیادتر همون معلومات های چینی رو داشته باشد، یا یعنی که از امریکا می سازد بیشتر معلومات ها در برای همون خود امریکا یا یعنی که حد وای باشد، معلومات های با زبان انگلیسی زیادتر باشد. وقتی که ما با زبان تاجیکی سپارش می دهیم بیشتر اونها رو غلط می برورد. یعنی تا امروز حالا ذهنی سنعی یکون برنامه مخصوص از با زبان تاجیکی تهیه شده نشده است. اگر من فکر میکنم که با ذهن سنعی با زبان تاجیکی اگر تهیه شود، همین کمبودی ها یا اینکه بعضی همون نقصان هایی که ذهن سنعی در دادن اطلاعات خطاگی میکند اون رو
0: میکنند. درست شما کاربری کرده هستید؟
1: بله کاربری کردم، چون بعض موارد در برای آموزش زبان روسی استفاده میکنم از دیپسیک. دیپسیک یک برنامه هست که
2: چینی
1: هست. بله چینی هست. و وقتی که با اون سپارش میدهی که مثلا زبان روسی رو از صفر آغاز کن، از صفر آغاز کن مرحله ها، بعدا وقتی که موضوع رو با ما میفهمونی، مثلا من چونی نیست کنم موضوع رو با ما میفهمونی، بعد فهموندن موضوع با واسه با همون موضوع با من سوال ده، مثلا ده تا سوال ده، سوالی که مثلا همون موضوع باشد، بعدا من اون رو ترجمه میکنم، اگر که من خطا کردم خطاگی من رو اصلاح کن. با چونی رو وابسته به همون موضوع علاقه من کار کردم، وقتی که من بعض جمله رو مثلا خطا نیستم اون اصلاح میکرد و میفهموند که این ترنیو در این مورد اصلاح میشود. مثلا
0: خب سلامت باشم، تشکر من، وقت خیلی کم است و میگردیم باز به همون کارهای علمی. خب من به همون سوالم پاسخ نگرفته بودم، من گفتم که عالم خیلی استفاده کند که نفهمند که اون از ذهن سنعی نگرفته است و این خودش نمیشته است.
2: بله خب من گفتم که سید احسان برای مواد ایدئالی و مواد خوب به دست آوردن از ذهن سنعی باید پرومت خوب نویسی، یعنی باید سفارش خوب بدهی. برای سفارش خوب دادن چند نکته هست، مثلا من اگر با چت جی پی تی و با کلاود سپارش دادنی باشم عیناً چونی سپارش میدیم: سلام، خود رو همچون ژورنالیستی مسئله های تحلیلی تصور کن. یکم چیزی که میگویم همون چت جی پی تی رو باید که همچون نمایندگی همون کسب و کار طرز فکر کنید که همون گونه خود رو وادار کنید که همون گونه فکر کند. تصور کن که تو محرر رسانه های تحلیلی هستی، برای من در موردی یا برای پیدا کردنی 5 تا مواد بهترین بحث برانگیز کمک کن. خب کانتکست میمونید با دو تا پنجره، کانتکست می نویسید با حرفای کلام و می نویسید که برای شما چی مهم است. حتما زبان تاجیکی باشد، مثلا حتما زبان تاجیکی باشد، اودیتوریا متن برای
0: اسیستان این طور که نیم توجکی کنیم به خاطر شنوانده هایی که بفهمن متنی
2: یعنی ایلوگی بگیم
0: متنی ایلوگی
2: حتما اودیتوری را باید نویسید. اگر مثلا یک علم نویشتنی باشد باید نویسد که اودیتوری از 45 ساله تا مثلا 65 یا 70 ساله باشد.
0: همین جزئیات ها همین
2: جزئیات را باید نویسید. اودیتوری همین گونه زبان باید توجکی باشد، ساختار و اسلوب جمله های مرکب و ساده آمیخته استفاده شوند. وقتی مثلا یک آدم می نویسد جمله ها رو آمیخته استفاده می کند، ولی ذهن سنعی قریب همه جمله ها یکسان ساده هستند، جمله های مرکب و خیلی کم استفاده، جمله ها آمیخته باشند. باز یک خوبی دیگر همین که همین متن رو در اساسی سوال و جواب و صحبت با من بنویس، همین سپارش رو به چت جی پی تی می دهید و چت جی پی تی از شما چند چیز می پرسد. مثلا می پرسد که اسلوب متن چگونه باشد، حجمش چقدر باشد، همین گونه سوال ها به شما پیشنهاد میکنه، در باره موضوع به شما سوال پیشنهاد میکنه و شما با سوال های او یک جواب میگردونید و متن ایدئالی به دست میارید. اگر برای سنجش مثلا شنونده های ما حالا میتوانند که یک به پرومتی که من گفتم به همین مثلا فقط نویسند که سلام، با من درباره برنامه فرصت بیان متن نویس و باز یک تا دیگر برای مقایسه کردن با طرزی که من گفتم با کانتکس، یعنی با متن لغوی زبان و سینوس را انتخاب کردن، بینند که فرقیت چقدر زیاد است.
0: خب سلامت باشن. در همین صورت وقتی متن نوشتن اینا اشکار کردنش دشوارتر میشه. اشکار
2: کردن دشوارتر میشه. حتی میتواند در کانتکست وارد کنند که متن را طرزی نویس که کسی نفهمد که بو ذهن سنی نشته شده است. همین بیمان نویسته در این حالت کوششش خیلی زیادتر میشه.
0: سلامت باشه. اکنون شنوانده های گرامی گرد در سر اون است که اگر شما اینقدر تلاش کرده به ذهن سنی سپرش میدید و اینچونی متنی که تیار شد شما متن اینقدر کار کرد میکنید که خودتون معلومات خیلی زیاد پیدا میکنید در
2: مورد این تنبل نمیکنه
0: چون که شما علاقه کار کرده سو در
2: کار
0: اما همین وقتی همین سپورش دید و چیزی که نوشت همین نگیرید بیارید من کارم من تیار بید در این صورت انا اکثر
2: چی گونه که شما میخواید جون تیستر خلاص شد ذهن سنی هم همین گونه میکنه
0: بله
2: تیستر از گردنش ساقط کردن میشد همین چیز
0: بله بله انا این چیز خیلی مهم است چون که من بعضن دانشجوها شما سپورش میدیم که در درباره همین یا همین موارد یگون چی نویسید بیارید
2: خودت میرا چرگو شده میکنید
0: بله چرگو پیتی مثلا میبینیم خیلی میگنیم شما از چرگو پیتی استفاده کرده دکتر شما من گفتم که خودتون نویسید نمی پنج جمله هم نویسید شش خودتون نویسید که من بینیم که شما چی نمی نویسید بعدا با شما همین گونه کار کنیم ولی میبینید که همین چرگو پیتی سپورش میدین یک متنی قولی جناب میبیارن که پر از همون پرال های
2: فایستیرا
0: همون ذهنی سنی یا دیگر همون برنامه های ذهنی سنی است. خب من تشکر میکنم از شما برای شرکت در برنامه و همین نکته که یعقوب دیروز در برنامه فرصتی بیان و در میان گذاشته بودم در رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ اون مستقیما بررسی نشست های مطبوعاتی بررسی تحلیل میشد ذکر کردن و ما گفتیم در همین مورد صحبت شود امروز. خوب اکنون حالا رقم ها فعال است اگر شنونده حالا میبینم یک زنگ شده است اگر شنونده بخواهد چیزی بگید یا سوال میدید یا چیزی دیگر خوب اشاره دارن کار کردن که شنونده زیاد در خطی علاقه نیستودن وقت کم است برای خاطر ما برای شنونده کمتری اکنون برای چی ما برای شما کمتری میکن دادم شنونده های گرامی با اون خاطری که چند نکته های را ما میخواستیم که بفهمیم برای خاطر من از همصحبتون خوش کردم اکنون علم علمی نوست در تاجیکستان کارشناسی بیشتر نداره و بچه های ما مخصوصا محمد که بیشتر همین کورس های ذهنی سنی را اموخته است رفته بعضی چیزا خود آموزی کرده است و در سمینار ها اشتراک کرده است ایشان هم معلومات خیلی خوبی کارشناسانه در همین مورد دارن و یعقوب هم که همکار ما در این مورد کار کرده ایستاده است در معلومات خوب از ذهنی سنی دارد و گذشت از این که ایشان در نشست مطبوعاتی کمیسیه عالی اتستاسیونی شرکت کردند و اونا مستقیما طریق شبکه صحیفه فرهنگ پخش کردند و ما خاطر هر دو ایشان را خواستیم که در همین مورد کمی برای ما معلومات بدهیم چی سوال با وجود اومده است وقتی اینا میگه که نه استفاده نکردند که عالمان ما از ذهن سنی استفاده نکردند در حالی که گفته میشد که استفاده کنند چون که در جهان استفاده میکنند تمام عالمان استفاده میکنند اما استفاده که باید به نفع کار باشد نه اونه که همین تنبل کند همین سپورش دید همین کار ما رو اجرا کند نه اینگه نیست مثلا همین یک کارش ما انجام میدید ولی صفتی بهتر کنند همین صفت بهتر شد از ذهن سنی میخواید که صفت بهتر کن بعضی چیزهای الوگی یا معلومات ها در کارتون حتما سپورش میدید که ذهن سنی برای شما فراهم کند نه اونه که چون که در بلو ذکر کردیم کلان میخواید که مثل غلام برای شما هر چیزی که خواهید نوشته بدهد و شما اونا تیار برای خودتون حتی همون چیزی که ذهن سنی نسته یک بار نخونده و برای دید و برای علمیتون اگه که همین استاد خودتون یک بار خوند هم نه من نخونده بودم کارم خودم نوشتم و خودم نخوندم شما خودتون یک بار خوند و در این صورت نمیشد اون عالمی جوان نمیشد متاسفانه من با بعضی عالم ها در بعضی موارد همین خیلی میشد محمد جان با بعضی عالم ها صحبت میکنن عالمی همون سوال است وقتی سوال ها و بسته بسن میدید در بعضی از پاسخ‌ها می‌لنگد. این معنی اون دارد که کارهای کار علمیش در این سم خودش مستقلانه ننویشه. اگر باید خودش نویسد کارشناسی سوهای خودش میشد. این چیز خیلی مهم است. خب شنونده های گرامی، اینجا به انتهای برنامه میرسیم. یاد رس میکنیم که با شما در برابر من و حبیب الله میچونیم همکارانی گرامی همان محمد جان و یعقوب جان بودن که به سوال های ما پاسخ میگفتن با بسته به استفاده کاری ذهن سنعی در کارهای علمی. خیر، تا برنامه های دیگر با رادیو فرهنگ باشد. باز برنامه های دیگر در دوام روز، برنامه های خیلی جالب داریم در دوام روز در نوبت هست. شما می توانید که برنامه های ما رو از رادیو فرهنگ روی همین موج بشنوید.
3: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه های جالب در شبکه فرهنگ.

0: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگی گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ به شیر نام نهاده است تاجیکستان
1: کوسه آب شعر از رحمت نظری آب اول از آن خوردان است پندمون پیری ره نما می داد از لبی چشمه خود ننوشیده کاسه آب را به ما می داد لذت آب زندگانی را ما از این نوش کاسه ها دیدیم چون نهالان کنده پیوندی با سری سبزی خیش سبزی دیم لیک هم سالهای من اکنون تشنه آب داده اید آیا سوی باغی دلی از این حکمت جوی حیمت کشاده اید آیا

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ. در ناحیه ورزوب رادیوی فرهنگ رو روی موج 165 FM شنوید.
2: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ.
3: تازه انگارها،
4: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما،
3: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، حسی و راستی و آیین و انعنه های اجدادی.
4: تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ.

به خاطر آورد که اولی بهار خرس‌ها از خواب زمستانه می‌خیزند. این دم او باز خودش را در لانه‌اش پهلوی اوچا خرس دید. اوچا خرس هر زمان خرس‌بچه را لسیده با آغوش می‌گرفت، دست و پنجه‌هایش را کشوده بازی می‌کرد. از راهگردی آواز خرس‌بچه زغ برده آواز فرهمندانه می‌برآورد. موسفید هم از تگ دل خرس آگاهی داشت که گفت: ها پولوان، با تو هم سخت مشکل، آخر وطنت این قدی دره رو ساکت و خاموش یافتی، دیگر از خرس و پلنگ نشانی هم نمونده است. حیوانی به زبان از این معامله صاحبش بریقت آمده دو دستش رو بالا برداشته ناله دهشتناکی کشید. شاید با این رو همجنسانش رو دعوت داشت، اما فریاد خرس در قدی دره به جواب موند.

امروز روعای آدمان قد نشد. بعضی ها به خیصی زنجیربند با تأسف، بعضی ها با تعجب و حیرت نگاه داشتند. خیص باز حیران شد. آخر تا این دم یگان آدم با او این خیل نگاهی رحم آور نداشت کن.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: جنگ رستم و ارجنگ دیو. یکی مخفری خسروی بر سرش، خیالوده ببری بیان در برش. به ارجنگ سالار بین هات روی، چو آمد به لشکرگهی جنگ جوی. یکی نعره زد در میان گروه، که گفتی بدرید دریا و کوه. برون جست از آن خیمه ارجنگ دیو، چو آمد به گوشش از آن سان غریو. چو رستم بدیدش برانگیخت اسب، بیامد بری او چو آذرگشسپ. سری گوش بگرفت و یالش دلیر، سرستن بکندش به کردار شیر. پر از خون سری دیو کنده زیتن، بینداخت زانسو که بود انجمن. چو دیوان بدیدند کوپال اوی، بیدری دلشان زیچنگال اوی. نکردند یاد از برو بوم و روست، پدر بر پسر بر همی راه جوست. براهیخت شمشیر کین پیل تن، زی دیوان بپرداخت آن انجمن. چو برگشت خورشید گیتی فروز، بیامد دمان تا به کوه اسپروز. زی اولاد بکشاد خمی کمند، نشستند زیری درختی بلند. تهمتن زی اولاد پرسید را، به شهری کجا بود کاووس شاه. چو بشنید از او تیز بنهاد روی، پیاده دوان پیش او راه جوی. چو آمد به شهر اندرون تاج بخش، خروش برآورده چون رعد رخش. چو بشنید کاووس آواز اوی، بدانیست انجام آغاز اوی. به ایرانیان گفت پس شهریار، که ما را سر آمد بدی روزگار. خروشیدنی رخشم آمد به گوش، روان و دلم تازه شد زان خروش. به گاهی قباد این چنین شیهه کرد، کجا کرد با شاه ترکان نبرد. همی گفت لشکر که کاووس شاه، زبندی گرانش شده جان تباه. خرد از سرش رفته و هوش و فر، تو گویی همی خواب گوید مگر. نداریم چاره در این بندی سخت، همانا که از ما بگردید بخت. بیامد همان در زمان پیش اوی، یلی آتش افروز پرخاش جوی. چون از دیکی کاووس شد پیلتن، همه سرفرازان شدند انجمن. چو گودرزو چون توسو گیوی دلیر، چو گستهم و شیدوش و بهرام شیر. غریوید بسیار بردش نماز، بپرسیدش از رنجهای دراز. گرفتش به آغوش کاووس شاه، زیزالش بپرسید و از رنجی را. بدو گفت پنهان از این جادوان، همی رخش را کرد باید نهان. چو آید به دیو سپید آگهی، که زرجنگ شد روی گیتی تیهی. به نزدیک کاووس شد پیل تن، همه نر دیوان شوند انجمن. همه رنج های تو بیبر شود، زی دیوان جهان پر زی لشکر شود. تو اکنون رهی خانه دیو گیر، برنج اندر آور تپ و تیغ و تیر. مگر یا باشد یزدان پاک، سری جادوان اندراری بخاک. گذر کرد باید ابر چند کوه، زی دیوان به هر جا گروه ها گروه. یکی غار پیش آیدت هولناک، چنان چون شنیدم پر از ترس و باک. گذارش پر از نر دیوان جنگ، همه رزم را ساخته چون پلنگ. بغار اندرون گاه دیوی سپید، کزویند لشکر به بیم و امید. توانیم اگر کردن او را تباه، که اوی از سالار و پشت سپاه. سپه را زیغم چشمها تیره شد، مرا دیده از تیرگی خیره شد. پزشکان که دیدند تا کردند امید به خونی دل و مغز دیوی سپید. چونین گفت فرزانه مردی پزشک که چون خونی او را به سان سرشک چکانی سه قطره به چشم اندرون شود تیرگی پاک با خون برون. گوی پیلتن جنگ را ساز کرد و از آن جایگه رفتن آغاز کرد. به ایرانیان گفت بیدار بید که من کردم آهنگ دیوی سپید. که او پیل جنگی و چارگر است فراوان و گردندرش لشکر است. گریدون که پشتی من آرد به هم شما دیر مانید خار و دیجم. وگر یار باشد خداوندی هور دهد مرمرا اختری نیک زور. همه بوم و بر باز یا بیم و تخت به بار آید آن خسروانی درخت.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: ملت با فرهنگ ملت تواناست. این رادیوی فرهنگ است.
3: از شعرهای روز، از شعرهای

نهایت دلکش و زیباست صبحت ای وطن، بزمگاه بلبل و گلهاست صبحت ای وطن. روح بخشد بر دل ظلمت ستیز و شبگریز، جان فیزاتر از زمی ایساست صبحت ای وطن. عطر بیز و عطر گردان رنگ های روشنت، بهترین نقاشی دنیاست صبحت ای وطن. ای نالوده بچنگی کینه و بخل و ریا، تازه تر از گنبدی میناست صبحت ای وطن. میچشم از ذره هایش نوش های زندگی، در لبم شیرین تر از حلواست صبحت ای وطن. با محبت پروری در آزمون فن عشق، لایق صد رتبه اعلاست صبحت ای وطن. من نظیرش را ندیدم در تمام بحر و بر، در نزاکت یکه و تنهاست صبحت ای وطن. دوست می دارم من این نقش و نگار تازه را، چون نگارستان صورت هاست صبحت ای وطن. هر کسی دریافت این گنجینه پروردگار، راست می گوید که بس زیباست صبحت ای وطن. دیدنی تر از تمام دیدنی های زمین، شاهکار ایزدی یکتاست صبحت ای وطن.

0: های روز از شعر های روز
1: فرهنگ ستون معنویت و شکوه دولت است. رادیوی فرهنگ 165 FM 165 FM

0: радиои фарҳангро дар шаҳри Тус рӯи мавҷи 178 FM шунавед.
1: Садои ошно,
2: навои дилрабо,
1: сайри таърихии сурудутаронаҳо
2: дар барномаи аз ёдҳо.
1: Танини суруду наво ва оҳангу садои ошно
2: аз мавҷи баландпарвози радио
1: дар барномаи аз ёдҳо.
0: درود به شما دوستان عزیز، درود به همه اونهایی که این لحظه گوش به صدای ما دارید. اینک پیشنهاد شماست برنامه از یادها از موج رادیو فرهنگ. دوستان ارجمند، میدونید یک ترانه میتواند انسان را خوشحال سازد، همزمان میتواند غمگین نماید، میتواند روحیه بخشد، همزمان میتواند که شکست نماید، و یک ترانه میتواند به انسان پر و باگ بخشد، غم را زداید، یک ترانه میتواند انسان را معروفیت بخشد. یعنی قدرت بزرگ دارند ترانه ها، و در علاهدگی یک ترانه میتواند معرفگری سراینده اش هم باشد. و ما دوستان عزیز کوشش میکنیم در برنامه از یوتا اطراف ان همین گونه ترانه های ماندگار از تاریخ پیدایش آنها با شما صحبت نماییم. امیدوارم که این نوبت نیز ما رو همراهی میکنید از موج رادیوی فرهنگ در برنامه از یوتا.
3: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم، راهی دیرین بگذارم راهی دیگر گیرم، همه را ترک کنم شامگهان چون خورشید، دامنی صبح کشم دامنی دل برگیرم.
0: دوستان عزیزم، فکر میکنم که شما این صدای گورو را شناختید. بله، امروز در مهمانی برنامه ما هستند هنرمند مردمی تاجیکستان بهادر نعمتوف، و ما صحبت میکنیم اطراف ترانه معروف و ترانه ماندگار ایشان باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم.

0: خب دوستان عزیز من فکر میکنم که این ترانه رو شما به خوبی میدانید دوستان میدارید برها شنیدید و زیر این نوا و این صدا و این آهنگ کبوتری خیال شما به دوری های دور پرواز نمود و ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم ترانه اگر بگویم که خیلی ماندگار و شنیدنی هم از خطا نمیکنیم این ترانه سال 1981 بلنده آواز ثبت شده است متن آن بر قلم استاد لایق شیرعلی بوده آهنگساز آن خودی استاد بهادر نعمت میباشند این ترانه رو با هم‌آوازی انسامبل استرادی گلشن ثبت نمودند خب استاد عزیز خوش آمدید به برنامه ما بس خوشحال شدم از آنکه امروز مهمانی برنامه ما هستید
1: سلامت باشید برای دعوتتون تشکر
0: زنده باشید
1: از فرصت استفاده برده با تمام شنوندگان برنامه
0: از یادها
1: رادیو فرهنگ من خودم نیز همیشه در درونی ماشین 165 FM
0: رادیو
1: فرهنگ را گوش میکنم دویم همین کانال در ماشین من در رادیو همین کانال تیار است فقط وقتی شدم همین
0: سلامت باشید اصلا مردمانی فرهنگی هستند که این شبکه رو زیاد دوست میدارند و میشنوند و ما امروز اطراف این همین ترانه ما میخواهیم با شنونده های عزیز صحبت داشته باشیم ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم واقعا هم یک ترانه برآمده است که هم صدا هم آهنگ هم متن با هم خیلی توأم افتادند خب من میخواستم چون خود شما به واسطه هم آهنگساز به هم سراینده این سرود هستید برای شنونده های ما درباره تولید این همین سرود معلومات میدادید

0: چهل گفتیم 45 سال پیش
1: 45 سال الان عمر 45 سال دارد این
0: تمام شد
1: بله
0: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم و همون وقت بسیار مخلصا پیدا کرد خصوصا در بین جوانان در بین دانشجویان
1: استاد همین پوره که ما وزشون دیم همون نسخه اصل است نسخه که سال 81 ثبت شده است
0: نسخه سال 81 است بعد از این یک دو سال پیش در تلویزیون سفینه علیشر محیدین و برنامه خاطره ها ثبت کردن بعد شرط اون برنامه هم خیلی که فقط سرودای دوره جوانی سرایدن در کار و من یک چند سرودای دوره جوانی پر را خوندم و از بس که همه سرودان در اونجا نمی خونجیدن من یک چند سرود را پای هم پاپوری کرده خوندم
1: و
0: از اون جمله همین سرود را هم
1: خوب از تاریخش می گفتیم استاد
0: و بسیار
1: چگونه پیدا شد؟
0: این سرود بسیار مخور شد از سر وای شهرت پیدا کرد از سر
1: بله، نو بله بله از نو عمر دوباره دید
0: بسیار جوان ها باز یعنی که از نو مرا شناختن مخلی شدن و در فعالیتی برای جشن فعالیتی 50 سالگی در فیلهارمونی برپا شد و من بله. این سرود رو نیز در همون جا سرایدم
1: بخشیش استاد من در همون چورابینی اشتراک داشتم در همون چورابینی 50 سالگی فعالیت شما در صحنه خیلی در قفاتر می نشستم وقتی شما می گفتید من کدام سرود رو برای شما سرایم مردم با یک آواز با ویژه جوانان باز عاشق شوامو می گفتن من می گونه صدا با همه همون جا من در فکرم اومد که همین ترانه رو ما باید بر درباره اش برنامه کنیم چون که در حقیقت من خودم با چشمانم با گوشهایم شنیدم که مردم با تکرار از هم قفای تالور مثلا جانب شما میگفتن که ترانه باز عاشق شوم و
0: زندگی از سر گیرم بسیار مخلص های زیادی پیدا کرده است در هر محفل ها خواهش میکنن که من همی سرود را سرایم
1: بله
0: یعنی که سرودی نو سرودی خوب هیچ وقت گم نمی شود کونه نمی شود یعنی که من بینید بعد از 45 سال باز از نو سرود موقع خود را یافت و مخلص های خود را پیدا کرد
1: خب میگفتید که مثلا همین متن رو چگونه دریافت کردید شما خودتون بگوستد آهنگ چگونه
0: من همین راستگه فقط کتاب ها رو ورق میزنم شعرهای شایر رو ورق میزنم و شعری که بدلی من نزدیک است و با من بسیار مقبول میشه و همون با همون تیز آهنگ پیدا می شود یعنی که آهنگش ایجاد می شود چون که وقتی که شعر تاثیر کرد به خودی آدم
1: هر یک شعر آهنگ خود را دارد امتر نه؟
0: البته
1: هر یک شعر
0: هم آهنگ خود را دارد و همون آهنگش را یافتن در کار
1: بله.
0: این یه چیزی که البته چیزی از طرفی الهی هست که یک قوای است که آهنگ ایجاد می شود و با درد دلی من که خورد بعد به همون من همون سرود رو انتخاب کرده می سرایم
1: در قدم آهنگ به همین شعر خیلی توام افتاده است استاد خیلی آهنگش آهنگ موافق است دوستان ارجمند یادوار می شم در برنامه از یوتو مهمانی برنامه ما هستند هنرمند مردمی تاجیکستان بهادر نعمتوف شما می توانید توسط تلفن 227 95 94 با ما در تماس شوید و سوال های خود رو با هنرمند دوست داشته خود پیشنهاد سازید در مورد این ترانه و شاید ترانه های دیگر اگر گفتنی دارید ما آماده هستیم استاد آماده هستم با سوال های شما دوستان عزیز پاسخ بگویند خوب گفتیم اولین مرتبه این سرود با هموازی انسامبل استرادی گلشان ثبت شد همینطور درست؟
0: درست سال 81 چخیلی که گفتیم
1: شما در انسامبل گلشان فعالیت میکشتید داشتید آن سال
0: البته من در ارکستر گلشان به وای رسیدم
1: بله
0: شهرتیار شدم
1: بله
0: انا از سال 77 بعد از ختم اینستیتوت سند استاد عارف شاه عارف مرا با ارکستر گلشن دعوت نمودن و از همون وقت من در ارکستر گلشن فعالیت میکردم حاضر نیست فعالیت کرده استادم به حیث سرمشاور
1: بهترین و در همین مثلا همین ترانه کدام اسبابوی استفاده شده است؟ اما اسبابوی که داریم
0: اسبابوی استرادی البته استرادی و استفاده برده شده است نه اونقدر حیات

0: کلان حیاتی حیاتی اونقدر کلان هم نیست لیکن حمزه اخمیرف گیتاریستی همین ارکستر گلشن ارنجروف کرد این سرود رو و همون وقت سرویدیم همون دوره هم بسیار مخلصون زیادی پیدا کرده بود و وقتی که از نو بازخونی کردم باز از نو زنده شد این سرود و باز مخلصون زیادی پیدا کرد فکر میکنم که بعد از چند سال من این سرود رو بهتر باز سرویدم
1: بله و خوب چون در مورد بازخونی این سرود گفتید بید این بازخونی رو یک بار همراه شنونده ها شنویم و بعدا ما صحبت رو با شما ادامه میدیم سونی ارشمند برنامه از یادها است و صحبت ما اطراف ترانه باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم. و در خطم فکر میکنم که این مصره ها خیلی مصره های جالب هستند و بدلی شنانده خیلی خوب راه یافته است. راهی دیرین بگذارم،
2: راهی دیگر گیرم.
1: همه رو تر کنم شانگه هم چون خورشید، راهی دیرین
2: دامانی
1: سوب کشم، دامانی دل بر گیرم. خب استاد لایق زنده در خطم یک شخصیتی چی بگم نتکرار بودن که چون این مصره های زیبا آفریدند و چون این ترانه زیبا تولید یافت. خب در مورد بازخوانی این ترانه گفتیم، ما بازخوانی رو شنیدیم. خب چی نظری دارید مثلا ترانه هایی که سالهای پیش سروده شدند و از نو بازخوانی میشوند، خب برتری دارد همین چیز؟
2: البته سروده هایی که من در روی جوانی خوانده بودم با شرفات هم برنامه خاطره ها من همونو را سویدم
1: و یکی از نام زمانی شد،
2: بسیار مقبول شد برای من. فکر میکنم که ولی سرتوی زیادی که من در دوره جوانی سرویده بودم همون را
1: از نام خواندم در کار
2: کردم در کار.
1: خب شما در خط تلفن هستید، بیت میشنم چی سوالی دارد. سلام علیکم.
3: السلام علیکم،
1: روز بخیر.
3: بخیر، شادی باشه.
1: سلامت باشید، روز شما هم بخیر باشد.
2: ناصر جان،
3: خوش آمدید.
1: سلامت باشید.
2: شما
1: را که شناختند استاد.
2: سلام محصر جان، شما
3: من تنها از این کس میخواهم که چار میسره اگه سروزی نو بهترین اگر با اسباب موسیقی هم دیگه باشم با بهترین
1: متاسفانه به اسباب موسیقی هم دند امروز
3: چار میسره زنده سمزم خوره اگه سروزی بهترین نو با شما برکتی کار برامتی بسیار انمخه برنامه بهترین بسیارتر شود، خوبتر و بهتر میشود. با شما رحمت های کلام.
1: سلامت باشم. تشکر به شما، تشکر برادر عزیز، تشکر برای اینکه ما رو میشنوید. خوب خواهش کردند یک چهار مصره از سرده های نویجاد چیزی نو شیرین است. باز به فکرم
2: غزل های حافظ شیرازی یک پارچه میخونم. حاضر که تابستان است، بیشتر در لبه دریا کنار آب و تگی بید همه خیلی جای ها بسیارتر مردم کشش میکنن با همه خیلی جای ها باشند. کناری آب و پای بید و تابی شیر و یاری خوش

0: بهترین سلامت باشید تشکر خوب دوستان عزیز شما میتونید با مهمانی برنامه ما در تماس شوید و سوال های خود را پیشنهاد نمایید 227 95 94 خوب استاد در مورد بازخوانی ترانه ها گفتیم من میدونم که شما ترانه های خیلی معروف و محبوب زیاده دارید که سوال های قبلی سرودید خب اگر شب خیر رو استثنا کنیم چون این ترانه الکه ترانه مردمی شد و همه اون رو سرودند و همه درباره اش میدونند خب ترانه چشم سیاه داری شیرین نگاه داری از زیر چادرت زنگ بزن زنگ بزن و باز چند از ترانه های معروفی که مثلا در سالهای در انسامبل ارکستر استرادی گلشن سرودید خب نیتی بازخوانی هست نیست چگونه؟
1: اینها را من علاقه خیلی که شما در برنامه بودید پنجه سالگی بازخوانی کردم ولی دیگر سرودهای اصلا که من بازخوانی حالو نکردم بسیار سرودو هستند مثلا در سرودی در کجای دل برم
0: بله.
1: من تو رو خوشبختی دنیا میکنم یار یار دل آزار سرودی جوانی
0: بله.
1: و دیگر سرودهایی هستند که من حالا میخوام که همون رو بازخوانی کنم
0: از نا عمری دوباره باشه من فکر میکنم که شنوانده خود رو علاقه این سرودها دارند
1: بغیر سرودهایی که سرودهای نو خیلی زیادن که من آنها رو باید که اراجروفکا کرده ثبت کنم آنها رو یعنی که
0: سرودهای
1: نو نیست هستن از دوره جوانی هستن فقط ما باید که وقت یابیم فرصت یابیم
0: که مطرین چیز این وقت است
1: این سرودها رو تیار کنیم برای که برای یک سرود رو تیار کردن خیلی وقت می رود برای ارنجروفکا سرود برای ثبت آواز
0: بله
1: بنابراین این لیکن البته کوشش کردن در کار که چقدر زیادتر سرودهای نو
0: بله شما در خط تلفن است منتظرش نمیکنیم به فکرم انتظار شد سلام علیکم الو متاسفانه گوشی رو گذاشتن خیلی زیاد انتظار شدن خب معذرت اگر این کنید داشته باشید میتونید دویم بار در تماس شوید در خط هم همین گونه ترانه ها رو از نو بازخوانی کردن من فکر میکنم که چون سالهای قبلی سرودن هر زمان هر دور چی بگم خصوصیت خاص خود رو دارد و زمانه دیگر که شد زمانه پیشرفت که شد با طلبات دیگرگونه می شود وابسته به طلبات مردم وابسته به امکانیت های تکنیکی که ما امروز داریم یعنی امکانیت ها بیشتر شدن می تواند که ترانه باز بهتر و خوبتر صدا بدید
1: درست البته
0: و وقتی که شما بازخوانی میکنید دیگرگونی در مثلا از قبل دیده می شود یا نه مثلا از اوهنگ یا از
1: با مورد زمان یعنی که تجربه چقدر سالهای زیاد تجربه گرفتیم
0: بله،
1: البته
0: بله.
1: از پیشتر بهتر میسرایم با حاضر
0: بله هر یک آدم ولی صدا پخته میرسد به قول میگوینده
1: بعد چی کمبودیه که در اینجا بود اسلام میشود و امکانیت تکنیکی نیز بهتر است و ارنجروفکوی با بهتر میکنیم با باز موسیقیش رو بایتر می نماییم البته باید که هر یک سرودی که می سرویم باید بهتر می شود
0: در حقیقت هم و فکر میکنم که همین ترانه هایی که مثلا بازخوانی میکنید حتما باید که در خزینه رادیوی تاجیکستان باید باشد چون که پس از سالها می توانند که باز اون رو استفاده ببرند و شما چی نظر دارید اگر ترانه های شما از جانب دیگران بازخوانی شود شما قبول میکنید؟
1: البته هیچ گپ نه یگون ضرر ندارد فقط همین که وقتی که میسرم باید که اعلام کنم مؤلفی آهنگ رو مؤلفی شعر رو باید که اعلام کنم و بسیارتر خیلی البته خوبتر میشد باز خوبتر میشد که مثلا یک با تلفنی هم باشد یک مرتبه مثلا برای زیبش برای ایروی آداب باید که یک بار اجازت پرسند که من همی سرود را سرایم من هیچ وقت نمیگویم.
0: بله در حقیقت. خب من فکر میکنم که جوانان ما باید همین چیز رو با اینو باید بگیرن حتما. جوانایی که بر جدای صنعت قدم میگذارن و میخوان ترانه های هنرمندان معروف رو بازخوانی کنند. خب استاد درباره آن گفتید که همین ترانه ای که باز عاشق شوم گفتیم و سال 1981 ثبت شد. شما در خاطر ندارید که اولین مرتبه این سرود رو در کجا سرودید و چگونه سرودید و چگونه قبول شد؟ در کجا ثبت شد؟
1: در خانه رادیو ثبت شد البته
0: ثبت تلویزیونی هم شد؟
1: ارکستر گوشیان در همین خانه رادیو در کمیته رادیو تلویزیون فعالیت میکرد. ما همه ثبت های مون رو در همین استودیو خانه رادیو ثبت میکردیم. ولادیا شلیکف
0: ریژیسر
1: آواز ثبت میکرد سردای ما رو و تمام سردای ما در همینجا ثبت شدگی هستند همون سال ها.
0: بله
1: چونکه ارکستر گوشان
0: در همین کمیته فعالیت میکرد
1: انسامبل زیبا در همین خانه رادیو فعالیت میکرد در کمیته رادیو تلویزیون.
0: بله بله. و اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارید؟ همین ترانه
1: اولین ثبت تلویزیونی در خاطر ندارم لیکن در طبیعت بود در گجوی بود در طبیعت ثبت کرده و افسوس که ثبتش نمونده است.
0: متاسفانه
1: نیست. ثبت رادیویی هست و ویدیویی نیست.
0: متاسفانه. خوب فکر میکنم که شاید اگر خزینه ها رو پرسجو کنیم شاید باشد این خزینه.
1: نه اگر ویدیوش میشد من میافتم برای که من چیزی که بود در خزینه من برای خودم ثبت کرده گرفتم لیکن این سرود نبود.
0: نبود متاسفانه. خب به هر صورت من فکر میکنم که هر چیزی که از دست میرود از خزینه نیست میشود این یک گنج است که گم میشود. همطور نه؟ این یک گنج بیبه هاست.
1: اکنون وقتا هم خیلی بود که در تلویزیون در لینتوی کلون ثبت میکردن.
0: بله بله لینتوی کلون
1: بود و لینتو نمیرسید و وقتی که برنامه یک بار بسیار زیاد زیادش دو بار با ایفیر می رفت و یک بار می رفت با از بلوی وای می گرفتن دیگر برنامه ثبت می کردن.
0: بله بلو با بلوی هم می رفت
1: وای وای کور می کردن دیگر برنامه ثبت می کردن چونکه نمی رسید لینتا.
0: بله بله
1: حاضر خوب شده است که من همه صفروی شده که همه در کامپیوتر رقمی در دیسکوی جوسکی در کامپیوتر ثبت می کنن در یعنی که وضعی خیلی بهتر شده است امکاناتی
0: تکنیکی بهتر است
1: برای نگاه داشتن خیلی آسان شده.
0: بله. و امروز چی نظری دارید شما مثلا امروز امکاناتی تکنیکی بهتر شد این با منفیتی مثلا هنرمند است بعضا هنرمندو مثلا سالهای پیش وقتی امکاناتی تکنیکی کمتر بود کوشش میکردن که صدا رو سیقل بدهند برای سیقل دادن صدای خود مثلا کوشش های زیاد بودم تر نه ولی امروز مثلا با رشد ترقی و تکنیک به این چیز کمتر اهمیت میدن نه تکنیک میتواند صدا رو هر نمودی که خواهد تغییر بدهد.
1: نه البته
0: بعضا هنرمندان رو همین تکنیک تنبل نمیکند.
1: البته حاضر امکانیتی مثلا همون برای آواز آرایش دادن و برای مثلا یک سرود رو پرچه پرچه سرویدن بسیار امکانیت ها هست. اون وقت پیش ما از اول تا آخر میسریم یک اونجا خطا شد
0: بله.
1: تا ما از سر ثبت میکنیم. حاضر بسیار امکانیت ها آسان شده است. در یک اونجا یک اونجاش مقل نشد همونجاش میتونیم که از سری نبخونیم. خیلی حاضر آسان شدگی است.
0: بله.
1: و ناجوری ها رو حاضر با کامپیوتر میتونن که جور کنن. خیلی امکانیت ها خیلی بهتر سبکتر شدگی. بله. یعنی که برای آوازخوان خیلی امکانیت های کلان است.
0: بله. بله.
1: لیکن به هر حال باید که هر یک آوازخوان آوازی خود رو نگاه دارد در یک محفل یک اون کنسرتی زنده سرایدن برای زنده سرایدن آواز رو البته نگاه داشتن در کار همیشه در بالای خود کار کردن در کار یعنی که آواز همیشه یعنی که در جوش باشد.
0: بله در قدم. خب شما به وسط تاریخ زنده انسامبل استرادی گلشن هستید هم خطا نمیکنید چون که در این انسامبل فعالیت خیلی گسترده داشتید با شخصیت های زیاد با اون نفرانی که امروز با متاسفانه در بین ما نیستان همکاری های زیاده داشتید، برنامه های کنسرتی زیاده تشکیل میکردید. خب وقتی تنها میمونید کدام لحظه ها به خاطرتون میرسد؟ همون روزهایی که مثلا در ارکستر استرادی گلشن عینی اوجی شهرت و عینی اوجی چگیم دوستداری مردم بود، همترنه این انسامبل رو این ارکستر رو همگی دوست میداشتند، همه جا مثلا از انسامبل گلشن یاد میکردند، همه وقت هنرمندان این انسامبل همه وقت بالا گذر بالا نشین و دوستدار مردم بود، ترانه های این انسامبل دوستدار در قلب همه شنونده ها جا میشد. خب فکر میکنم که لحظه های شیرین زیاد دارید از این دوره ها.
1: درست گفتید،
0: چگونه انسامبل بود چگونه محیط بود؟
1: سال های 70-80 این دوره تیلوی
0: بله.
1: ارکستر استرادی گلشن بود با راهبری استاد عارف شاه عارفوف، راهبری موسیقی یوری لیادوف، یوری پولاتوف بدن، نوازندگوی بسیار خوب جمع شده بودن و آوازخوانانی بهترین جمع شده بودن که اینم بله. اینم البته این با شرافت و مهنت و زحمت استاد عارف شاه عارف بود. بعد رئیس کمیته رادیو تلویزیون غالب نظرش قلندر همیشه در نظارت در نظارتی اون کس بود و همیشه یعنی که طلب میکردن از گوشم برنامه های نو
0: بله.
1: یعنی که و ارکستر گوشم با کار آمدن بسیار
0: آسان نبود به فکر بله. هر کی رو به کار قبول نمیکردند، هم ترسید
1: گلچین
0: بله.
1: بنابراین این همه سالهای 70-80 این دوره تیلوی گلشن بله. میشود
0: که ها از زمره هنرمندان اصلا که ها با شما هم کار
1: خب وقتی که من 70 به کار آمدم از اون 70 در اونجا مقدس نبی و کار میکردم تا جدی محیدین مخفیرت هم رو خلو و رحیم شلیر و مرزیف بعد من آمدم، بعد خورما آمد، بعد انمو دوره خیلی دوره تیلایی بود. بعد از آخرهای سالهای 80 کرامتلا قربان و اسمتلا خالق با ارکستر گلشن شامل شدن، کیمیا جورایی و دیداران قربان و دیگران بعد آینده با دیگر جوان ها آمدن. خیلی خلاصه که حاضر در ارکستر گلشن جوان ها
0: هستن،
1: همه جوان ها فقط اساسا جوان ها فعالیت دارن، هم نوازندگان هم سرایندگان. و اگر من در 60 سالگی گلشن رو مقاید کردیم گذراندیم و سابق آوازخانانی گلشن رو دعوت کردیم از امریکا، از روسیه، از خودی در تاجیکستان بودگیشون و با جوانای حاضره گلشن در اینجا اشتراک کردن. حاضر همون انانه گلشن
0: ادامه دارد همراه خانی یک انانه بود که همراه سرود میخوندن، یعنی کلکتیوان سرود میسرودن.
1: خیلی سرودا حاضرم هست لیکن حاضر رقابت بسیار کلان است. صنعتکارو خیلی زیاد شده، گروه ها زیاد شده گیان، آوازخوان های استرادی زیاد شده گی هستن و بنابراین همین بعد اینترنت در اینترنت کدام وقت خواهید اگر تمام هنرمند های دنیا تماشا میکنید، اون وقت در شبکه تلویزیون تاجیکستان یک بار برنامه میکنید که همه میدید
0: میشناخت،
1: لیکن حاضر چند بار برنامه میکنید مثلا در تلویزیون بعضی آدم ها دیدن، اکثریت آدم ها نمیبینن چون که شبکه بسیار است.
0: بله اقوبت زیاد شد،
1: یکمش که شبکه بسیار است، دویمش که اینترنت همیشه کدام وقت آدم خواهد در تلفن در جایی باشد اشتر تماشا میکند.
0: بله
1: بنابرای همین حاضر
0: کمی دشوار است برای موفق شدن
1: باید که
0: بهترین باید بود. بله در حقیقت هم تو بهترینی بهترین نباشید در این زمان موفق نمیشوید. و در مورد همراه خوانی صحبت را کردیم. همین انسامبل گلشن سالهای پیش من خاطر دارم که خورد بودیم وقتی تیسیس برآمد میکرد انسامبل در تلویزیون. یک تا تلویزیون بود گفتیم. و همراه میخوندند مرد ها و زن ها یک طرف میسودند مرد ها یک طرف همراه میخوندند
1: انار انار سبزک لبیجو ها دیل و دیل دختری
0: سبزک لبیجو انار انار خوب شنونده داخل تلفن هست
1: حاضرم خیلی سرده هستم جوانه حاضرم میسرم
0: بهترین سلام علیکم
2: سلام و ما سوال داشتم که میگفتن که در برای همین سرودی شباهنگشون همین حافظه میخونن چی گفتنی دارن؟
0: سرودی شب بخیر بفکرم
1: در برای
2: شب بخیر بله
0: سلامت باشد تشکر در برای سرودی شب بخیر اینو پرسنن که دیگران میخونن شما چی نظر دارید؟
1: این یک سرود است که یک سرودی انعنوی شده گیه است
0: بله اگر بگیم این سرود الکه مولی مردم است
1: سرودی انعنوی شده گیه است تمامی هنرمندان تمام آوازخوانان در آخری معرکه در آخری خورسندی و در آخری توی ها این سرود را می سرایند خوب یا گنده یا همش را یک اپلیتش را اقلا یک پرچه این سرود را تو نخونن
0: توی جنبست نمیشود
1: برای همین این افتخار است برای من که سرودی ما را همه می سرایند به همین سرود یگون معرکه جنبست نمیشود
0: بله این افتخار است شما فخر میکنید از این چیز چون این آهنگ خود شما است شب بخیر آهنگ شما و مصره ها از استاد لایق بله بهترین این آهنگ هم بهترین آهنگ برامده است و از آن که بهترین است فکر میکنم بیانیشان دو محبت زیاد هم پیدا کرده است خوب گفتم امروز نیز همراه خانی هست و همزمان با هم در همین انسامبل دویت خانی بیشتر بود خودی شما هم مثلا دویت زیاد خونده
1: درست
0: بدیه ها گویم یا شاید دویت گویم
1: بدیه ها دویت
0: بدیه ها که خلقی میشد و همین گونه مثلا دویت خونی ها خیلی معروفیت زود پیدا میکرد و همین گونه وقتای اخیر فکر میکنم که همین گونه دویت خونی کم شده است نه؟
1: کم شده است راست میگید
0: و پیش وقتی که مثلا هنرمندان دویت میخوندن چقدر زود معروفیت پیدا میکرد همون دویت میونیشونوانده ها چقدر زود پهن میشد ولی امروز نمیدونم هر کدام با روح خود است و مثلا پای ایجادی خود است
1: درست خیلی کردید همین آخرین سال ها همین چیز بسیار بسیار کم شده است یعنی که کم میبینیم همین دویت خونی ها. یعنی که بدیه خونی همین این را من به نظر میگیرم اسلام میکنیم اشکوش میکنیم که یک چند دویت تیار کنیم
0: سلامت باشید تشکر خوب فکر میکنم که شما علاقه چند تا دویت خونده در با هموازی هنرمندانی
1: با خورمو شیرین و سرای دم با مغفرت هم برخول و با رحمه شلیر
0: با رحمه شلیر هم خونده
1: گلوموی
0: تازه برگای گلوموی بله
1: راست گفتید از این پس در این باره فکر میکنم
0: خب امروز شما به استاد مشاور هستید در ارکستر استرادی گلشن فکر میکنم که همین چیز رو حتما هنرمندان جوانی ما با این آباد میگیرند چون که محبوبیت ببینید همه صورت هایی که شما خودتون به استاد دویت خوندین چقدر محبوبیت پیدا کرده بودن میونی مردم با خورمو شیرین و با مغفرت مرقل و دیگر و دیگران یعنی که باید صداها با هم موافقت کنند و بعدا هنرمندی بسر با هنرمندی دختر مثلا یعنی که مثل سوال و جواب است این چیز خوب در قطعم خوبه من میخواستم در باره فعالیت انسامبل امروزه بگوید گلشن امروزه در چی گناه حالت است چی گناه فعالیت دارد
1: خوب گلشن امروزه
0: از گلشن دیروزه گفتیم اکنون از گلشن امروزه بگوید
1: امروزه حاضر راهبری بدی ارکستری گلشن بهاودین نعمتف میباشد
0: فرزند شما است بفکرم بله درست راهبری موسیقی و خوب کردن که شما رو همچون مشاور گرفتن چون که شما به وسط تجربه بای دارید در این سمت
1: ما رو یک باره هر دوی ما رو دعوت کردن و من همچون آدمی با تجربه و او جوان لیکن در موسیقی حاضر زمان خوب میفهمد در اجلاف که میکنه آهنگ ایجاد میکنه یعنی که ما یا دیگر رو پورا میکنیم چیزی که من نمیدونم وای میدونه چیزی که وای نمیدونه من میدونم وای یک جای گلشن رو با پیش برده استودیم من چکر که دیدید در فیلارمونی برنامه خوب دادیم بعد 60 سالگی بغیر این در تمام گوشه کنوری تاجیکستان ما همیشه در سفرهای هنری هستیم در جشن ها برامد میکنیم در 12 برنامه فضا کردیم فضا در تلویزیون سفینه برنامه فضا فقط زنده
0: خونی است
1: زنده نواختن زنده سرایدن که ما همونجا فقط آسان جوان پیشکش میکنیم معرفی میکنیم اونها میسرایند و کوشش میکنیم که همین جوانان رو با مردم شناس کنیم معرفیت پیدا کنن محبوبیت پیدا کنن چون که مردم فهمن که ارکستر گلشن فعالیت کرده است و خیلی آسانهای جوان دارد خیلی صورت ها دارن یعنی که کوشش کنیم که در پیش نظری مردم باشیم
0: اسیسو به هنرمندان جوان که ها اونجا فعالیت دارن چگونه هستن مثلا
1: هنرمندان جوان در اونجا
0: پایه هنرشون در کدام سطح هست به فکر شما
1: شو نظر شهنازه شوی و سایهات کبیر و دلنازه سمیر
0: یعنی همه دختر جوان
1: من از اول دختر نوبر که ایزا بعد انا در اونجا سوربون میرزویف چهران سلیموف انا فیردفسی اول قاسیم انا خوب یعنی که همه خیلی جوان ها حاضر کار کرده استادن ما کشش کرده استادیم که اونها رو با مردم بیشتر شناس کنیم مردم فهمد بینند و خلاصه کار رفته استاده است
0: یعنی که با فکر شما این هنرمندان این جوانه که جمع آمدند می توانند که مکتب رو ادامه بدهند قدرت رو همی گونه قدرت رو دارند چون گلشن خود یک مکتب بزرگ بود
1: درست حاضر ما با من به مناسبت 35 سالگی استقلالیت تاجیکستان یک برنامه نو تیار کرده استادیم با طرز زنده کنسرت زنده در بینای فیلارمونیا باید که نمایش دهیم و همون تیاری دیده استادیم و فکر میکنم که یک برنامه خوب میشد
0: سلامت باشید ما هم همین چیز امید داریم و فکر میکنم که گلشنی که مثلا اونقدر معروفیت و محبوبیت میونی شنوانده داشت میونی تماشا بینان داشت امروز از نو احیا میشود و با احیا شده است علاقه و میونی شنواندگان بازم محبت خود رو مثلا صاحب میگردد چون مردمی ما دوستداری صنعتی استرادی هستند باور کنید با ویژه نه تنها جوانان خوب نسل میونه سال هم دوست میدارند مثلا سرودهای استرادی رو میپسندند و چون برابر جامعه قدم میگذارند و دوست میدارند که هنرمندان ما مثلا بهترین ترانه ها رو در ژانر استرادی همزمان پیشنهاد نمایند چون که این مقبول دل شنونده هست بسیاری از شنونده ها دوست میدارند سرودهای استرادی رو و با سرودهای استرادی خواندن فکر میکنم شهرت پیدا نمودن خیلی آسان است
1: اگر توانی سرودی ناز باشد اجرای ناز
0: باشد بله چون که استرادا با دل تیز می نشیند خوب استاد ما امید داریم که الان چوربینی که شما گفتید حتما در سطح بلند می گذرد و ایسوس ما با فرجام برنامه نزدیک می شویم خوب نقشه ها چگونه است در مورد ایجاد نو سرودای نو
1: همیشه از پای آفریدن سرودهای نو هستم یک برنامه کردنیم با غزل های حافظ شیرازی
0: یعنی
1: که حافظ نامه کردنی هستم
0: بهترین.
1: من یک تخمینه 30 غزل حافظ شیرازی آهنگ بستم از همونو انتخاب کرده من بعد یک برنامه کنم حافظ خانی کنم بعد یک برنامه دیگر خاطره ها کردنیم از دوره از سرودهای دوره جوانی با چند سرود دیگر را
0: بازخوانی
1: کردنی هستم
0: بله.
1: در این حال از پای از همین دو نقشه باید که نصیب کرده باشد همین ماهای نزدیک باید که عملی کنیم.
0: امید داریم حتما. امید داریم که نقش و عملی میشوند داد و در حقیقت هم فکر میکنم که حفیظ خانی بسیار مثلا نقش خوب نتی بهترین و همزمان بازخوانی کردن این ترانه هایی که سالهای پیش سروده بودید. و من فقط یک پیشنهاد داشتم اگر قبول باشد در برابر اون که مثلا در شبکه های اجتماعی و در اینترنت پهن میشود همین ترانه هایی که شما بازخوانی میکنید اگر با خزینه طلایی کمیته پیشنهاد شود باز خوب میشود. چون که در خزینه میموند دائمی میموند
1: درست.
0: بله در برابر اون که خب ما میدونم که در اینترنت هست میموند ولی
1: درست.
0: خزینه
1: بله
0: خزینه است
1: بسیار سرده بله. که ما آخرین دوره آخرین وقتا ثبت کردیم در خزینه شما
0: نیستن بله ما میدونم نظر دارم بله.
1: حاضر بعد یه برنامه در همین مسئله صحبت میکنیم
0: خوب.
1: چیزی که من دارم برای برنامه شما برای
0: حتما
1: همه صورت را من با کمپیوتر شما میپردم تا اینکه شما ایستاده بودتون
0: حتما من فکر میکنم که برای در خزینه باقی ماندن خوب است چون که نسل این بعد نسل آینده ممکن 50-100 سال پس از ما میتوانند از این ترانه ها باز استفاده ببرند خب ما اطراف ترانه باز عاشق شوم شروع کردیم و میخوام جنبست نیست با همین ترانه باشد باز عاشق شوم و زندگی از سر گیرم رهی دیرین بگذارم رهی دیگر گیرم خب این ترانه سال 1981 گفتیم ثبت شده است عمری 45 سوله دارد متن آن از استاد لایق است و آهنگ آن از استاد بهادر نعمتوف است خوب این ترانه واقعا هم ترانه دلنشین بود که سبب شد ما با شما یک صحبتی خیلی جالب نمودیم در اینجای برنامه میخوام همین ترانه رو تایگری برنامه ما رانو بونو برای ما و شما پخش نمویند اما ترانه ای که در آغاز چوندیم یک پارش رو یعنی نسخه اصل رو فکر میکنم که همه وقت اصل است دوستات خوب رانو بونوی فیض من مشرفی خالق بودیم با همراه شما با استاد بهادر نعمتوف خوب دوستانی عزیز برای شما موفقیت و روزگاری آباد و استاد تمنا میکنیم و این ترانه سال 2026 ثبت شده است ولی ترانه نو رو پخش کردند هرچند که من خواهش کردم ترانه اصل رو پخش کنم ولی خوب بزور رانو بونو ترانه نو رو پخش کردم به هر صورت نو است زنده باشید خوب شما عزیز تا صحبت های بعدی
1: این از برنامه 50 سالگی فعالیت
0: بله بله بله
1: پاپوری بود
0: پاپوری چند سرود همراه شده است بله به هر صورت خوب استاد خوش اومدید به برنامه ما
1: یاد پذیرم
0: از اون که به سوال های ما پاسخ گفتید
1: برای دعوتتون رحمت
0: سلامت باشید
1: همیشه من مخلص همین 165 FM می باشم همیشه شنونده رادیو فرهنگ هستم
0: سلامت باشید تشکر خوش اومدید

بده ساقیان آبی افشرده را زنو زنده کن این دلی مرده را مرا با تو هرچند مقدار نیست حریف دیگر هم سزاوار نیست بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار وگر تیفل نوشد شود شیرگیر جوانی بیابد از او مرد پیر غم دیر سال و می دیر سال سخنگر پریشان براید منا پریشان شده خاک و خاشاک ما پریشان شده نوده تاک ما یکی داستان است بی بند و بون درون اندرون

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ روحیه و اندیشه ملی در اشعار مولانا. مالکان دو ملک زاده زی آغاز سریشت، گرچه امروز گدایانی چونین میرانید. آغاز گفتار 16
0: مولانا از پهلوانان و مردان ملی و اساطیری ایرانی، پیش از همه رستم را که مظهر قهرمانی و دلیری اقوام ایرانی، از جمله زورمندی و توانایی و روح بزرگ ملت ماست یاد میکند. اگر چه یادکرده های او از رستم از یادکرده های فردوسی در شاهنامه فاصله میگیرند، زیرا مولانا در عصر دیگر زندگی میکند و بزرگترین مبلغ فلسفه وحدت وجود و آرا و افکار عرفانی و تصوفی است، اما باز هم حال و هوای ملت دوستی، روحیه قومی و نژادی در او زنده اند و او به هر وسیله، به هر طریق از رستم، از جهان پهلوان یاد میکند و احساسات ایرانگرایانه و ملی خود را به نمایش میگذارد. چنانچه مرد میراسی چی داند قدر مال، رستم جان کند و مجان یافت زال. یا گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مردیان. و یا پهلوان شد سوی موصل با حشم، با هزاران رستم و تبل و علم. یا در جای دیگر زن چو عاجز شد بگفت احوال را، مردی آن رستمی سزال را. و یا مادگی خوش آمدد چادر بگیر، رستمی خوش آمدد خنجر بگیر. و در جای دیگر محرم مردید را کو رستمی، تازی صد خیرمن یکی جو گفتمی. و جان فدای تو کنم در انتعاش، رستمی شیری حالا مردانه باش. و در جای دیگر پیش این خورشید کی تابد هلال، با چنان رستم چی باشد زور زال. جای دیگر تیفلی سخن گفتن مردیز خموش کردن، تو رستمی چالاکی نی کودک چالاک. و هم رستم ار هم واقف استی زین ستم، بر مساف و کر و فر بگریستی. و در قسمتی از نوشته هاش مولانا چند مراتبه رستم را با حیدر یک جا میکنه. این جهاد اکبر است، آن اصغر است، هر دو کار رستم است و حیدر است. و در چند مورد دیگر رستم را با حمزه یک جا یاد میکنه. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خیش. یا ای حمزه آهنگ، وی رستم هر جنگ، گر تیغ و سپر خواهی نک تیغ و سپر باره. مولانا نه تنها از رستم بلکه از اسب او رخش نیز فراموش نمی کنه. مثلا در مثنوی می گوید دل مدوز از دل ربای روح بخش، که سوارت می کند بر پشت رخش.

مولانا از درفش کاویانی چرمپاری آهنگران که کاوی آهنگر بر سر نیزه کشیده و بر علیه زهاک ظالم برخواسته بود و در زمان به تخت نشستن فریدون به مسابه پرچم دولتی برگزیده شده بود و در وقت جنگ و نبردها آن را پیشاپیش لشکر می بردن و مقدس شماریده می شد نیز یاد می کند. واقعا درفش کاویانی در زمان ساسانیان است همچون پرچم خدمت می کرد اما هنگام هجوم عرب ها از بین برده شد و در این مورد مولانا می گوید عجب قندیل جان باشد درفش کاویان باشد عجب این شمع جان باشد که نورش بیکران باشد همین گونه مولوی از پادشاهان ایرانی بزرگان دینی تاریخی اساطیری ایران یاد می کند و محبت خود را نسبت به ریشه و پیوند خود بروز می دهد من جمله از کیخسرو که از پرسنش های داستان و روایت های باستانی شاهنامه فردوسی و شاه و سلاله کیانیان و از پهلوانان نامی ایران حسابیده می شدند نیز در مثنوی یاد می نماید مانند از سفرها ماه کیخسرو شود بی سفرها ماه کیخسرو شود مولانا همه بین است مولانا از داستان ویس و رامین فخرالدین گرگانی و آبراز و پیسانش های آن در مثنوی و دیوان کبیر ذکر یاد می نماید چنانچه در دیوان کبیر آورده است عقل همه عاقلان خیره شود چون رسید لیلی و مجنون من ویس و رامین من یا در جای دیگر ز سایه تو جهان پر ز لیلی و مجنون هزار ویس بسازد هزار گون رامین این یاد کرده ها باشد از مثنوی معنوی است که ما برای شما برگزیدیم متوجه باشید پس بی جنبت اختیارت چون بلیس شد دلاله آردت پیغام ویس یا در جای دیگر از قدیم و حادث و عین و عرز پیچش چون ویس و رامین مفترز و در جای دیگر بوی رامین می رسد از جان ویس بوی یزدان می رسد هم از اویس یا در جای دیگر بدین ترتیب می گوید یاری تو خرجینی توست و کیست گر تو رامینی مجو جز ویست ویست و معشوق تو هم ذات توست وین برونی ها همه آفات توست

اما مولانا در این بیت خواندن داستان ویس و رامین را که از داستان‌های قدیمی مردم آریایی است و به دوران اشکانیان ارتباط می‌گیرد و مطالعه‌اش ممنوع محسوب می‌شود دستور می‌دهد که این از احاطه وسیع و نظر گسترده او در ادب و فرهنگ ملی درک می‌دهد ویس و رامین خسرو و شیرین می‌خواند که چی کردن از حسد این ابلهان واقعاً مولانا بارها از خسرو و شعر نیز در آثارش نام میبرد. برای نمونه باز بر آمد به کوه خسرو و شیرین من، باز مرا یاد کرد جان و دل و دین من. یا آن دلبری عیار جگرخواره ما کو، آن خسرو شیرین شکرپاره ما کو. بعد میبینیم که در بیت ها در برابر خسرو و شیرین از فرهاد نیز یاد میکنه. چو خسرو زلف شیرینان گرفتم، اگر قصد یکی فرهاد کردم.

0: واقعاً مولانا بزرگ است. او به اساطیر توجه میکند. سیمرغ همچون مرغ افسانوی در اساطیر و قصه ها و داستان های اقوام ایرانی فراوان یاد میشود. در اوستا سیمرغ بر درخت در بالای دریای وزروکش و در شاهنامه در کوه البرز لانه دارد. سیمرغ مرغ بزرگجوسه فراخبال بوده، مخلوق خارق العاده، پرورده پدر رستم زال بوده، در تاریخ اسلام به انقوم بدل می شود که در کوه قاف می زید. سیمرغ در منطقه تایر اتار معنی تازه عرفانی و تصوفی کسب می نماید. در آثار مردمین سیمرغ وا می خورد، ولی مولانا به طرز دیگر می گوید: چون شما در دام این آب و گلی، که شما صیاد سیمرغ دلی؟ و در جای دیگر: از نیک و بد بریده و از دام ها پریده، در کوی قاف رفته عنقا که همچنین است.
1: حکمت های مولوی.

0: пуштуру гову кучи дар пеши роҳ ёфтам андар равиш банди гиёҳ. Гуфт куч:
1: бахшар кунем инро яқин, ҳеч кас аз мо нагардад сер аз ин. Лек умри ҳар ки бошад бештар, ин алаф ӯ рост авло. Гу биха ин акобирро муқаддам доштан, омадаст аз Мустафо андар сунан.
0: Гуфт қуч бо гову уштур:
1: кей рифоқ, чун чунин афтод моро иттифоқ, ҳар яке таърихи умр имло кунед, пиртар авлост боқӣ тан занед.
0: Гуфт қуч:
1: марҷи ман андар он Уҳуд бо кучи қурбони Исмоил буд.
0: Гов гуфто:
1: будам ман солхвар, ҷуфтиён говам киш одам ҷуфт кард. ҷуфтиён говам киш одам ҷадди халқ, дар зироат бар замин мекард фал.
0: چون چونید از گاو و قوچ اشتر شگیفت، سر فرود آورد و آن را برگریفت. بر هوا برداشت آن بندی قسیل، اشتری بختی سبک به قال و قیل.
1: کی مرا خود حاجتی تاریخ نیست، کین چونین جسمی و آلی گردنیست. خود همه کس دانده جانی پدر، کی نباشم از شما من خورتا. داندین را هر کیز از خوابی نهاست، کی نهادی من فزونتر از شما. جملگان دانم کین چرخی بلند، حسد چندان کین خاکی نجند.
2: سورا پسر رستم یکی از پرسنش‌های شاهنامه که به طور فاجعه‌ای از جانب پدر کشته می‌گردد نیز از نگاه مولانا بیرون نمانده است. واقعاً درباره مرگ سورا قصه و داستان‌های زیادی موجودند، اما داستان پر از آب چشم فردوسی مقام دیگر دارد. آن ز فرعون اسیری آب شد و از اسیری سیبت صد سهراب شد و مولانا در مثنوی از اوستا بدین گونه یاد می‌کند: بینیان در دل علوم انبیا، به کتاب و به معید و اوستا. مولانا انانه های ملی را خوب می شناسد. نوروز را که از جشن های قدیمی مردم ایرانی نژاد بوده، همچون آغاز سر سال فصل کشت و کار دهقانی عید شادی و نشاط و بالندگی محسوب می شود و به جمشید مربوط می دانند، مولانا بدین نه در مثنوی می ستاید: زین گذر کن ای پدر نوروز شد، خلق از خلاق خوش پدفوز شد. باز آمد آب جان در جوی ما، باز آمد شاه ما در کوی ما. می خرامد بخر و دامن می کشد، نوبتی توبه شکستن می زند. توبه را بار دیگر سیلا برد، فرصت آمد پاسبان را خواب برد. هر خماری مست گشت و باده خورد، رخ را امشب گرم خواهیم کرد. زان شراب لال جان جان فضا، لال اندر لال اندر لال ما. باز خورم گشت مجلس دلفروز، خیز دفی چشم بد اسپند سوز.

0: داستان
1: معبد ورنگ. معبد ورنگ مکان عجیب و یگانه در سراسر پامیر تاجیکستان صاحب استقلال میباشد که در بالای دهه بر فراز کوه بلند مجمع مذهبی بودایی کشف شده است. این مجمع به عصرهای 4 تا 7 تعلق داشته از دیوار سنگین سه‌قبطه عبارت است که در بالای صحنه جایگیر میباشد. صحن معبد باشد با دیوار بلند دارای برج‌ها احاطه شده است. در نزدیکی دیوار در نشبی تیز و بلندی کوه غارها دیده می شوند که در آنها راهبان زندگی می کردند. عالمان تخمین می کنند که در اینجا یکی از مرکزهای بودیزم با رویه تیبتی جایگیر بوده است. معبد ورنگ در بلندی 2700 متر از سطح بحر می باشد و از طرف قطارکوهای شاخدره در سمت شمال و شرق جایگیر است. آن از مرکز شهر خاروخ در مسافه 185 کیلومتر و از مرکز ناحیه در مسافه 90 کیلومتر قرار دارد. شکل ساختمانی این دایر خیلی جالبی دقت است. وای از 5 عمارت چهارکنج شکل که بالای همدیگر مثل زینه‌پایه ها ساخته شده اند عبارت است. معبد در بلندی جایگیر بوده از دهه نمایان است. از نزد دایر باشد تمام دهه و دهه های گرد و اطراف آن هم از این طرف دریا و هم از آن طرف دریا نمایان هستند. این یک جای خیلی قله برای تماشای منظره زیبای این مکان است. معبد ورنگ به فهرست یادگاری های تاریخی کشورمان تعلق داشته

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.